0: Ulimambo basi.
1: Ona. Dagwarambo munda iwe wako iwe wako iwe wako ine mbo ingwangu. Haya mainza ufuna inde nifuna bili yangu iyi. Mbatandizira anga marambo yokolomoka shoka fera kubadzaona bya bili. Tsane bya famba. Alibembo bandura limbo. Akulambo na bokolomero. Adzwa rishafu jadidi ungalima mbimbarani. Mbatandiza kubili mbarupa mbakulisa onza shintu.
2: Ndiye muimuno wanthu pakukuonani umwe mbakhala nawo pabodzi mbashaza nawo mbasewezana nawo. Pakukuonani mushimbaenda na wana kwenda kafungula munda kule kwenda kalima nthawi zinango abesera wanawo ayai mbakatumiza wanawo ambatitani azimai winango
1: anzangu adadabwa gulo lino chimanga chomwe chindalima chine pano ndibwe kulima wanango mwa awiri mukuona kantsikana kaenda kasambako na kanango karapachikale wairi wali pomwe tidabzala tidamala bzentsene iwo adadziwa mama kwenda kule fanti bakaende kumunda tidabzala uswa budayamba dayamba mbomwa kwenda kumba bakalima okha mundamo mwanzangu naye malili kudwa na moyo bodo alukura kuboni ndali wana ada ndipasari mulungu ndada bwana wana mara okamunda adamala munda mundayo kwazi ngukurwenzi majada buyambira usuka bo bangono bangono bona wenda ukashimai nani ngakoroka mbenda kaona ngafika mbo yangu gwa ndimembo kulima podi ndadokedoda ndani bari gwari ndinenda ndahiri nonda majion kafira rana lima ka basa shauja kuapira leto kuna shitakula ati ndalini kakaransharo anga vanjira banja chira ndibo bisenya majolijo emwembo nyakusukola embo adza kuchoka mbo feria kugumana nalo kulima ada poli gambo basi. Kutela unanza huko. Kukalima naombo. Arefiri ya shembo kumana. Kukweli lambo kusikula. Asia adamana. Munda ndibo ulimisa na majo ijo lilo wa shimanga. So kukulula kundu tandizia na majo njisa mbewa. Alukulula mtu. Majomua alukule kalini. Alukuyenda katakula. Wantumba angaone katati. Muka wana kume kuinya kukulula. Amba nyakuruta. Omua alukule kalini alukuyenda basi. Shadidi antu amba nivunza. Wanaamua udalogonda. Ndibo ulugodua mungu ndani basi. Imu mama mbalima ndahewe ndani mbalima ni mbanzu andeka. Ifiri karimu kulima alini bende. Dati ningaleka nchishita nyi. Temba duta projero. Projero uvili mba nesa kushoda. Imba shedua. Majuko mkule kumbandu kulumizira. Ndashosa alibombo alibwe kulima mva. Shimanga mungulisa. Kulisa inde nchila kinyento medikashi. Ambo janigulia wala. Kubile mwendo la. Nukuparisa wa mbasa. Ikushiriri. Ndiyo mami hiyo mweni mbashida inewa na mbandu mfunza shadidi.
2: Hapa amba onegambo anango kuti atengembo nzeru zanusa kashitembo mima omu mba endambo kalima na wana.
1: Aha, inango amba onega. Depende kati hodi ya pamuipa shimu wana mtu. Mga shite kumanigiza urikodi utani. Iya angaona aluko endambo kafunzisa nashi. Unango amba viva, unango ne, unango rani. Kakalilo kwa siyana siyana. Depende hodi ya kada mtu pamuipa shi na sofrimento na makalilo yashi.
2: Kodi imu ndi mwe wakubadilatu papano, mudabwela pano tangula kulodwa, mudabwela basa la projeto na ngaloma mkadari waro, mudabwela mbo komedwa na pashangala pano tani.
1: Pano ndi dabwela pa iwangu mba kumandie. Papa adaza shinja kumandie nguwa pashangala pano kalabasa la seramika museu. Nita adaza kiredwa likedwa na pano. Pakaliba tengo pano pashangala pano. Nita adada yuda pano kusangu tafika mba mamalide kutangu kumbila mbo tengo. Kunyansiko. Ndiko tidafigira. Ine indikana weto wano. Mamangu ngumwei munaona nina ipano. Ndiye nkazu wako ya mba papa iwangu. Yuwa kashita basa la seramika. Ine adanibalia kwenye shopi. Kuza kufuruka uwa pano kumanga nyumba pano. Kuza krambo jayi kukulida pano. Ningatadi mbado za pano. Deja stente doji. Mili na pisani stente doji. Ndipo dabuwa wano papa urambe basa la sena. Madu kambenda dera shopi. Wapara basa la sena we. Ndipo dabuwa wano tudakulida wano uzi ambambo shkola uri. Shkola! Haya samora. Kashita ufamira bamui bamui. Unembera wana shkola. Kaizo yu shkola nchani basa wanembera. Unembera, unembera, unembera. Tafunza pere, primera, are, kwata klasi. Kwata klasi bayi. Zarindibe kubili ya uruwende kuboloma. Kalekale ila kumutu kaka funzila kuboloma. Kukala bana. Nye kuenda kuboloma. Kuzandi shitenga ni mashangu ashi. Kuenda shumweka kula nati yangu. Fika kula utitipunze bzanesa. Masertifikato da yasi ya kunu. Tazozo sertifikato kazuwa sertifikato nchiani. Nda karabomu. Nda zabwela bano. Nda kula baza nebeka mwanano alora alodwa. Nda zishita kubwesuwa na kulodwa. Baza prezentari. Kulodwa. Mara kwa ndibweza wangu. Kwa ndibweza wangu. Kala banja wangu bala nangua. Ate. Bangu kuzadu wala nkufa. Tazabwela kumui. Bwela kumui kukarabano. Na karabano. Ni njeri njani. Pao. Tangu mamu ndakula po. Ndakula lishibone nambu. Kamba pika pao za banzi kazi zua. Kiamba mwe jwa pao. Ndi viveru wana nao. Ni njirada. Mba ringambo wana wantu kwenye ushe njirari. Kuti ya rintani tanizembo wana nguwa akuli. Mba tanize ukulisa. Tanize ukupuza nao siu ningabuno. Pika pao. Mba kagulisa. Tika liba alumeda. Tika naru zua liba nza kula tani. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Adeo kiamba urindani ndi mange nyumba. Jibu neneji mange nyumba. Kali kali kubili kane salini. Ikali ya kubusa. Mshukuru kagula shintu. Nyentoshani kagula shintu. Majini da kwanisa kumanga bangono bangono nyumba zangusi. Mange bangono bangono bangono bangono. Nango shifunza basa nanguwa funzi. Adoro za kwani kambu na nzero mba kagulisa mba na nguwari na nkwalo mba sanuza. Tende di kagulisa bangusi. Ashi vuba di shimba kagulisa. Ashienda shkola. Ashienda shkola. Adoro shosembo madesima segunda yao. Yangaramba mabasa. Nesegi ya remba ane pakani bana. Ndida yamba moda umwe baba.
2: Nyumbazo imwepo lerolinoli muna zingasi bubana.
1: Karimuno moka moka muna zoito. Kwazi 23. Na hizi zuguzi kwazi 25.
2: zina wantu zense
1: zina wantu so manage makwatwa ya manaiya bodzinda basamai asho starozi.

0: ndugu kama shimanga kwa sani ngagora kamwe mu muhulambira kwenzewo kuja kuna vantu ndithandiza basi
1: mwezi ungamala wensenewa
0: amba bereka kada munthu amba dziwa tatarashira kwana kwabadza bereka ubiyashi ba mwezi washa kwana kwabadza bereka ubiyashi nyapa mwezi anyamwanya shitajwa nyamezi mitatu tatu hanyapa anyagore anyakuti mba nkhala amba khala mangambo nyumba zao kugoneka tamara nyumba yatu ndugu vivere moda omwe baba
1: apa imwe chitalo chanu chiponi chakuti muimire popa ayai kutsogolo kuno munyangana po mumbuto mushanda muchitimizira mbakonza basi derebai mtsudzo dzogweresa pindu kuna imwe azinja lokutandizika mbomwe namwe mumuno mushangala muno chitalo chanu chiponi kutsogolo
0: chitalo changu lepano chakuti ine lepano ndikuenda kakalamba ndakukalamba zva pauzire nishapika lini soni mbandoenda kubasa kuli na kumunda kuli kubizi nipaswa zire ningaona uri mburo hii kufatali chintu ndikuzika popo so ifundo changu nifuna mburo hii karimu ifunge penango ndo nipomo ningazitatu panguno panguno chonda baka imaba wana ndaendesa kufurma sawa hili golo lino mamuna nangazi ndikupagali internatu na wanao chifundo changu kafunda tukule penemeno ningalandufunga nchi baka ima pangono nishona tulivivira ndo nisano kwa wanao rinwa shira modo wapayi mwa hili walukusala mwana nisho chifundo changu so mpamvu nena so kandakalamba kubili ya kare kare na leo kukaya kusiana ino ino higunesa kutumange nyumba maji kutunga rumange wa shita kulimba mano mwana teko wana utinani chita hapa hapa ungafuna ndio nene nga ya kare kare inesa maji tukutata pangono pangono mwana
1: mwana uti muende sawana kachosa makozi aenda kashita makozi ya ntundu bono bono kurso za shenzi bono
0: unangoya enda kursi ya uprosori wangone unangoya nchikana enda kursi ya grigurua
1: kubono
0: kushidzoro mundu ndiko maenda mbaba gali minisari dade mbaba gali anual mint internet hangendaro ana akali mu internet internet na ngoinja we romiri ya zolomunda internet yo kundi inja 3000 ya kushitatuli ya kwangoni ya profesori drense de tsulo shianu ngulandwe po para nawo piyo rimwe inga nyoshi zolomunda eh ngwa kobili shokora kuna bora kuna makapasiti kuna fundamento kuna shenshani ari maregadori ari masintu ari chiani drense tukupereka zani mwana ya zani drense kufunza kwa kwa girulula khomweko zwa kalima zwa zwa shikola zwa kwa kalima shenda nkampo ashibwa shikola shenda nkampo nosege ndiri kuma kwa chisempe kuti mulungu anthanize dzomwe ndikushira pano pano chozi ndo mwana kule ninga kwa bakai baba kuti sifosi pali bezo kule benda kufunga kale na nyumba zomwezi
1: iye omwali kushitsola mondoyo akushita kozi la malimidwe dzomwe ambafunza kumweko na dzomwe momba shita imwepo mukati mwaenda naye kumunda ayaya akabwera kumafunziro kwa akabwera nzero zomwe akufunza kule ambatsaku
0: azidzira ruzai kuti manera khambala mama yale kuti wana wangu kulima ndiko kuna pindu akabziona kumweko akabziona mumsipodzi wedzi mukashita kuno ndikuenda basa ndakalima shimanga shimanga tenyenda sekunda yapoka ya chimbamba ya maromari chiange ndobza akabziona kumwe palibe chaisho mushinga mudedemes tangwa dziwa kumwe kuli mamamba limambo akubzirerekera akubzirerera toma akaona kumwe kufurma samwe
1: kushibande cha kadzalidwe katosidwe kambeo ndi ndikasianisidwe matanya madindi mzensedzo koko akabwera kuno akutsakuluza nembe
0: kafunza ruzi kuna kubambo za ruza mama vivire mbashitwa ribai vivire maromari vivire mulio vivire shimbamba shimbamba shimbishwe vivire sina chani china midash ya urunjira tanyo apa na apa midishalashi kudzala kumwe pili pili pili shimanga tambe mbodzi bodzi apa na apa apa na apa vinango pili pili pili ambata kufundisa basi manera kufundisa kumwe kwa yamba dzaruzamo
1: apa pompano paluwenye pashangara pano asikazi mbazinjo mwali muimu pakuona nimwepo na luso limweri na chifundo chimwechi na mphamvu imweyo mwe munayo ambatitani anango ambatiwezerambo ayayamba ndikunyang'anisambo tiripo kuti amwa ni shipo shomwada ndopasiwa na Mulungu chipano tikwanisa lini nkhondo pakuyang'ana nimbo tiripo
0: mbadziwa kale kuti anango omwe ndiwandziwa kulima akulimambo shadidi wana wathu walero akuzolea funa bzakubiri ndionona nyalunyalu mmereka domo wenangu anilima anango ne wenangu alipane gosi kwaoda shigulisa wenangu ananzeru amba gulisa shikamuna kamunda uko tsone nangu ndo atati ndandoja na era era ndimbadza ndoto wana tabalatsa kuti mbali mabanja mabanja alikudzonga afuna kulima oza kulima ndiko kuna ndo ungalima amba muona mamuna ungalima munthu amba kutera agwa afuna kudikira iye khaka gulisa zinji wana udzongeka kupfumbuka akalwa nangono na kutasa kulima utofu alipo mazwenangu enango alikulimambo ashikulira kudziwa
1: awa mati ni maiwano imwe mudakatenga kuti mukhale nawo pabodzi pamwinyi
0: mama ndaona kuti adazunzika adalambiwa kawiri katatu kensina papa achikhala manja mabale wawo achikhala kupona shida ndaula manu wangu pomwe padafa iye akhala tomandiye kutenga manu wangu edino afonzi jovino kovi adafa apa akhalatenga kuti afuwe adaona adafuwa adanitambo famiye zawo zishwale pirekeza mama ambo adazaenda kunyungwe kwa famiye zawo adaona kwa nani ndikubonena kuno fida dzasintiri papa atidzaenda kakumbira papa akhaletsa mfuna kuti mai wanu mukhale naenda mwanza naenda mwanza naye machifiti khasaya bzakushira kudi thangweranyi apo ifera di mmimwe athu muntironga basi tinienda kakumbira papa titengembo mama atabva likubonera tidzakhalembo naye tingatazirana naye tinimubwezera mwafamiye zace tingakwanisa takhala naye ndawo papa adabvumira Katengeni, adaroma urengani mano, ashifua, kuzanirambo kukabwezera, mtaonimbo kuzayandambo katengambo, kuzabuyambo zafuambo, wakani pano, familia imwe, inipano ni kwa isawu zabwezera. Imwebo mbaza musambo, muna anani, nimbo nawe, puma kafira manja mwangu, kune janesa, jarani, rabone rani, kafira manja mwangu. Ndipo mkubwa ana mwangu, pampano kuzaringambo, kukana mbo ndine bani mungamulizu wangu, mba pikiri wana, mba shitenu wana, kwenda skola rani, mba wane kumunika gwada bani. Ndiye mkwona nkaramba na eba, nwe ndu kufaba, ilibano, majibayi wangu, na aliba na kazanango mainini uko, zimbayula kanyimbalo, majamba musana. Paibu urimilangu azashitia na tinyamba, wela bana shipikirana, ashienda, ashikitani, arente lipo, ndipo mkwona nkaramba na eba, ndu kufuwa na mwada
1: mwenye. Imwe, ndi mwe kawana wao, ayayi, alibubu mwanangu anzano wa imwe, kuma umu mbakaranao, ndi mwe basi.
0: Nebano kubado wangu na maiti dabado wawili basi. Manu wangu adafaya na ina ratiba wawili. Soa mainini watuyo ndi anayewana. Mwumada za ulo nangu. Tangu baya kama nakaza dawanda. Anita za kalamba na hindi mbu anayewana. Ambo mwada nilumana nama. Kalambo kabaje kabaje mbu terebo yombu. Umuombo ndu ambu anayewana. Walu kalambo kukule mbu na madrasa watu mbu. Umuana umbu wana. Maja. Kala mtu hatamba wana hindi. Mamashi. Anga kawano imo yu wa mtu. Nimbo nundo kukuzambo, nenda salandeka ndi kukuzambo kwa mba ngui. Manu wangu wabadu wanae mimba ibozi, ndi mwe adaruma kufaya idino. Mtu hensa kamuzua idino, kashangara idino. Kufawashi kulesha kwa zizizi, alibu kuduwala. Ndibe mbalo nangu wabadu wanae mimba ibozi, utinyibi nangu wanzuki nangu wanza nitengilamba wanza kafua, kulibi.
1: Wanawa kwa uza utembuyomu mkashita utibura, mkashita udera mbanda, mkashita ukodama vale mshipea, amfumani nitozu.
0: Mwejo waliro liroa, umadadzuale akukontalira anza, ningani wanu wanangu wana kadira. Mwana mabanda yangu ya lula, yangu ya lugu, ndaye yangu nandi kashisa, pangu ndi kaibu rimauna angazi. Inibano nduge ndambo kashita basa ime bombo. Kabasia mbadereni. Tazaza mara ya tumairi daima. Akadzua jwale, seno lera zaweba zaoza anangu mguzua, nyakonta ilambo anzao. Arifere darela, manuona banda yangu likari ukari. Apo mwa mbaba ya salaba, akuna ningani shitoria. Ah, ningadere na, ndi shoteke manja ndawa binta nishara. Nosegege, majianga uza nzati, kadera anzano vano. Mwoma kulila mwafuru wa marizilamu. Tikadera, kabebeda kando shigayo, kaenda ugu nosegege. Mama ashenda ambu kubasa, mama ashenda ugu fanti kashitambu. Majona nile ino akarabjire maana mbalu wa tanova. Kudela nkuzwe na bangono. Ni ya ifaina ndo kubu. Ni ya upepeda njela ni izwa libomu. Nori jwense jubepeda tatu kukuli. So nkubwe sashiri nzangu kulewege tatu. Mwana?
1: Hapa kumoto kutani ya mbakana na kumbo rufoi.
0: Mtandeo basi. Mtandeo piga. Iwepo piga. Munga sea umuga ani sambi sambi mkendi tatu. Munga sea kumuza. Munga na njimbede kafuna kasenza. Ya ni nkupara. Uka ndo kubwela. Unaru kukara ndo kapiki. Ni nkusira lini. Shisa isho ndasia majipika. Nchala zaozo ndibe na zoza pika. Nganano wangu bana habano ana dana ordi ya mbapika. Ndibe kuri nkazi, ndibe kuri mamuna nkazi ya mbapika. Amchaira huya, tukuma bararo huya, upeda nyumba huya, usia huya, mga mando kuna shukola. Bese, chidaidu. Iwe mbondo kuku. Tense ni mbapara habano igwa lidade basa. Nimbalegele ya imwana urangu ingwa chunguna bagone, wawo bwana ngwa shikazi ya agone ya parungu wense. Amba bijira, kulibe mamuna nkulu, ne asi muna kulu wanga, bwela bwela chindu una mamani, asheba, mzaba avo, akusiani chisai. Amba pigilaru, alibe muku, tangu wada kula ashi bijiwa, pige nkwa sirambu alugu enda bitu wakazunga. Mwona.
1: Mafale malizira. Mwepo ndida
0: kumidua na mjuru wanangu wada ntetegira.
1: Mafale malizira. Tangu
0: ndida sana naondeka, ningada kapa kana babao, ndipo binangu wangara kumashi ya dandibva. Apunza, kupika libi na kuburo, jensa amba ndibva. Nda kumidua ndibi mwana mwanesha umaru.
1: Talalewa kuna kwene, azinji ya kumedu, alikukumedu, alikufa mafale ya baradu Mosambiki. Ngapone mafale ya kumalizira kuna azinji, yomwe munga fotokozi kushokira pana paruinya.
0: Mafala mazinji ndiribe song kukumbiro ridense rikali ninga shiparano ridenseni. Mafala ndugula alwaya ngariko kula inindeka. Bene yango ndaponya, bene yango narani majirani. Ditandizane uri shidugo shari shikali shibozi. Bilego kani nga bja gunga, uwe bine yango zwa kula bja shariri uzani. Tifuna shidugo pa ziko la tulino la dishiru ya shanga hile ndo kuchogoro. Ndugo medo ranzangumba kabzi vambo ati mizirembo ninga bja mwembo inambo ndi vembo. Uri shariri kakalile baba ziko bandiga na baboni. Shariri mbashire mshiboni. Ndijuwa ninga guzeni chisi ya manja mwana. Tarenda
1: kuna kwenye. Pagona kutika nzinda kaluwenye mbo mara shangara. Kalipa fupi na ziko la Zimbabwe. Mbati vikuimba kwa Mark Ngwazi. Omari kuti taurai mazoka. Taurai mazoka. Ndiko kulua kuti lewani ayai kulukulani mukati mabwerera. Mukanati kubwerera kumui legani kuwanza bza kulongosola kwa mamukazi zati mwakhazikika mwabwerera pamuya ne za longosoleni kaendedwe kwa mudashita bzomwe mudakaona kumweko kuti azinja kwanise kubva achibzidziwambo.

Ndiye na tenepo abvesere watu ni zoka zoka zomwe tinazo kumbanda kwa isha kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki panopati vemadu ya kuimbidwa na Nyamuya Lena Tidembo nzungu ndamenya pana nkumbuso abvesere watu.

0: kukali kuimba kumweko kwa nyamuya lena tidembo kapifesele watu ndiye natinepo kumweko kukanzinda kaluwe nyamboma la shangara tidashe zambabo mwena uinango mwena tida gumana nao pa kushokera uko kumudzi wakapimbi kulokalidade ya ntema ngao kubodzibo ziku kushangara.
1: Zina ndine Elton Adriano Samson.
0: Tikulalwa namwe pano paluwenya mboma la shangara ndemwa pano nkuzunga kumweko kono.
1: Kumui kwa kubaliwa kwa shalishadi mpano pa distritu ya Shangara majimbi kushuwa kwa lokalitate kapimbi temangao.
0: Ndiko mbakara nsiku zino?
1: Ndiko mbakara nsiku zino.
0: Kumweku kukapimbi kuntemangao nchani shamu mbashita?
1: Kumweku kukapimbi ntemangao jumbalima Shirowe, jumbalima Shimanga, Mavira.
0: Sabora?
1: Ya, Sabora zumbalimi wangu na Maromati. Ajo, bisinji pesi zumbalimi wa kumweku.
0: Hapa pantahizinozi tumwe... Murukuli mema mbo msekoni, kwa tumu mwari watu.
1: Kwa taizinozi, tumu ririkulima, marimidi ya shwiri ni mbashitalini. Sonu kwa taizinozi, Shimanga tudacho sagale, ya sawandi kwa reshiruesho.
0: Marimidi ya shwiri mbashitalini tamburani?
1: Marimidi ya shwiri ni mbashitalini. Tikashira kare kare rotoo jara tzalega cha.
0: Tangwe.
1: Gorino liu tamura kunesa na kumbo shtivu ya rewa nanawa kakada mwaya mwaya mbeu, jago za zazalibu za zalo na kunesa kwa shaji, wa kumbo shtivu.
0: Kumweku, ajo, sabora, msentu tumo zumbalimiwa kukapimbi, mtemangao kumumba kare mwebo. Gorinori tani?
1: Ndizo vano. Saborazo, zanumugulewazo, ajo, zanumugulewa, ndizo vano wantwa ugulima vano.
0: Imwe mbalimalini?
1: Nata, marimidi ya shirio nata, mbashitalini.
0: Tangwe mwapu kuleka ugulima anzano wa shambalini?
1: Marimidi ya shiri mbashitalini kuliki ja. Gorinorino, ningana mundalera kunesa kwa kumbo shtivi. Ne wantwa jinjwensi, gorino marimidi ya shirio, alibu ya shiri tangwe unesa kwa kumbo shtivi.
0: Mbuyomo mkalima saborazo na joyo, mshishita kuleka sabano baba, ayayi mkanano ndukulima.
1: Nati, nwandi ya narukulima, so mbuyomo likananzirumba kalima ni baba, kalima kwenye kwenye ajo, marumari, saborazo.
0: Akapifikira kwenye kwenye mbili, Adriano Samsone kwa bimbi, temangao shangara.
1: Akapifikira kwenye kwenye, alina lirolino mbiliwe galibo basi.
0: Kuma zalega ulimako?
1: Taizino zalega, taizino jari kwenye kwenye kusitatu.
0: Imwe mwalewa kuti shano nchitowe, tangu kudimbiri ya ushitowe.
1: Udimbiri ya ushirowe, burgi ni marimidi wembo, timbaona uri ya napindu, tinga karabuta shokabili.
0: Nilini po mwumda yamba mbali mashitowesho?
1: Uri mashirowe da yamba dojimili fini 4, dojimili fini 5, ndacho sambo daona pindu wangona gora, dojimili fini 6 yuno kubelezera vomu, kulima vomu.
0: Imwe kutimu yambi kulima shitowesho, muda shita kuzuwa na mtu, muda tezera nzami kwa ona kupata kubili kwa nukwene tuta karadani.
1: Kwa yambo kulima shirowe nda onamba wanzanguo meju waka kulisa, haa nda pari ya kontagari, kontagari, kwa wazo zile, da siri ya nazo zile, na shitama urenembo kwa limambo shanyi, shirowesho.
0: Munda wanuyo kukula kwashe, kukula mantundu boni.
1: Kukula kwashe, munda ayo. Nuema ya gitari mashinji nata, soni kukurumbo, tika kwa nistelini kundinemezo, nikalegu ni ya gitari shishi, ya gitari shishi, ya gitari shishi, maa soni munda mbuku.
0: Gole damalari kwa muda kulisapo, muda pata tanki?
1: Gole maipa muda kulisa, da pata woito, woito mili kinyento. Majwe kalimburombe ya normalembo basi.
0: Gorino matimizira?
1: Gorino matimizira.
0: Isho shirowe, nimbabu kuti shimbatuma kuna kwenye, shina pizinji, utakufuna, mankara, tani. Kubiri zongumabu mzonga, pakupatisa basa kuti shikule bunabuna shirowesho, mwagazakulisa, imbabwerela kubiri mwenye?
1: Imbabwerela lulini yensi nata. Sono omu ni marimidi omu ifira zoruera, timbanoreshara, tukulima basi majwe kubiri ya gashtu, mbeshtika yensi, mankara, chanjaji mbatabwele ya lulini yensi nato. So mbalimidi wa umuifu wa antura zolo yela. Mbalimidi wa
0: mbalimira kukulisa shirowesho ya mbajambu imu?
1: Haa, nato mbalimira kukulisa.
0: Kumweku kukapimbi kutemangao tapu kuti kuna moto wa magetsi tu zende bunabuno. Nchalidi?
1: Ya moto wa magetsi olivodi so mbashimeridwa energia default voltaika. Energia solari.
0: Haa, magetsi ya uparabasa na zua?
1: Haa, nwe energia elektrika nato.
0: Yada siyana na ya lipano kwa shangaraya paluwenye panu?
1: Yada siyana ya lukwene kwene. Ii kumweku ulo kwa dada kwa mimi ntemangao na ujumwele kayangaya na picha yu ya libi picha. Davido mtu mwule kushitalani alugontrola hizi kwa ule ule.
0: Amba shitalani?
1: Ndhawe ya gasa, ndhawe ne, ndhawe ya gasa, gora wantu tuzira kule gedoni nazo.
0: Imwepo pa muibano munayo?
1: Tinaye marujue, maji ti umba poto fu, mkula kwenchila dori, na Davido tumetumestika azo.
0: Ya mwe ya mhamfu ya dzwayo, ya mpasaba basa kwenchila dori?
1: Areko cherera bzintu.
0: Areko
1: cherera bzintu. So meno shigayo. Maishi gashu minangu yanga muse basi.
0: Yana mhamfu letu kwenye kwenye?
1: Yana mhamfu kwenye kwenye. Kwa cherela zintu, mwako shura dorio. Maishi yanga funa ukasa, anga kasa rempu wangono ngono, rempu ishinja da tima.
0: Ashi mba enda wapone? Iye ama timaba mba enda wapone?
1: Iye, anga timaba mga mwuri gariru mba, na imebo, yanu mwuri basalini, beneficio, mwezu ngamala rani. Tumu iye mbala, ndukutima mwuri juu, ndukutimira zumezu. na chimarushio picha ya libe nata kufuna kuya gasa ya mpupu ziraru shodo ya lukukaba maje iya magasa kantaya ngunungunu ntawe jiji mbakaira tima
0: usiku kumkadoka kumweku kabimbi kumtemangawa kumbakaira tumbayerewele na magesimu
1: kumbakara mgwerewele maje iya ngafuna utima kutiba basi ntawe ulele tima
0: mwimu adabarasa barisambu mapoo shuturani wikaikambu
1: mwensenemu muna marushi mgwerewele kabimbi lukadada kabimbi mtemangawa kuna marushi
0: ya kuparabasa na zua
1: ya kuparabasa na zua
0: kabelaria wanta na konzambu wa shimbakwada sisi mwegu
1: jensa re mazere ujijera refreshki ujijera letu
0: Vese mwe uparabasa na mpambu ya zuo.
1: Ya uparabasa na mpambu ya zuo maruja. Ni maruja uledu maishi. Devido mwuri nya ugasa ule. Mbagasa ini hawe gulu na.
0: Iye mba kuponi mtu mwe.
1: Iye mbalo ni wanda shuwa kubera. Nda shuwa kubera. Kwa ule abwele ugi wata tulio umaguno kwa dada kabimi ntemanga uparabasa la ugusharani. Kwa ugasa maruja ule.
0: Basi basi. Imwevo wakumwego kuntemanga wakupimbiko mkwadisarini.
1: Kurisangura ulifundisa ulishitani mwadoi mwadoi ifiringashide. Ifiringashide yore nga kasirele. Majikomo hii walebo usangura umwana wa mwumo waka dada yume temanga wale shaubana uja. Kifemina katumanga utu gori kanifi. Mkwanto ya isha nakatenga mtu uwa waku uja.
0: Hapa kulakulu kumwe kwa mbatitani ushibande shankani mwai. Ali deli ya shefa lukalitate ya mbatitani.
1: Nkani mwe ya marushu ya wogu lukalitate yume temanga wale. Yuka ingari nkani ya kutoma. Iguredo nando shinji kwenye. Kuli marushu ya marushu yo. Problema ya libe. Devido problema na hii nyo kasa. Ade wa ntumbo munga kafika mka ukuluka dada kami mtemangawa. Muntu wense ya kudandawa marushu yo. Tepe ngone ngone ya gaga. Ntawa ikuli ya tima. Tepe ngone ngone ya gaga. Ntawa ikuli ya tima. Shimpisha ya libe.
0: Omga nzualini ya shifika kumweku. Ashidokido kumweku. Ayayi ya shifika usiku kumweku. Ankumbuka oti ya mwe ya kawara basa. Ya lefika mba kumweku. Angayona ya gaga.
1: Ah. Ntene bayireru mwadani mwone ya ugalabano ba zinda haruenya. Kukomu ntene bayireru. Neu nga zuhiri kuri marushu ya nga zua.
0: Nsiku ima kumfumba mvula, nsiku ima kuchira mitambo, nsiku doi yunga kupata basa na zua. Mzimba shitika tani.
1: Ya mba gaga basa maji, noenda hawa yuguru kwenye kwenye nado. Amba gasa, zunangu mastibese, usiku mkuza gasa bomu. Mbidiaye shikaida tima mkufurofila ya ushtalani, kukwara gari mawewe yale. Mabarari yale.
0: Kuna ikiwa hapa ineli zizinjizense kuhu?
1: Haa, kuna ikiwa hapa ineli zizinjizense.
0: Zinkwana ni ngazingasi?
1: Kuzi, zinkwanila sento, ikwarentetari, sino mingano. Sente kwarentetari zizi, zinkwanila, zinchira uziri. Biyano disukontari binubinu maji sente kwarentetari zinchira. Ni marushu letu?
0: Magetse mwe ya lipa mwe pa kapimbi boka, ya lipa po mwe pa ntemangao sente na kuponi kumbi.
1: Magetse mwe ya lipa lukadada kapimbi ntemangao, unga ya mbuka kuenda pome mbaliri ya kwa gora ya lipo pome.
0: Kumweko kwa gorago, kuna mapaineli ya shembo?
1: Kuna mapaineli ya shembo, maji. Ya kwa gora ya mbakaga, hawe guru kwenye kwenye uosana ya boni, na ya yatu ya ulokalitati ya kabimbi mtemangao.
0: Kabimbi mpanango, mtemangao pa ulokalitati, shaibu mpanango, gora mpanango. Pamwe papa, yomwe mbashita maminimini, nga pamwe pa kabimbi, shaibu ulo kapu kapu.
1: Kumweo lete mbashita maminimini ya pa kabimbi yo, ndi ya mbashita maminimini maje ya pa mtemangao sede nata, ya kwa gora nata, magagabu ya wino pupu parema mbana. Kuna utima kutimama. Majini ugule mbatimaya kanata. Majini umwe ya baka bimbia ya. Nipa ina picha. Umwe ya baka bimbia ya. Nipa ina picha kwenye kwenye. Ntawe ya tima. Ntawe ya gaga. Ya gaga ntawe ngunu ngunu. Ntawe ugude sarani. Ya tima. Agora wantu ambadandola kwenye kwenye. Wantu ugule ya gule. Mwagoshua dora kwenye ule. Tisa negosi ya nyama lani. Amba porofu na mwadomba shamaru jule.
0: Kuna umwe alipa gora. Na umwe alipa mtemangao shaibo. Alipa dandolo limwero.
1: Nata alipa. Alibiretu mbeshu. Ngano bano ba ntemangao setebo na kwa kulako ngano bano ya lukaka ba. Ii kupoba ba kapimbi yaba ya latima na nilu inoto. Penangu ya mbwela o 3 zora para 15 zora karolo 15 za stage za set ya hende.
0: Ajitagasa bomu antawezi
1: bomu. Ajitagasa penangu 20, 21, 22 zora ya hende. Arima mkwana bomu 2 zora bomu. Agora mui uri nguguru kweni kweni.
0: Pamburu zitatuzi zomwe sinama getsi kumweko mui uguru nkumweko kapimbi yo.
1: Kumweo letu kapimbi ndiyo mui uguru.
0: Umuna wantu kwenye kwenye?
1: Una wantu kwenye kwenye, kabimbio letu. Una ngomu ambi wantu kwenye kwenye umu. Kabimbio ndiye mui uguru na wantu kwenye kwenye.
0: Hapa mafala ya kumalizira unazinji ngabona?
1: Mafala ya kumalizira unazinji, ndibi mafala ya kumalizira unazinji kwenye kwenye. Mwauza kutia, maruju mbaligenu ushtana yoshia kwenye kwenye. Kumo, nwe energia elektrika nata, ntemba zua.
0: Magetse ya mweyo imwebu mwonae mwe patisabasa miimano. Kodi mwezo ngamana mbaka pereka kubiri ayayi mdo ndokala na mbote reboyo. Mzisho ndokala mbote reboyo.
1: Kwa mwada ina gurari presidenta adabwela ugu Filipi Jacinto Nyunzi. Lipopala kataronga adaina adabwela uzeshita ina gurasamu. Adalewa balero linopa. Kika naru ulewe kuri mwemu yambu ushtarani. Mwembe kubagari. Sono rinzalewa na lirunebu teba ule zalewa yambu kubagari.
0: Mwala ndo patisabasa fufuru.
1: Ya ndo patisabasa fufuru basi.
0: Umanama konjuratori yao, umanama kapelaria, umafuna kufunikira nyumba. Kondo kasa ripo.
1: Kondo kasa ripo basi. Hakanaru kubagu tala kuri yambani kubagari marujuya.
0: Ndipopo ye, ushtantimbobu tambala zwa zwininti
1: iye mbalewa kuti akubiri nepano ndiri kutambira lini ntawo marujuya bzinyi tumwe iye mbalewa kuni kweni
0: tatenda kuni kweni ni mabasa ya nchinyungwe kumbanda kwesha kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete abvesere watu ndiye tibve kuimba kwa Jona Moyo pabodzi na Gula Dewera Ngwena Jazz Band.
2: Ah, bamkuru ndeipi?
3: Paneri baba amene ni kumasiya mira apo ndiani?
2: Asishoka mna kurinzwa. Ndivoka baba munini wenyu watu achangobva kundirora.
3: Aikazve inga zvakatooma. Muchisodo mhani. Handigara zvamwe dzinda tichiti vashaya.
2: Izvo zvobadzi, ichonyarare zvenyu muti hlo. Hamusikone ronda toine nhumbi otoda kuzvarwa. Moda kundirambisa. Wenyu muningi nachadzoka herozochengeta vana vake.

zense za mvesere wathu ni kuzibva kumbanda kwesha kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete ndiye natenepo panopa tibve kuimba kwa lumbwana awiri mbadwe ya kumudzi wa Thole mboma la Shangara tiri kulewa Dani pabodzi na Mige aye nditi Daniel pabodzi na Miguel alumbwana wa Gula Organize Brother umwali kuti baba

0: na baba.
1: Tata mara kubva iyo yamadu ndiye natinepo muno munzinda kwa tete makamaka pa Bairo Francisco Manyanga nchigwa sha Nyartanda tashesa mbapo mwe na wina mwa alimi omwe ambashita basa la malimidwe au alikudandaula tangwe la kunesa kwa mafuta ya moto makamaka gazulina kuti apatise basa ku malimidwe yao yomwe ngakuthiriza umwe nchigwa sha Nyartanda ndiye natinepo nchezerano ngomweyu utetekereni.
2: Inale dzina langu ndine portazo Venus Tongadza. Ndiri muno munyatanda muno nembesha malimidi ya muno kula kuti thandiza na mbombazi mbairo muno.
1: Ni malimidi we ya ntundu wanyu mu mbashide mwe bunyatanda muno.
2: Kada yambali makofi so runa kudzada dzashita madzikure dzakada dzapenyalike Ibrahim Adzire. Maiye pompara bale dzamalo madzibale jaramba kuti tinobona ko vivo muri kashaka ko viri kupita mu Alpha Serezo.
1: Ntundu dziri tobasa ndi mu mbadzala muno ko vina Alpha.
2: Ja mzizingi dzwa kusiana siyana mbadzala muno mbadzala pimenta, kofi, sebola, berela, badzinzi pimba guliso Rusente mene ke dunyeru lwese muno mbamba dzalambo.
1: Matomati terere.
2: Matomati terere asiteta dzalakalepo pangono matomati yo ngamwe kaufuna kuti yananga na maruwa siapa.
1: Pakali panopa omwe mwanza kuna kwene niko vio.
2: Pakali pano taanza kwene ko vio na matomati na terere pangono na tunongorona ngombo tingawane semburi kwa nseba kaje tempo ino.
1: Alfase ikanati kwana ntawesh.
2: Alfase niambiria vinango kusumana mangonino jarini amba kutusa. Alfasere ngamba kutusa jari mbazolambo jako rambi osinangozi zizibu nesiri mpacho sambo kwa yamba utunuzi alfasere tango alfasere ndi mbakani magini timba zinji.
1: Ah, zinji ambafuna alfasere?
2: Kwa zinji ameru amba tamengi alfasere tango alfasere mbakulisa mburu zinji mpachoka mwarizi, shingozi, barazuri ambabwela mmanyarandamunu zi akwese tringe buduroso.
1: Muli wako viumbo?
2: Muli wako viumbo mbapashitesele ananga mpachoka mwarizi asinya hapa nanga urufune na gali kutiepa kwa viyo rano wa yamba rauza kwa viyo asala fika sumana mgoeno japodi zi yamba urani kuzarifendelea kuzarigulira asi sinazohanu mwazi kuti sumana mgoeno ya nkosheni jari ni yamba jashita venda muna angora yambakali kulisa pangono pangono pangono pangono kula gazuna kumuna gazuna kune sako tuba yambakali jari pangono pangono mazibakali vano mano sumana mgoeno ni yamba kwa shimela zi yamba shita kuzi yamba kula kula maronda yawe
1: nda vaba mwaguma gazulina kodi gazulina alo mbashira basalanyi
2: gazuna yafarina nda gula morobomba morobomba yako nambe ika gazuna mwadu nda yafuronchera Timbajo samadzi munchiramo kwa ndakati zambe uzumweza tabamu.
1: Hapa likunesa hapa gazolina ulo malimidu ya nuyambu ya mpengizika?
2: Malimidu ya mwea tuya ya kalangarisha ya mburu zinangu kusiasia. Dufagi kuti gazuni ya kume kunesa mazitimbenda basi. Tingabu na gazuni ya nkubole menda puzina basi chipoloverali pangono. Shirana ambaruza reora boruja refunaliri funamora ambarenga morayo kwa ndaka bashitiseri. Shizajua sabazi ika mwadolimu shi yuwanisi malimidu ya techifamba.
1: Ambaramba kuti ayikem zigubu bamu?
2: Ambaramba rifuna nifei jari fei gulisira wanya zigubu wali rifuna wale anamora na karo ndo rifuna riki gule gazuna ripase iyo.
1: Iyo pa kulewa bzozopo ambayebo kuti panawantu mwe ambashita malimidu ya ambarifunambo gazulinaro kuti ayikemorori kuti atiziri minda yao.
2: Timbesha wendari vala maboraya na marope fika kule pa funaba gazi wa tizi minda marinada. So imo rifuna zani. Funamunta na mora ndi anagaru ndi gule gazine vike. Pararani mwebo ya nyamaburujamu. Sawanabu mkwansi gula sabano fika. Mbabwerera zarenga morayo. Kuhenda basi kabache seri kuzajosa gazine. Tiriza basi firinga imi mwini midiatu ishibwerera mbuyo.
1: Mukakaika mmota mushidzachosa mmota kuendesa nchigubu kuti muike mutanki yanu ayai muike mumotori wanu imwepo kuchosa mmota kuendesa po muchigubu mbadzadzara chigubucho
2: ya mbadzadzai mbakaja gazuna ngo chai kumbuluka rimpemwere sori mbadzona imera timwere nayo ili basi nikwanisa parisira basi mudaifana ifano
1: imwepo motori wanu mumemba parisa basa nyatanda muno kuti mupfuwe madzi mukwanise kuthiriza ambapita magaba mangasi ayai malitru mangasi gazulina
2: motori watifana mapita 3 litru imeyo na mapita motori umweyo Meringa gula kule minja kinyentu mwuzia jari mbacheseri tankibozi na mirade. Maso mbure timba mani basi mbazona kutayeba zimuna uzona dienangu shizamani zo tizo mbure tuyo.
1: Ndiye mwariwa kutipa ntawezinozi bzumu mwabzola kale ni mwuriwo wako vi. Bzumu mbashita ukala na ntawayashi kuti miezinu inu intemela ubzola kufi, miezinu inu intemela alfase, miezinu inu intemela matomati. Ayayi mbondo kufuna mbondi mwepo kuti ndinawe pafubi ni mbeo ya ntundu wakati ntibzole mwe.
2: Na zozu mendena jana madara. Madara mwene ya figa ya neno nchifati kada umbua kuti kumuri kada zola janero kufi. Kafunareza figa mozumunu na biriruno ni kafuna jako vio wenda kamarambo. Jaru tusembeo za alfase. Marumaribu jamba kamiangu mpumwe kutulaya na maruwa kale jaya kwenda shende nangia kubara. Timbazikyo sa alfase na marumariru. Angula alfasuri na genitiru kumpasa marumariru. Yeshi wanisa washa bizashi wanisa ufamba kula kofi. Alfasi na marumariru wabu na poka kulemburi na ngubomu.
1: Shimanga, sabora, ajo, repojo, bzumwe bzirani mumba bzalamba munu.
2: Muno mune repojo likadezeza kubzara mbuyo mbuyo omu. So, zidati onesa kuti tempe mpebo ine repojo amba funa mankara pafubwa fubi. Kwa mifano muno rembele tse kama nkwara. Timba zaire repojo yukatempo izinji nati. Timba mbazara mga kambinangu kamburu kangunu ngunu. Kuswa.

0: kodi yakuti mbopoviri kukuphiri kuno ionewo gijo uli pafupi.
1: Magetsi yadafika kumwe kumkumbula tani?
0: Magetsi yalipo kumkumbula.
1: Yalibe mulandu?
0: Yalibe mulandu. Asi mulandu ngomowa mamva dete. Mamva mapalo. Zvichienderatu chikomora. Ulibe. Kambo toto koko kulibe. Sapano. Zviribo. Patukule dandogumira pamasara. Utsogoro kulibe. Uku kulibe. Tikukumbiritsa kuti bomaratu litifambisire magetsi yaende. Patana na msengezi. Yatufambisile magetsi ya hende unengi, luya. Ndoku na shipitali ya bo luya, dati wakira bo luya. Asi, problema hii ya kuti kulibe ntenda. Ukafika kuluya kuti ufono ufonele paposto. Nati, uende mbuto ya onona, tukafika hapo, ndopo tuendo kafono utairane na munu. Pomwepo ndopo parukunesa, mavana.
1: Magetsio, mbuyo, mkumweko kumukumbura, ya kashita ubera kushokera ku Zimbabwe. Ndihazoza kashita maminimini, sabano na?
0: Hapa nada, maminimini tiribeni. Ya magetsi, tiribe. Tina maminimini ya njira hii, mseu, na mwemu marokari dademu, mlibe marushu, ndo muna problema. Asi kwatu, chaipo, aposto, haya maproblema ya magetse balibe.
1: Hapa pa mkumbura ni ngambo na ngambo na anzano wakule kwa Zimbabwe, mbirizano ulitani, mkaridwe na anzano wa ngambo hili wa Zimbabwe.
0: Nada, mbirizano ife tilibo, tango timba fambizano. Kukachita feshta, tenibai, timba chemirana, bwera nukumu. Ngubwerambo, kuza pasare nao feshta yatu. Iwo mba kachitambo feshta kule nipende, amba tichemirambo, tichendambo, kachitambo nao, tilibe problema na Zimbabwe.
1: Zintu mba gulirana?
0: Iwo mwara amba choka kukule kubwera uzatuta kuno kumozambiki kuno. Sabana amba bwera iwo amba ganyari muno mozambiki.
1: Imwembo mba yambo kambo
0: mba yambo kambo ganyanga nambo junango kukule. Palibe problema.
1: Kwa bili dani mba patisana basa mba tambirana kwa bili ya yai yu amba lamba yatu imwembo mba patisayo.
0: Nada amba pata basa na yatu.
1: Imwambo mkaenda kwao?
0: Patambo basa na yao ile ya tuwe chipata basi basa kukule. Yao ya chipatambo basa kwa tukuno. Ndo mafambira ya tukuchita na Zimbabwe.
1: Hapa imwepo upano, presidenti ya shita nchonkano, mkoyamba kubwela, kuno kumagwa ninga presidenti. Mwapa bza mwafoto kwa sabzire tanimu?
0: Mzatidekera. Mzatidekera mezu. Mzili bo tempale ule timba kumbiritsa uti. Akaramba ali tempale ule. Kuno kumkumbula uza chitali nyonga nyonga na. Alipo afuna chitisa nyonga. Sapano tifuna lini. Abwere povi kakaramari. Kuno tidawinisa presidenti akubwera liku za titendambo. Sapano hapa wabwera hapa. Nada wachitabwino. Pinango peno tikuenda kwa gole na mangwana. Kubwera pomwe. Fika basi kumkumbula. Akafika kumkumbula. Ona nena povi ense. Pare ndagumila pamagwe. Tanda bwera kuno anda kutendani. Povi yense hivi na tangu povi zinji libo kwa nisa ubwela kuno ya ubwela pangono sapana akabwela pomo kumba uoneka kula anzote nada papa antifuna ngati endeni kuna papa hadza chita dwile utanza adabwela atidawinisa adabwela now santu kufuna uti a presidente abwele pomo kumkumbula
1: nsiku za kuma zirazino kumba kufeka mafara kulewa kutu mzualo mzakumaso mzualo mzakumaso mzashimuna mzirivu
0: ya zomwedro
1: mzirivu tengiwa atani mzirivu msimsunika kumukumbura kuma vambakale mzakumu
0: zomwedro tadriva anzu kumaparo ndo kudashita mwana pankara kudashita mwana adatengiru wa mavaro tantani ina nkari kustima tempo mweyo sumana marai ndabwela pasondo kubwela uko kubwa basi kutuwa na kumenyana futi zishirira tiri kushitima ku. Nchiana nza kutengewa mavaro. Kwa di nchiani. Kutapeno masatanisima. Sapano jomwejo. Judati pata pata. Wanu umwe wa chichitadi tinepo peno nchadidi. Ankuru nambuli utakudzonga. Nada kuti iwo penango nchadidi. Ngakare nao pansi. Awatsumule.
1: A presidente lero. A gaza lero. Kukunama. Mwapa mafale mwe mungaenda kumukumbura kumukatitani.
0: Ifeti nkauza basi kuti nada. Lewani chadidi utimwana wagumana na munu utenepayo. Kona daribe, mutuuze mbo ife, tikaone mbo ife kutinchadidi uyo watenge wadi dwinu.
1: Sikuti utengeratu mwara kufanyinatu mtu uyo?
0: No. Tifunarini, tipei tuone, tikaona ife pano. Tipate chadidi, titelefonari utelefonari kutogoro. Kuti chadidi tajuonambo. Munu ya apatiwa, taumvunza, ukuchitirani tenepoyo. Sapano hapa tikaribe umuona, tukundova, sikumuona tiribe. Sapano, tikaona, tifona, kufonera kumweko, kutinada ife tajuona adi chadidi.
1: Zina nanulire mwandi mweni?
0: Andine Juana Antonio Jimu.
1: Wakumukumbura?
0: Wakumukumbura antigu kombatenti.
1: Tatenda kuna kwenye?
0: Tatenda.
2: Mwadabwa hii mishezirano wa visiri watu tsepano tikutumule nyimbo za kusia na siana zomwetinanzo nkati mwabasa ya tuya muno mstudio ya radio Mosambiki muno ntete ya visiri watu ndiye panopa tibwe kuimba kwa Skefa Shimoto kushokera nziko la Malawi.

Ndina tunepo apveseri watu tafika tirepa kupampa kwa basalatu la mbanda kuesha kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete lero linoli basalomwe mwalibva kushokera kuna ine Feliciano Diogo pa kuperekezedwa kunchini na Marcus Zondani kuna mwense tikuti makolokoto mukati mfazi taenda.

David Lamiani CS kumene kondukulongwe kwa ngoni ya kumvetsera Radio Mosambiki akutsakana nafe arei tuchirei kuteteya kunyamabira kuti ifetu kuno kwa jabwino kobasi

Kajimeneji, the mango zira, rudi ni magalara, zmena maribe mpa. Tamange ndi magalara, sinasiana. Mene. Tidina umunu mnyumba, yolo tira mawe ya radi Musambigi.

Ameshek Jogonea kwa kalenda kubenga mari azinzano Ameshek Magonte ya Felix Singaje kumanso Shefiano ndiosa mina makudziwani alandire moni kuti banji ni ya David Lamien Sese kukhala ndi kulongwe mboma la Ngonya mati moni wembirira upite ku Fan Club chabwino mati Angoni ala ndemoni simwala zuze ya ofero gezani ya Jose Waire Saurasi Labson Pemba Nsolo Wambuza Garigo Waxon Piri awindi ya chinyani ya chatseka Biswasi ya Bariga kumasa marato bia mpinga njira akonde ala ndemoni alekita la Danger Tsogolani ya Chikuse Ernesto Pomaliza mati abigiwani ya Epulani ya Dise ampande ya Dedown

E te api no tūre rō kone tō mwērā pano wa waere siara di Mosambiki i mene ma programu watu te kulu tira ndi tū muno mu mzinda watete. Ndaya tu ika mare 6 kuloko tu bina ndi nkani tu za mchinyanja ndipo pa mbuyo pa nkani za mchinyanja ti za kupatsa ndi tū ma utenga o siana siana amene ndithu lili nawo muno mnyumba youlutsira mawu ya radio Mosambiki. Tabino aba lilenge kuimba kwa Eve Mahela.

0: Babalo. Moni kwa inu non sonvera mene mwatakula mawele siyanu pandawino. Yafika aso programu ya babalo. Imene mikoko yogona imakala ila tamira tinde lante ngoka chere. Kugani za mozama pazomwe munga chite. Ningani zomwe zima kusautane. Mabanja paufuko. Ningani zina madiranu. Alangiza twalero. Ndama ina piri. Amai Mbeza Augusto Mafuto ndi akachinjika monito alengizi
1: zilwa mukumpani
0: lero tilibe kalata koma kukudandaulirana amene muli kuma midzi kwathuko pirizi tatirembirani tukudziwa kuti kuchitika zina zambiri pandawi ino yokolola tukuchidziwa kuti kuchitika zambiri maderawo kodi wola mfumuno anyakwawa nonse osalemba bwanji kuti tikuthandizeni mmene mungazengere mirandu zanu funso lathu lalero ndirakuti kodi ndibwino kuchotsa moyo wako chifukwa cha mavuto amene wakumana nawo pamudzipo kapena pabanjapo ndibwino chotsa moyo alangizi akanjinjika muti bwanji
2: ziko mukumpando kuchotsa moyo vena mane kuti ndibwino nikapumule mayankho ambiri vanthu ambiri na amenewo amene tili maganizo amenewo koma ndivene kuti si moyo wanu ayi inuyo moyoyo ndiwo bwereka zimu kumpando
0: alangiza maimbeza tatithandizana
3: ziko mukumpando ndibwino kudzipha kumene chifukwa chonena kuti mavuta akanyanyitsa kuli bwino kungoraya moyo wako yoyo wapume ukause ukause ndi mtendere wena amanyanya akunena izi kuti mwina ndiwe mfiti wena kuti watenga ndalama zenu wake o kapena kuti akaza kundivutitsa kapena amuna kundivutitsa kuli bwine wewe kungotaya moyo wako kuti ukapume ukause ziko mukumpando
0: alangiza Augusto Mafuta muri bwanji
4: ziko mukumpando kunena kwazoona kuchotsa moyo wako chifukwa chotha mafuro sibwino sibwino kudzichotsa moyo fochoti munthu wole kukumana ndi mavuto osiyana siyana tikadzichotsa moyo fochoti kukumana ndi mavuto osiyana siyana ndiye kuti nasipabe chimene tikukonzayi ziko mukumpando
0: alangizi maina phiri muti bwanji
5: ziko mukumpando kudzichotsa moyo wako chifukwa chakuti kukumana ndi mavuto osiyana siyana ndipo sungathe ku rozovere mavutoyo sibwino ayi ziko mukumpando
0: alangiza akachinjika tati malizirane mungatithandize bwanji funso ngati limeneri kuchotsa moyo wako chifukwa cha mavuto
2: ziko mukumpando kuchotsa moyo chifukwa cha mavuto amene ndikuwapeza zoona namvalangizena amene kuti kuli bwino kapuma kodi kumene mupitako mukatenga moyoyo kupita nawo kumene koko kodi mukudziwa kuti mukapuma muda pita kukale funso tuli pamenepo ndiye chotero nokuti ngati usanapiteko kuli bwino kuiwala nzeru zimene zozo sibwino kuchotsa moyo wako chifukwa cha mavuto osiyana siyana amene mukuwapeza ena ndithu timaona tidaona kale panopo ena akuzikumbuka mavuto akathinira basi amangoni kuti dziko latha sitero ayi tikatero tikulakwa akuluakulu anzanga kutenga moyo moyoyo monga mene mujananena poyamba une kuti si wako moyo si wathu ngobwereka timangoona choncho ngo zavuta mavutana ni wakazi mavutana ni wamuna basi kupita kuje nokunsika umakamwa mankhwala umakagula mankhwala vena mangulu bungupziponya panyere papa padziwe kapena mzambezi tidazona kokale uvula ndithu wena savuno ulokunu uvula kom ngobziponya nipite basi tisatero kumene kukusu suni kuti tikulani tikudziranga pamavuto ayi kumene kuku ndiuno kuti nukapolo moyoyo si wanu kawiri kawiri ndikunena zomu kumpandu.
0: Alangizama imbeza muri bwanje.
3: Ziwa mkumpando nesira kutandizirani inu amene muma kumbuga kuri murae moyo wanu. Shifuga muri mirandu ayi. Musatae moyo wanu shifuga sha mirandu iayi. Munzigo mose, munhali esali mavuto. Palibe munhopa ndavuto. Kaya mabanja. Kaya munchiro. Kaya ndiwa antu kaya mwina ndingo ngole. Musatae moyo wanu ayi. Mudigire tsiku limene mulungu adza kutengeni. Nzigo makala nkatukuti mavuto ama kala nkatukuti maza munyanja. Madzamu nyanja ama kwira na atsika. Na kwira atsika. Ndemu iweo usadzipe iai. Uka zipa kumene kumulungu saka kulandira iai. Mulungu waka kukana. Sendu kudziwe ine. Ndakuitana. Wabwele ranje kuno. Kufuti kaso kufuti kukala mmalere. Asadzipa iai. Iweo shashukulu son kukala kutupe mpere mulungu. Kutu mulungu wakutete zentima makomo. Zimene za tala usakumbuke kuti udziphe ayi ziko mukumpando.
0: Aku bambo agosto mafuta muri bwanje pamene.
4: Ziko mukumpando. Ayi neso nakamba kale kuti ayi kudzipha chifuwa cha mavuto. Sikuzenga kumeneko. Simaganiza bwino. Tisabzichotse moyo ifo yote mavuto ashuruka. Pamene tudzichotsa moyo chifuwa yote mavuto ashuruka. Ndikuti pamene pachapo Siri da zenga, kwa maradzonje zira mavuro wena, tapala mula mulandu kwa mulungu. Tashita chimo lalikulu, chifukata ango zipa, ntawe ya tisa na kwana. Pantemi ni feda zipa, ndevuta sira vuro nso mbuyo mwantwena amoyo. Kawiri kawiri, kaya ndifa bambu, ndevuta sira vuro amai pamozi ndiyana. Kaya ndama ya amina, amina zipao, ndevuta sira vuro abambu pamozi ndiyana. Komaso ndi makolo amuthuyi. Chifukwa ntatabzipa ntawi sanakwana. Ndiye sibwino kuti mavura rishukira pathupi pathu. Ndiye kubwera dzero kuti basi upeza kuti mavura andishukira pathupi langa mabasi ndingobzichotsa moyo. Paibe chimera kunza. Tadzongezera mavuro akulu. Koma tiyeni pamene mweye watani kuti uli ndi mavuro pempha nzako nzeru. Uyandikira nzako. Akupunzi tururudu. Kuri yate mavura amino o. Unga chite buwanja. Bukuli manena tikapita ku. Yakobo 1 verse 5. Amaringa rote do nzeru. Kwa dabansu ubempe kwa mulungu. Mulungu wakupatsa jani. Wale wakupatsa yangu. Kwa mosa kakuri wakarengeshi mwe. Wakadze mange. De suda bzize ngei. Kapeno de suda rani. Wale suda bzize yanki. Pemene baje. Suda zibatsa yangu. Kwa mungu. Pula mula mulandu. Kwa ndani wale kwa mulungu. Kwa mashani zomwezo. Ngarimate do nzeru. Kwa dabansu ubempe kwa mulungu. Zigo mukumpando.
0: Alangizi maina piri muri bwanji.
5: Zigo mukumpando. Azilangiza nzanga nena gale zambiri. Ndingo nje zako pangono. Kuzicho tsamoyo. Shifuka shakuri olindi mavuto. Ndipo suku shira kantu hai. Anena gale kuru anzanga kuru uonje zera shano. Uonje zera mavuto. Koma nkuonje zera adiru. Shifuka kwa mulungu kwa yosu zuri. Mulungu akakula ndira motani. Zimene wewa shita. Shifuka zicho tsamoyo. Ndi chimu lali kuhuli wae kuzicho tsa moyo. Ndawi ya kwa isa na kwani. Maga masuku ya anozi shitika kuwana. Wana. Tika haka lipira pa nyumba kalakwa. Kutiyo usashita ishi. Ndiyeno wana wajarana. Tamanga kwa tanga shimbo. Mkuzima ngirida kuti. Ningo ufa basi. Vuro rani liti. Ndiye masuku ya ndikani manda ifazima. Inga kala zibambu. Kuti tirangize wana watu. Kuti kalidwe ndiri iri. Shifuotu uga akamba zabu nolangiza mwanayo. Autamanga kukulama mkulama koso. Autamanga kaka angana kuli shimbwe. Azimangirire afe kuda rani. Arinika kareba mtendere nipumuru. Mpumina amamfuna. Kwa magani uzameno yo wana. Mene riri ni wana. Dende kaina obansi wanato talangizi. Shifuasha kuri wana. Asakrani magani uzamwe yori. Iyo kamuka lipira mwana. Kapena kumula ngiza mwana. Ugula guita. Kutamanga pito karani kaka angana mkulama koso. Kutamanga kaka angana shimbwe. Sibu ino yae. Tiziwa langiza wana watu tisaimina pamoku tukopereti kuti wanao taleka hila kakwere kudzengi fuzo tika mzuzula mwanayo akanga nama mkwalama kusu yae. Tia ntiesi tsebasi wala langiza wana watu. Nga kale fensa kula akulu tika wana kuti mafura shuluka panyumba. Mwina kati mpanyumba, mwina kati uli ngongoli. Nda kambiri kambiri tima taku zima ngiria kifuwa shangongoli. Tima taku zichotsa moyo shifuwa shangongoli. kuri ingongori ya rani anushurugira. Kulibuno nizipe ni kuri rani nisiye ngongoriyo. Palibia zemene likushira. Kulibuno wae ulimbigira mtu huja kumufotoko zera. Iye ya kareka kumveteta. Nchifacha kareka ukoti kuri lizika zizenga mirandu ife. Ngari ndi ola kwa. Kangono pangono zika lipira mpaka na kuta ngongori yako. Usatamanga kusiyo tamoyo. Zigo mokumpandu.
0: Zona diwa mvera. Kuzicho tamoyo kumula kuira Mulungu Yehova amene feyo anatirenga. Kuzicho tamoyo mkwala kuira andwe nansu amene amatikonda. Chufuwa mtu tsuko ndedwa ndi mtu umozi. Tisa zicho tamoyo yae. Olo Bible ulikunena. Andu fedu tinabatwa chabe. Ndiposo tizanka chabe. Ndejimene tukuzima ngirira ndichani. Boma leni leni. Lida sungitsa malamula ameneu. Muzono lotu iweyo na pamundu ama kugwira unkukumanga. Koma simuzamfo tiboma atila pamundu. Boma lima kusunga mpaka na nzeru zako zifike paini. Ama nena kuti pamene nzeru zako zama lizira mpamene Mulungu ama yambira. Tieni timuziwe Mulungu. Tieni tidziwe kuti ifeyo siti na zirenge roka ngati mena hata zikonzera Mulungu. Ifeyo ndife chirengedwe. Tidachita cho umbidwa. Ndiye tisazichotse moyo watu kumene kukula kuira ambiri ndipo kukula kuira chirengedwe. Alangizi malinga na ndindawi yatu. Tingo tika fikeni bwino.
1: Ziko mokumpandu.
0: Mumanvera programu ya pabwaro kuchokera kuno ku Radio Mosambiki teti. Alangizi ya twalero anali a Vitorino Kachinjika, Amai Mbeza, Amai Napiri, Augusto Mafuta, pampando munalindine Maria Sinclair, pamakina munalindi Marcos Zondani.

0: kuja kuna vitaminzi. Tuze vitaminzi echa iyo.
1: Nganiyo kumateroro masao pamene nthawi yathu ndi 18 minutes to 7. Pasene kuloko tibwera ndi nkhani za mchipirikizi. Pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tidzabwera ndithu ndi programu ija ya ife ndomvera kuchezerana ndithu ndi omvera kuti timve kuti anzathu kwa chabwanji kumeneko nanga tsiku lanu. Kodi muliyamba mutani nanga kwa chabwanji kumeneko kuti kodi anzathu kwa chamutani kumeneko nanga tsiku lanu kodi muliyamba mutani. Okundikemba kwani matumbi ndi Netman akulinda goma ndikawa

0: Alô, madzukabanje. Pera dzukabwino dzina ndindani ndipo mukuyankhulira kutiko?
1: Dzina ndine Moses Antonio ndikuyankhulira kuno kuncena.
0: Tatakuza kwambiri kwa chibwanja ndzathu kuncena.
1: Ali kuno kwa chabwino dzuwa lapita lipatali basi tumitambo pamenepo.
0: Ife soto tanyadira kwa basi. Tapereka ni mwani kwa abale ndi anasi.
1: Tawambirira ndikupereka muoni kwa mkazi wanga alali hapa ila urinda makario. Mwana wanga Beatrice Mozeji. Washiwiri Jonas Mozeji. Washita Vienegesi Mozeji. Washina Ida Mozeji. Wajisanu Natasha Mozeji. Ndiyama yuanga amenana nibereka danonetsa kuwala anuri ya juwa mkinyu. Ndimbale wanga amena lia pai Jose Antonio. Ndima Domingo Antonio. Papadaji Antonio. Rainy Antonio. Ndiyashimweno wanga amena li kumakutu kujaime Antonio. Ndiyame ndima limpira nao chali chaka toliga. Ala ndile muoni kwa mansa tukuleli watu wakuru. Alandile muoni kwa mansu wakwaya kwa mansu wakulu ya shinyamata alandile muoni kwa novanchena. Ndikatero ndatazio mkambiri.
0: Natakoza makanendi tsikolo pambane.
1: Ndina iwa lanso pangona pungo zwa ngamena luko kumkondeti magari ya kizimoni. Alandile muoni kwa mene kwa mansu muna mwanga kizimoni magari ya mena liku tete uko. Alandile muoni kwa mansu chimwini wanga zaru kwa kamizi alandile muoni. Ndiko mkambiri.
0: Zigomo tatuza kwambiri mukhalendi tsiku la nthengo apatani.
1: Zigomo
0: kwambiri. Otsete 187-93-74 kucheza ndi Omvera. Alo mwadzuka bwanji?
2: Alo ndadzuka kaenuyo.
0: Ene ndadzuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
2: Mwana teji mwantinyoza pano pawiri amu biziri ya Shangara.
0: Kwa jabwanja nzatu kushangara.
2: Kuna wadzuwa bwino kuno teji kupopani, pia tukupopani.
0: Oh, kuzabwino kubasi. Inu utapereka ni mwani kwa bale ndi anasi?
2: Didi, sagama nivea wimba kuna kazangu, loka dernecho, kuna mwanangu, nosi ya teji, kuna balo wangu konegani benga. Sino mwantinyoza na akazawa nozi ya beabirika tanova hiyo ndukumbua akalichuguta. Kuna tiyozo mwantinyoza, zafanya mwantinyoza. Kuna maiwango ni nyakarali, tezinya vosane. Kuna zikuna amicharangu na wabote vano erimeria mtunzani. Zinya duangu vano Johnny Zebio, Kefe Zebio, Horatio, Sisiro. Unawese wensa njizua tiyozo mwantinyoza vano pa William Kudialimbe.
0: Natokoza mkalendi tsikulo pambane.
2: Siko mbrarenda vai.
0: Ziko mwambiri. 27 minutes past 7, setoreji 27 minutos kucheza ndi Omvera. Alo mwadzuka bwanji?
3: Alo, ndadzuka bwina kai.
0: Ini ndadzuka bwina, kodi dzina lanu ndi ndani?
3: Rauri Manyowa, Senga Senga Marindwe.
0: Ah, mukuimbira kutiko?
3: Senga Senga Marindwe Sofala.
0: Kwa jabwanja nzatu kumaringwe uko?
3: Kuna kwa jabwino kaya kumeneko.
0: Kuna oso kwa rechira bwino. Lero nzatu madzikuti kukira nchiro yanji kodi?
3: Lero tili kumpano wakuma kumpano. Mawa tili kumpano. Lolemba. Litsiku ya wana tukperekeza wana.
0: Tapereka ni mwani kwa bale ndi anasi?
3: Choyamba njimu wa dedao.
0: Natukuza kwa mbili?
3: Mozi mbi tekeniko.
0: Tatokoza maluma nzanga wa mipageti.
3: Uyanga zanga sedista zundi, ananga viridiano lau, drasta lau, tembe rauli, chombe rauli, mbali ya dreda manyoo, terezinya manyoo, malagusa manyoo, kichisina daimoni, kujeta pantokodi, mbuya siawadi ya wizika Shangala, Lia Levesen, Ramino Pita, Benedito Dulish, Graboni Vendiga Mutarara, Maftanghanga Mandie, na onse onse wakubwa mawanga kujokira kunu Senga Senga, matambere monikiro njogera uno senga senga rauri manyewa ziko muta
0: natokoza mkarendezi kulo pambana.

0: Alo, madzuka bwanji.
1: Tamuka bwino zene mwamuka tani.
0: Ine ndazuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
1: Dzina mukulana linine Lena Bizinyu Mitanya Ntemangao District Shangala.
0: Kwacha bwanji ku Ntemangao anzathu?
1: Kuno kwa mwa bwino bwino ndingovera kumwe kwa extreme.
0: Kuno soka lijira bwino, tapeleka ni moni kwa bale ndanasi.
1: Tamyamba ni preka kulimba kuna imepo muri tare basa kuna shiwe shiwe kuna rukuti mutambire moyo.
0: Atukuza kumbiri.
1: Tabarapa yangu Lena Tizinyo, ama yangu Efrazi ya Forge, ya kani Venero na mwanangu Kivi ndi kutapita mashibesi ya Bwino. Domingo Timoteo ndi kutapita mashibesi ya Bwino. Kutabara Jovina, Billy Scrivao, Antoni Joaquim, Christophe Inacio, Vasco Patricio, Mwengi Fede Abeli, ndi kutapita mashibesi ya Bwino. Emilio Eduardo Keche, ndi kutapita mashibesi ya Bwino. Na wensu, wensu mwaparati Mosambiki, ndi kutapita mashibesi ya Bwino. Kutatenda.
0: Atokoza mkare ndizi kulopambana. Zigoma. Hafu pa C7 setora zi 30 minuto jindiyo ntawi yatu panu paire sekundi magwano ya Radio Mosambiki imene tikulu tsiro chokera romono mu mzinda wa Tete. Tuwani hapa kulindani koduku mwadzuka manji
2: ndadzuka mwadzuka manji
0: ine yosoro ndi ndadzuka bwino kodi dzina lanu ndi ndani?
2: Ine ndine Yohani Elizala kuno ku Mkondeti.
0: Ayelizala ku Mkondeti kwa chabwanji?
2: Ah, kuno kwa chabwino mitambo pareva rali la dzuwa yoncho.
0: Chabwino ino utapereka ni moni kwa bale ndi anasi?
2: Imeo choyamba inosi kumenevo.
0: Atukoza ku basi?
2: Ndi trudi. Koyamba moni moni asoni kudzobwe. Mandaliza square. Atakula mbuzi, agesi nala, alistosi, kamzele, medi, shagala, nchimwena, alikushingozi huko, ajimali zeni, kivini, abimaya, alivuri, zolomondo, aziboni, Charles Pansagama, siniasi.
0: Magarema maliza?
2: Uri, Samu, Fernando, Shimbabwa, amfumu hata ameneo. Kuti mwana wanga, Agustu, Wangisi, Ajwau,

0: 087-2020-93-74 871-8793-74 ndiyo nambala yathu. Alo, madzuka bwanji?
1: Alo,
0: madzuka bwanji?
1: Katuka, alo.
0: Ife tadzuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
1: Dzina langa ndine Jeff, ena kuti zwa kuno kwa ngoni ya kumkwadala.
0: Mati kwa ngoni ya kwa ngoni ya kwa kima kuti kuti?
1: Kumkwadala, kumkwadala kwa ngoni.
0: Kumkwadala nzatu kwa chabanji lirolino.
1: Haa, kwa chabosu kutu wa mino kutete kwa.
0: Kwa tijira sabwino, leto madzuka lirupanga sorani kwa?
1: Avara ngo kalaru.
0: Ah, chabwino, tapreka ni mwani kwa bali ndia nazi.
1: Okay. Mbira kama ni kubambu wanga chanturuva, kumba yanga nelesi, kumba wanga mada, kumba wanga suwa Adamu, kumba wanga Ibrahimu, kumba wanga chanta, mkwati wanga Ezresoni, mbira kama ni Zagef, mbira kama ni kwa Efeti, mbira kama ni kwa Analoga, mbira kama ni kwa Samirandidi wa Ndamalizo.
0: Natukuza kwa mbiri mwakende tse kula wambane?
1: Enuso kumenevu.
0: Zuma kwa mbiri. Apo izoni kunyamatika akuti ayi akutsakana nafe akumvetsa radio Mosambiki. Alo, madzuka bwanji? Iya, inditu kudzangu kugwa mzere apa kuti zukhala bwanji anzanga inu, ha zinthu zachizungu izi. Alo, madzuka bwanji?
2: Tamuka wangwa mwara.
0: Ine ndadzuka bwino, kodi dzina lanu ndi ndani?
2: Robert Souza kanga shepe kwa kuno kumisawa.
0: Akanga shepe kwa chabwanji kumisawa?
2: Kumisawa kuno kwa shena bwino. Bwino vena nzatu umeko kutete kwa shena rani.
0: Haa, kuno so kwa tijera bwino. Tapeleka ni mwondi kwa bale ndi anasi?
2: Tapeleka ni mpeleka kulimba kuna imebo mwini mbasa.
0: Natuko za kumbiri, ne?
2: Akazangu Francisca Julio Panganani. Wanaangu Audencio, Jile, Laestia. Apa iwanga sosa kanga shepe na akazatu. Niza shkofa. Amizela wangu Julio Panganani na akazatu Miria Lapsoni. Azusema wangu Benigno Eduardo, Osvaldo Abreu, Daudi Brito, wafani galabu wa unu kushangara, Dova Silva, Nisu Zani, Bainzungu, na Sabezi, na wense umaruku Varadi Mosambiki, Masilesi Mingariano, ndukutia piti Masilesi ya bwino.
0: Tatokoza makarendi tsikulante nguwaji wapatari.
2: Tatenda, tatenda.
0: Zuma kwambiri. Kucheza nduwa mfera, timbileni pa 871-873-74-87-87-93-74. Mugatero, marimbira ifa Radio Mosambiki tete. Mwazuka bwanji?
2: Bumbia, bumbia bai, mkulalo na karava mitsanya pano mwendo mingu tumote bai.
0: Anzatu kwa ditsikula lero, mwariamba morani?
2: Inevano bai, nsugu ya lero, ya lero inoi kwa shena buino, nintaza ujua kumeku mzuguru kutuwa shena dora.
0: Ah, kuna so kwa ditsikula buino, anzatu. Lero mazuki lirupanga zorani kodi?
2: Nevano lero ndukushita kabasa ngunungono wa muizano kwa upakasa pakasa uswa.
0: Ah, jabu ino.
2: Mangwana nuona basa urini chajivo.
0: Jabu ino. Inu tupeleka ni mwoni kwa bale ndia nasi?
2: Ya, shabiamba ni mwepo na banja pa mui mwenza pura basa urati Mosambiki maru ulimba na mbanja anu.
0: Ya tukuza kumbiri?
2: Kuberaka zangu, za tida zedu nina zardu. Wana panarberia tumoto shinyuri azalantansi ya lizia na alfidio na kristiano mbana mwema ya unipara pe mafiku mashangu anastansi ya pe roma ushato nukunyate bera bedi nukunyate na wakazashe kwezina nipaka kwezo kukangoro mwema lindi krisofa lukumazo na banjarasi ya lindi kukangoro uu kudati pakashika panadelso ni mano na wakazashe ispera lindi Adeli ni walipa mwepo basi kwa pakashitapo walindo mwena banjarashu. Mr. Farah mwena limbo, alipakashigamu. Kutabera atedala na amedala, kana kailika kusipensi na mai zinyo na mwena limbo. Paisweri shu nukunyado tanilitu, fundai nukunyado, kwa paisernando mwalini. Kazichema walipa na piloto, kubwela marino ni mbuyantunzi na kwa sangu jordi mwena limbo. Umari kavimbe mwangu. Fremu alimwemo kavimbimu ndukuyarimbe na tafera mwamba kumwana mwangu. Kunyado ramizi kumesu mwani karinga fuku. Robiru alimwemo vaola alimwemo katemba. Nisha mwari mwedugo mwari padidi. Nisha mwari. Lucio.

0: mishumani kumu itabela nyato siri walo kumwekwa lindo maolari ya joni ya mwari wa matambo nga mijara mwa na peshuri mampunga mwa limbe uzati jaro jaro mwari nkaomba mwea limbe na banjarashi joro wa siri pali mazo kutalimbe kuna kwa hezi kwa inhamu mishonayo alitatanda pa limbe kutabela Paolo Constantino wa mpunga mwea limbe na banjarashi alikuwa radi kwa hezino kutati Madaza, Jose Madaza mwea limbe pobre mwankansa alimbevo alimpunga mwe kutati na wense wense umu alimtimu kutia alimbe umu alimbasa pa ibendito benzi blagi umu alipashibia wa shimbudu shatu kushangara umu alimbe kabundo kwa suru ferro kutati Elia umu ashoka pa kupuputa sikubu ndukutia alimbe na wense wense umu alimgrupu kutamizana ndukutia alimbe pa ibu
1: natokoza mwakarandise kulo pambana Zikuma kwa mbeini. Oitu sete, sento, itente sete, noventa, itre, istenta, e quatro. Alô, Mazuka Banji.
2: Bom dia.
1: Mazuka Banji.
2: Tazuka bueno kaino.
1: E nesto, tazuka bueno. Zina ndindani?
2: Modesto Marga, na munda maenda, watuwe nfungo.
1: Anzatu mukimbira kuti kodi
2: tukuimbira kusungo kwathube
1: atokoza kwachabanja anzatu kodi umenewo
2: marba
1: matati kwachabanja anzatu nanga tsiku lalero mwaniyamba motani
2: kunolera kwa mukabwino tikuonapo mirambo parali patali
1: nakomboana
2: pamuya mukabwino azhinji amukabwino pamuyi
1: tatokoza
2: kumwekwa kubasa kuradzi mamukarani kumwekwa
1: ife kwathu kunoso tadzoka bwino tapereka ni mwani kwa bale ndi anasi
2: akuyambiria ndikupereka kulimba na bale wangu atuminyi mario gabda mario akazangu sendinya manwere tanya ambadzika na sendinya tamunani anyadu wangu serio marco manwere mario mwanangu ambashimerika mario kasina mario mutesto kasina munda maenda na zingi umu mbadiziwa kumfungo umu mbadiziwa umu wakupesika rati na imeko kurati murimbe mwastabasa na mingi sari tainombo jari kwa nisambu mba bambu radio karekari kapando mba burtu basi ngini ngini na burtu wa gora jao na zine kuzwa mbambu wei jambu wa karu pambu radio tukudega ni megoe na zingi umu mbadiziwa uvipa itaari uvia alimbe brigata
1: na tokoza mkarendizi kulo pambana
2: brigata basa labino
1: ziku mkambini Mamvera wairesi akuti anthu aizo seti mango akhala pa bluetooth kumveratu wairesi ndikwa bwino kuti anthu ambiri sadziwa kumamva kuti kunjaku kugwanji kunjaku lizotani mwadzuka bwanji
3: tamuka bwino brigado
1: ine ndazuka bwinonso dzina ndi ndani kodi
3: ndine bento kandisole
1: a bento kandisole mukuyimbira kutiko
3: kuimbira kuno nyabulekule via marara
1: anzatu wachabwanji kumarara u
3: kwa mukabwino mitambo ya patali patali basi
1: lero madzukiriro ugira ntchito yanjiko
3: tili pompano basi kuimbira ti mangwana tende utchalichi
1: chabwino tapereka nimoni kwa abale ndi anasi
3: ndakupereka kulimba kuna imwepo aulusi
1: athokoza kwambiri
3: ndichipereka kulimba kuna akazanga awiri Rosa Rinosi Apolina, Rosha, wana wangu, Tabitha Bento, Isabel Bento, Isao Bento, Iradi Bento, na wense, wacharicha ni mbana mata wenevano, AFC, Peta Apostoli Mungoji, wense, alugundito vantarizino kurato, nipeka kurimba, na wense, walipanya pulepule, wense, walugundipela, na wense, alugubaratio, ngawalimbe, Basa la bwino kumweko kuratio. Atende.
1: Atokoza mwakarendi tsikulo pambana.
3: Tenda.
1: Zio mwakwa mbili.

0: Alô, Mazuka Banji? Iya, indito. Zendo zo uvurira apo yapa. Jose jontawi yankakale kwao. Alô, Mazuka Banji?
1: Kuma Mazuka Banji au.
0: Ene ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
1: Ndine Yohane Veteman kubawe kumakanga.
0: Anzatu kubawe kumakanga uko kwa Chabwanji kubawe.
1: Ah, kuno kwa Chabwino kamphepo basi mitambo patali patali.
0: Ah, ndatokoza. Mwari amba bwanji tsiku lanu anzatu?
1: Ah, ife tsiku layamba tikugira ntchito sanga foja.
0: Oh, mayamba kusankha, mayamba liti?
1: Damba wingi ata.
0: Moti pano mukuthamangira naye kumapeto?
1: Zona ndithu.
0: Okay, Chabwino. Ino tapereka na mwani kwa bale ndi anasi?
1: Chabwino, oya mbira ukare inuya uruti.
0: Katokoza kwa mbiri?
1: Wajili ya mwamu anga beta ipani.
0: Mhm.
1: Jili ya mfumu wa nyawa golombe. Jimwene wanga lera la vere mani. Jimwene wanga madaliso vere mani. Abaule ni jagala. Harrison ni jagala. Jaime jagala. Kabonde ni Lusiasi, Maxo ni Lusiasi, njena hose amena mandiziwa alandile mwoni, ziko mwambi.
0: Natokoza mkarendi tsikulo bambane?
1: Ziko mwambi.
0: Ziko mwambi. Fede minitsi tu 8 ndiyo ntawi yato. Alo, Mazuka Banji.
2: Alo, mwini Banji Aruti.
0: Ine ndi Bwino kaya inoyo?
2: Ayo, nesu ndi Bwino.
0: Zina lanu ndi ndani ndipo mbukimbira kutiko?
2: Malaki Jose, uluma atiboma la shuta.
0: Kuli Banji anzatu, kumene yeko nangalero Mazuka iropanga zotani?
2: Aku, noru kwa Shabu inoru, panopa, nyumba basi, kezo niwana, niwana kazi.
0: Mwadamali za kukulola?
2: Ugolola tidamaliza tidatuza kale panofaza kia ukogo.
0: Tapereka ni mwani kwa bale ndia nazi?
2: Afanu upeleka mwani kwa mkwazi wanga Santa Alfazema amayo wanga Justin Tejairosi afona masito mwabanti. Upeleka mwani kwa malume wanga Edward Tejairosi Abusa amesima mpila nao Daniele Tamiao Mare Timoteo, Mare Chemusi, Mare Maruko, Anya kwa watu wa Santana Pindani, Koncha amenama nisiwa kuno ulumazi, Mubele kamoni, Haino, Akayo, Sankalala.
0: Tatukoza kwa mbili mkarendi tsikula ntengu wajwa patale?
2: Natukoza kwa mbili aulu.
0: Zikuma kwa mbili?
2: Zikuma.
0: Maringa sondi ndawe yatu yapa, malani yatu, timinepa mwepa. Mwina, tigezende mtu mozi, omalizitsa kweni kweni, tuone kutukodizi teka hapa, maringa nande ndawe yatu, tuone. Alo, Mazuka Banji?
3: Alo.
0: Mazuka Banji?
3: Mazuka Bwino, venu kaimu.
0: Mazuka Bwino, zina ndindane?
3: Ine zina nako ndine Borse, Batista, kujikwa ora, sirimoni.
0: Mugulankulira kuti?
3: Mwakara kunu nya TV, gospel ya mandie.
0: Tapereka ni mwachidule ntawi yatu ya retela hapa.
3: Ine ndu kupereka kulimba kuna vayi wangu wa Batista na vazangu wa Bia Julio, Kirengeza na vazangu wa Rude na atu wa makara nkombemu na wenso mwambabiziwa kunu kunya TV na mburo zinangu. Na imwebu mbakarabasa urabi mosambigi, ndikuti mulimbe na mwenzi mwenzi.
0: Atukoza mkarendizi kuloba mbane?
3: Tatenda.
0: Ziku mkombiri. Tsekanso malaini yatu vano pairesi ya kuntima kwanu ya radio mosambigi, pamine ntawi yatu ndi 8 o'clock.
4: Radio Mosambigi, teatro.
0: Ndi nthawi ya kuti tundimwere ndi nkhani za mchinyanja. Nkhani owerenga ndine Efremo Tedown. Projekiti ya rovuma LNG yomwe kutsogoleredwa ndi Exxon Mobil ku Cabo Delgado palichembeza kuti onjezera 11 milioni dollars pakatundu opangidwa pachaka mdziko muno. Izi zili pakafufuku wazachuma yomwe walengezedwa lachisanuli kumakutu ndi a Standard Bank. Ntumi ya Standard Bank Bernardo Aparicio yati kafukufukuyu akupereka mnozo wa kusonka ndi 9 milioni de mitikaji pa mwezi wakalipiridwe wa Mosambiki pachaka ndi kukwera ndi 21% pa pindu la mawanja. Bernardo Aparicio amlankhula izi lachisanuli ku Maputo kukhazikitsa kafufuku wazotsatira pa chuma wa projekiti ya Ruvuma LNG. Boma latsutsa nkhani yomwe ikuzungulira zungulira yakuti boma likukambirana ndiye ni makampani okugulitsa mafuta kuti lisinthese mitengo ya mafuta. Mneneri wa boma wafotokoza kuti kusintha mitengo ya mafuta kumatengera zimene momwe zikuyendera pa msika waukulu pa dziko lapansi. Inocencio Impisa wakumbutsa kuti mdziko muno muli bongwe limene limaona zanthambi ndi mwezi wina uliwonse limalengeza momwe zinthu ziliri kumbali ya mafuta. Mneneri wa boma amalankhula izi tachisanuli ku Maputo pa msonkhano wa Rolankhani ofotokozera ntchito za boma. Mdziko muno zikukhumitsidwa njira zopangira kalondolondo mzipata za dziko lino chifukwa cha nthenda ya Ebola yomwe yavuta kwambiri ku Democratic Republic of Congo. Izatsimikizidwa lachisanuli ku Maputo ndi mneneri wa boma pa msonkhano wa Rolankhani omwe anapezera podanga lofotokozera ntchito za boma. Inocencio Impisa pa nthawi iyi wafotokoza kuti kuonjezera pa kukhwimitsa njira zopangira kalondolondo mzipata za dziko lino aza umoyo ali pa tcheru lalikulu mzipatala. Kumbali inanso boma la dziko la Mosambiki lalengeza njira zoonjezera zomwe zitsatidwe kuti amangenso zinthu zomwe zidasakanizidwa pambuyo pa chisankho. Apolisi kunyasa kulimbikitsa ntchito zakapedwe ndi kuthana ndi ngozi zapamsewu mchigawocho. Pinto Katawa wadzandizambiri.
5: Ntchito zii zili ndithu zopereka mayaluso kwa amene angathandize muchitetezo chakayendedwe kapamsewu ndi kenaka pakudumpha misewu anjanje. Kuchoka mwezi oyambirira wa chaka chino January mpaka pano apolisi mchigawo chino cha Nyasa alimbako zingozi zokwanirako 30 zimene zachitika madera osiyana ndipo mchumwecho kulangizana kuti chiwerengero chimene cha ngozi chachita chabwera kupambuyo pang'ono mkati mwa chaka chino ngati atalingichana ndi nthawi ngati yomweyo ya chaka chopita chi 2025 kumeneko analemba ngozi 30 kuja zitatu. Nkhani kuchokera ku komanda ya polisi ya muno mchigawo cha Nyasa ndizonena kuti chenjezo likupita kwa wanthu kuna kuti akhaleko osamala malangizo asachiteteso pa msewu dala kuti apulumuke muzingozi zosiyana. Komanda wa polisi wa chigawo chimene chino cha Nyasa Celestino Vianek wakamba kuti ndikofunika wanthu akhaleko ozindikira za malangizo amene amathandiza kuwoloka kwa misewu pa nthawi imeneyo ali nkudilichana madera osiyana. Kuchoka kuna kunyasa ine Pintu Katawa thandize kungulira.
0: Pinto Katawa kufotokozera ndithu za kuti likulu la apolisi kakuti apolisi mchigawo chimenechi cha Nyasa akulimbikitsa ntchito zakapedwe ndi kuthana ndi ngozi zapamsewu mchigawochi. Munkhani zakumayiko ena lakula vuto la magetsi mdziko la Malawi. Nkhani yonse apa ndi Sergio Sixpence kusokera mu mzinda wa Blantyre.
6: Potsi 52 alikunja kwa gridi ya magetsi ya dziko lonse zomwe zikuonjezera vuto la magetsi ku Malawi. Pakati pa vutoli pali kulephera kwa mafakitali a magetsi ya Nkula B ndi Kapishira 2 komwe kukukulira kulira chifukwa cha kusowa kwa ndalama zakunja zomwe zikulepheretsa kampani yopanga magetsi ya Malawi Power Generation Company kugula zida zosinthira za magetsi zomwe zaonongeka. Mwa magenerator 27 a diesel omwe chulinga chake ndikupereka mphamvu zochepa mdziko muno pa nthawi ya kusowa kwa magetsi 18 oka ndi womwe akugwira ntchito otsala asanu ndi anayi sakugwira ntchito chifukwa cha kusatikera kopeza zida zosinthira mu nthawi yake. Majenereta 27 akugwira ntchito mosayenera chifukwa cha kusapezeka kwa mafuta a diesel mu nthawi yambiri. Wotsogolera mapulani ya kampani yopanga magetsi ya Malawi Power Generation JD Duka anauza komiti ya malamulo yokuza zitsimikizo za boma ndi kusintha chitukuko cha anthu kuti kufunikira kwa magetsi kukukwera mofulumira pomwe mphamvu zopangira magetsi wazikuchepa. Iye anachula za programu yopereka magetsi kwa anthu ochuluka yomwe kudzera mugwirizano watsopano yalumikiza anthu okwana 180,000 ngati chimodzi mwa zinthu zomwe zaonjezera vuto losowa mphamvu za magetsi mdziko muno. Luka anati mphamvu ya dzuwa ikupitirira kukhala njira ina yofunika koma si idali yodalirika mokwanira kuthandizira ntchito zazikulu za mafakitale zomwe zimafuna mphamvu yokhazikika komanso yopitirira. Anawonjezera kuti ntchito zokonza sudamu la kapishira lomwe linaonongeka kwambiri ndi mphepo ya mkuntho ya Fred mu 2022 ikukumana ndi kusowa kwa ndalama zokwana $50 million. Mkulu wa bungwe la Malawi Consumer Association John Kapito anadzudzula akulu-akulu boma chifukwa cholephera kutetsa mavuto okudzana ndi magetsi ndipo wanachenjeza kuti kuzimitsidwa kwa magetsi kwa nthawi yayitali kukuvula za mafakitali ndi mabizinesi ang'ono-ang'ono kuononga chuma cha Malawi ndi zolinga za chitukuko. Pakadali pano magetsi akuperekedwa moduka-duka chifukwa cha kufuoka kwa mphamvu yogawa magetsi wa kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Odzoze nyengo ati mdziko muno mutentha chotere Beira tete ndi Pemba sate Nampula ndi Vilankulo 29 Kilimane 28 Shaishai 27 Nyambane ndi Maputo 26 Lishinga 23 ndi Shimoyo 22 Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. 8 minutes past 8 ndiyo nthawi yathu pano pa iresi ya kumtima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete. Posidwa penepenepa ndikhale ndikubwera ndi programu ndithu ija ya nyimbo zamagedzana nthawi ija timamva kuti kodi inu kalero kodi zimatani nanga eyeru. ndiye posidwa paya ndithu ndi nyimbo zamagedzana
7: chikondwerero chachikhalidwe chochita msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika zachikhalidwe chaka chino. Kampani ya Vulcan mogwirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuyitana anthu onse kuti akatengena umbali kumwambo ukulu wazochitika zachikhalidwe chaka chino pa 6 Juni ku Park Infantil di Mwatizi kukachitikira mwambo wachikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule ya makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanene nokha ndi maso mpikisano magulu ovina njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mopadera Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wako mtsakama kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zose masema ndi zojambula-jambula masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
8: Ndalewa ine
0: zalemo nditha kuti bwere ndi programu ya nyimbo zamagedzana.

kumeneku kwakhala ndi kuyamba kwa programu yathu ya lero ya nyimbo za mikoko yogona lolikalilonse nthawi ino kuchokera kuno ku Radio Mozambique mantu wa mawayilesi mdziko muno. Tsopano ndiyitane mfumu ya chiyamba cha rumba mdziko la Republika Demokratika du Congo, samangwana ndi nyimbo ya munthu wa Zelangai Nasala.

kuimba kumene kuwagula MPC Band ndi asuwana achichiri Queens kuchokera mdziko la Malawi. Lero ndimalizira ku dziko la Republika Demokratika du Congo ndi kuimba kwa chipadzuwa cha munzira wa Kinshasa, Mbiri ya Bell ndi nyimbo wa mutu wa Fox Bass.

Degu yin bakwa bidia bel ta fi goma be do kwa programu ya nyimbo za mikoyo gona nyimbo sagalera to zambiri zone na ndiribe diuma ni sabadrama wa loiruka pamano umwewa umwe ndiwa radio Mosambike kuhiwa ini sagari ya jitis nkuko ogona ndika ndidushuwa makina mwako manose.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tomchi nyansha lero ndito kupita kwa masiku makuma atatu mwezi wajisano mchakachimene chichama kuma wiri makuma wiri kudzazi sano nchimozi tililimozi pano mpaka na ndito mtawi manager maka makawala lajisano pomwiti siempando anzatu ama programu amchisena chama friku loko titembe nukira ndito kundi manager madzula za masewero kala ni pamene poti endele limozi

0: Ndintawe ya nkane za tu mchinyanja mtawe ino ndipo kupatirani nkanezi ndineyo Alberto Langitoni. Dziko la Mosambiki litanitsa mbeu kumisika ya kunja kwa dzikoli kuti dzaperekedwe kwa alimi ndime ya ulimi wa mchaka chikudzachi. Izi zadziwitsidwe ndi Roberto Albino Nduna ya Malimidwe, chilengedwe ndi usodzi mkulankula komwe yachita la chisanu lapitali kuni kwa dala mkatikati mwa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Zambezia. Malingana ndi Roberto Albino Nduna ya Malimidwe, chilengedwe ndi usodzi mdziko muno pakali pano ili nkati ntchito yoyitanitsa mbeu ya kumisika ya maiko akunjayo pokonzekera ulimi wa mchaka chikudzachi. Boma la Mosambiki latsutsa kwa mtu wa galu mpekesera zomwe zamveka kuti ilo ili likukambira na mwamseri ndiye ni malo omwetsera mafuta ndi lingolo kweza nso mitengo ya mafuta ayo mdziko muno. Malingana ndi Inocencio Impisa, mneneri wa boma la dziko lino, kukwezera kwa mafuta kumadalira momwe zinthu zikuyendera ku misika ya maiko akunja. Popitiriza, Impisa watsindika kuti mpekesera ikumvekayo ndi bodza la mkunkhuniza poti mdziko muno muli ntambi ya padera yomwe miezi yonse imanena po kanthu polengeza momwe akuyendera malonda mafuta misika ya kunja kwa Mosambiki. Anchito zakafufuza wa mirando mdziko muno anjata ndi kutsekera mchitolokosi mtsogoleri wakagulu komwe kamabera anthu ndalama powapusitsa ndi malonjezano wowapezera ntchito mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Selina Rogi, mneneri wa ntchito zakafufuza wa mirando mdziko muno mapadera mchigawo chino cha Tete, gulu la tsinzina ntole ochokera mchigawo cha Manikawo lakolopola ndalama zoposera kinyentri mil kwa anthu anjala yopeza ntchitowo pomwe aliyense ana kakamizika kupereka ndalama zapakati pa dej ndi 15,000 metikash polonjezedwa kukagwira ntchito ku migodi yofukula zapansi pa nthaka. Nkhani izi zikukufikani kuchokera kuna ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Nkhani za maiko ena, nduna yachitetezo mdziko la South Africa Angel Mutsera ya tsutsa zotumiza asilikali kuti akathane ndi amchita zionetsero zomwe zikuyembekeza kakuchitika mdzikolo mtsiku la chimakumatatu la mwezi wachisanu nchimodzi kudzawo. Magulu osiyana-siyana omenyera ufulu wanthu wamba mdziko la South Africa kuphatikizapo la March and March likufalitsa mapeto a mwezi ukudzawo m'masamba a mchezo kukhala nthawi yomwezi yambirenso zionetsero zopitikitsa anthu akunja kwa South Africa omwe akukhala mdzikolo popanda chilolezo. Cholinga cha zionetserozo ndi kukakamiza boma la South Africa kuti ilo ili likhwimitse chilamulo cha kalowedwe ka anthu ochokera kunja kwa South Africa yo. Angelo Mutsera wafotokozanso kuti akudziwa bwino lomwe kuti kuchita zionetsero ndikosaletsedwa chifukwa kunavomerezedwa ndi malamulo oyendetsera dziko la South Africa law. Mutsera wati ngakhale zinthu zili chomwechi zionetserozo ziyenera kuchitika mabata ndi mtendere popanda chiwawa cha mtundu wino uliwonse. Popitiriza, nduna yachitetezoyo yati ngakhale pali chiopsezo mzionetsero za mtsiku la chimakumatatu a mwezi wachisanu nchimodzi kudzawo palibe chifukwa chotumizira asilikali kuti akathane ndi amchita zionetserowo. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ndilusolano, mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhalambadwa kapena okhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mugweneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala.

kumaofesa radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu riamitete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.

0: Ndilusolanu mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi ku maofesi a Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Ya ndito ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Ndiye zina zikuchowa-chowa pa zinthu zoyendera ubongo wa magetsi zanthuni pena zikati zisautse ayi mteradi zimasautsa. Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kudziwitsa ndithu antchito ake onse amene adapuma pa ntchito kuti dongosolo lija kapena kuti ndondomeko ija ya Prova de Vida iyambika mtsiku loyamba ndipo idzamalizika mtsiku lachimakumatatu mwezi ukudzawu. Amenewa ndithu mpofunika mkatikati mwa masiku amenewa adzafike kuchipinda chija cha Recursos Humanos kuti akapange ndondomeko imeneyi ya Prova de Vida. Pobwera aliyense mpofunika adzabweretse fotokopia ya Billete de Identidade komanso tsamba lija lotchedwa Nuwiti. Kwa aja amene amadalira antchito opuma amenewa makamaka aja amene akuphunzira azaka ndithu za 18 mpaka 21 omwe akuchita maphunziro a sekundale komanso azaka 22 mpaka 25 omwe akuphunzira mnyumba maphunziro apamwamba pobwera adzabwere ndithu ndi tsamba lija lowachitira umboni za maphunziro wawo lomwe likutchedwa Declara Sound de Frequencia. Mwama nyumba kugulitsa mankhwala omwe ndithu ali pa ntchito mtsiku la lero kupita ndithu kwa masiku 30 mwezi umenewu wachisanu ndi Farmasia Zambezi. Monga dziwe zambiri poyimbira foni ndithu amenewa a Farmasia Zambezi pa 86 53 33. Tikatere ndiye kuti takupatsirani mauthenga omwe ndithu tikupezeka nawo umunomo. Lanu tsiku likuenda motani konse kumene mukutimva mthawi ino. Lero ndithu loweruka madzulo kupita ndithu kwa masiku angati tionetsetse apa mujatina fotokozera masiku 30 a mwezi wajisano. Osati mwezi wajisano, ai, mwezi wajisano. Tika mawerenga mozi, wiri, tatu, nai, sano. Chifuati kati mwezi wajisano, ndi umene ukubwerao. Pali kusiana, chisano, ndi chisano. Chisano, mawerengedwe. Chisano, zina la mwezi. Mwezi wajisano, ndi mwezi ukudzao. Ena kuti juni. Mwezi wajisano, ndi unoo. Ena kuti mwezi wa korola. Ndiye mpepo ndiye umwe ya yambai. Kodi nkani ya zofunda mkuiko nzekera buwanja nzatu. Chifukwatu kumakala mpepo ya kwa nureka. Ichi nchiambija beje. Isanafigebo.

ndimatero kuti mpepo ndiye mweya yambai makomomo mwakonzekera motani kumbali ya zofunda kukonzekera zofunda nthawi yake ndino chifukwa zikangodutsa pamene panthuni mitengo yake tu ndi chacha kwanuleka mpepo ikafika pachimake kuti mkazigule inuyo zofunda ayi ndithu mukazigula pa mtengo wa ndege kwa ino amene mukufuna kugula monjo zoziziritsira madzi kavena zipangizo zoziziritsira mnyumba sungirani ndalama wamawa ndi wankuja mukazigula pa mtengo ochipa kwa basi chifukwa kumakhala kukuzizira oyang'ana makhala ochepa ofuna ndithu katundu ameneyo ndiye iyayi mpofunika kumakonzekera kumazipenda zinthuzi.

Ugona bagati nkuyambirira natera mvula zakale ino. Kaotelwe kama rompo funiko samala nako. Miezi mene anthu amachitika mbala. Ndi mene kubwerai. Mwezi wachisanu komanso mwezi wa mazizi. Tikati mwezi wachisanu tikunena Juni, tikamati mwezi wa mazizi. Ndiye kuti tikunena Julai. Nkani agendi imeneyo ndikhulupirira tamvetsetsana yapa. Eti

Iyayi kunali kuimba kumene kuja kwa gulu limene lija la The All Cross Choir. Wanjipano timve kuimba kwa nyamara uya. Mene yundani kodi ndi Jake Rasulinyo akudinji. Kudanda ula. Mwana wanu ndi namkonda makolo inu koma hii. Kalidwe lagero nchiretso. Mpofunika bwere mumlange nsoka jikena mwamfa. Akutero ramene.

Kuimba koko maku mene konditu ndiwa John Jibadula. Oyo ndi John Malunga. Ajono kao kakutagana. Uina wakwa wakwa mnangagwa. Uina wakwa wakwa mtaliga. Alendo ndomu ruwa nyimbo kapena kutika mchacha.

0: Alberto Langetoni.
1: Ndiko kumva bwino lomwe tafotokoza zili motani kumeneko.
0: Inde mwanzangu ndikutawira kusokera kuno ku Matizi na kamaka ku thambwe la ferroviario ya ku Matizi komwe uri kuchitika uyu mpikisano wa mpira pakati pa timu ya ferroviario ya ku Matizi na Shingare B. Uyu mpikisano Alberto Langetoni wa Yamba pomwe zikali nthawe zuri za kumauro kuno na ndihindi makumi anayi na zishanu 14:45 zikafunika kuti uyambe pa nthawe zuri na mphindi makumi atatu koma thimu la Shingare B lashedwa kufika kuno ku Matizi ndiye na tenepo ndipopa uyu mpikisano wa dzayambika makushedwa ndiye tili kulewa pano Alberto Langetoni pamodzi na veteri wa Radio Mosambiki dziwani kuti zili kupita mphindi zitanthatu pomwe uli kuchitika uyu mpikisano wa mpira ku thambwe la ferroviario mu mzinda uno wa Matizi kokuno ku Matizi lero linori kuna mipikisano miwiri ni thambwe la kuti ku thambwe la 25 de setembro komwe kuna relva sintetika komweko kuna winango mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Mulambe Football Group na Zamalek Football Group ya kushuta ndiye kuno ku thambwe la ferroviario ya ku Matizi ngomweyo mpikisano omwe tili kuona pakati panopa 0-0 pakati pa matimu ya ferroviario ya ku Matizi na Shingare B ndiye na tenepo Alberto Langetoni ningamomwe ndikhatsimikiza kale panopa zili kupita mphindi zinomwe 7 minutos palibe omwe alikuwina palibe omwe alikuluza ndiye palibe omwe watsolesa kale mwanzace pakati pa matimu mawiriya makusaya kutenga nthawe tingati tione kaimidwe komwe yadachita aya matimu mkati mathambwe la mpira ferroviario ya ku Matizi ku mauro kuno ina Omari Babaliza kudzabwera Matos Jovino Charles Salomão Tomás Ramagio Chifundo Fermenga Beto na Etelvino alikunja kunaili timu la ferroviario ya kuno ku Matizi Charles Nabi Clemente Junior Pedrito na Reginaldo ndiye timu la Shingare B Rina Manuel kudzabwera Estevão Francisco Andiseni Joaquim Francisco Tomás Arimo Sozinho Hernani Antonio na João alikunja kuna ili timu la Shingare B Bernardo Edgari Salvatore Erizio Erio na Ajeu wakufuriza pitu ni Armindo Agostinho omwe alikuthandiziwa mphepete mwathambwe na Nelson de Souza pabodzi na Lourenço Campira Gabriel Marizani ni wakufuriza pitu wa Shinai Alberto Langetoni pabodzi na Beseri wa Radio Mosambiki ni mpikisano omwe ulikuchitika ku mauro kuno kuno ku Matizi munzinda wa Marasha ndiye na tenepo palibe omwe alikuwina palibe omwe alikuluza pakati pa uyu mpikisano wa mpira ferroviario ya ku Matizi idabvala bzakubvala bza mtundu wa masamba mbati verde ndiye Shingare B idabvala bzakubvala bza mwazinji ambayi dziwa kale Shingare makabudula ya safarau kamiza nza safarau pomwe koma nyansimu nza azuri wakufuriza pito adabvala makamiza ya mtundu wa laranja ndiye makabudula ni masipa pomwe tiri kulowa pano tingati tuone hapa Alberto Langetoni pamodzi na Veseri wa Radio Mosambiki tina mphindi zitemba 9 minutos 0 ferroviario ya ku Matizi 0 Shingare B ni mpikisano wa mpira mkati mwa chigawo cha Tete omwe tili kuona maureano kuno ku Matizi hii ferroviario ya ku Matizi idalinza ngoto mseu wa kusokera mumzinda wa Tete kwenda ku Dzobwe ishiyang'ana komwe kuna njanje ya kuchoka kuno ku Matizi kwenda mumzinda wa Beira ndiye na tenepo ii Shingare B idalinza ngoto njanje ya kuenda ku Beira ishiyang'ana komwe kuna mkulu wa Ruvubwe ayayi mseu wa kuenda ku Dzobwe panopa tingatitone hapa tina mphindi zingapospos mphindi 10 za ndime ya kutoma ino bola linalumbwana wa timu la ferroviario ya ku Matizi atenga alumbwana wa Shingare B ndiye na tenepo labwerera bomwe bola kuna awa alumbwana wa timu la ferroviario ya kuno ku Matizi mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera awa alumbwana ndiye na tenepo akocha mulumbwana wa timu la Shingare bola la shoka kunja ati atusirane mbalumbwana wa ferroviario ya ku Matizi atusirane gale bola achosa kunja alumbwana awa panopa mpata wa kutusiana waenda kuna timu la Shingare ZZB ya tenga ferroviario ya kumatizi makamaka wini Salomau. Salomau waika utogoro kwa maatenga rumbugana wa timu la Shingare wini Tomashi. Tomashi ajesa wa kutoma njie matumeko la tengedo vora na rumbugana wa ferroviario kumatizi Permenga. Permenga wa menye babariza njie matumeko akocha rumbugana wa timu la Shingare pe wa kufuriza pitu wa likutitani. Alikuwa kuti pola lipregedwe kuna timu la ferroviario ya kuno ku Mwatizi timu lomwe ya kuzalikali kuti lidavala za kupala za mtundu wa Masamba makamaka za kupala za verde ndiye narnepo ni kanto kanto ya kutoma kumpikisano mwei wa mpira ndiye ni kanto ya mwe iti menyedwe kumbari ya boko la Madidi panopa singatitone hapa bora la sivikisi ya gale pambuku kwa kumenye na kanto aliwenda kumeto munumgana kwa manakamiza mwerengu wa shima kumatatu ni Chifundo. Chifundo sivikisi ya gale bora pambuku kwa kumenye na kanto alikubelela mbuyo kutatenge mhambu itu ya sulizu ya gale la menyedu wa bora alivinza ule kantoni wa Monga Manuel munumgana wa Parizo wa Shingale wa Chosa la mwere la bome bora kwa Parizo kwa timu la Shingale ndi Manuel watata watata ui Manuel munumgana wa Parizo wa timu la Shingale pe mwagakulumiza menye gale ndi enatneko munumgana wa timu la ferroviario ya kumatizi ui ni Matos aguta na solo bora la kaima manja ma Omari munumgana wa Parizo kuna timu ni mweri la ferroviario ya kuno kumatizi 0-0 ninga momwe ndaro wa gare kwa mwe siku pita mpindi kumi na juli za mbine ya kutoma ino no patinga titone bola lima Fermenga wa timu la ferroviari ya umatizi asingira kuka Fermenga apreka kuna warumbana wa Shingare kwa asingira mbo kuipa ya denga ni ferroviari ya umatizi panopa bola la mbele ya bombo kuna Shingare anaro bola uyu munumbana wa mwini alimo wa Besedwa hii nenda ona na bomba ukuliza pito wa ona mbo mwe arumbana wa Shingare basida nakale mkakurumizi sozinyo sozinyo akraimisa bora ndi matenko wa kufuriza pitu alewa kuti zinfunika kuti abwezi mbuyo wa warumbana wa Shingare kuti apasane papsa ndipopa ati apasane pomwe awa warumbana wa timu la Shingare be ni mpikisano wa mpira nkati manchigau shatete umwe tilikuona kuma urukuno kuno kutambwe la ferroviario muzido wa Matizi kuno kumatizi ni tambo ilipatali patali ndiye jua la usingika pangono na mitambo kulime shonzi nyengo ili mwino kutuyu mpikisano wa mpira ushikike pano pa bankada central sombra alibe kuzalidatu wantu kwa maalipo wa kurewengeka ndiye natinepo kuno kutambwe la mpira kulibe kuzalidatu wantu kuna kwene kuma tikafuna kuona angakwane ninga madzana mawiri na bzintu kunja omwe alipambuto ino kuzaona uyu mpikisano wa mpira la shosedu wa bola na alumbana wa timu la Shingare TTTB atusila nakala alumbana wa ferroviari wa kumatizi ndiye natinepo arimindo wa kuishtinyo wa kufuri sabitu alewa kutimunumbana wa timu la Shingare B atata mazashe nivopa bola riti liprekejwe kuna ferroviari ya kuno kumatizi ni mbari ya boku la mazere ni ngamomwe alikumenyera awa alumbana wa munzinda uno wa marasha ndiye natinepo ingabikone mbari mwei ya njanje kuna komboyo ni tazo ziwa nja kampani hivoni kwa mbani komboyo ya kutakula marasha mkati maandhawe riense iti inyamuke hii komboyo kwenda munzinda kwa baira ndiye natinepo pitu ya furizwa kare pola la menyendo na mwendo wa Madidi lini nzaule kantone ya kulumiza kumoka munumbana wa ferroviario kumatizi watata munumbana wa Pariza wa Shingare watata Manuel ndiye natinepo ferroviario ya kumatizi ya Ruza Mawi kwa kutoresa mpira wa kutoma ku maulo kuno keseri wa Raji Mosambiki po mwete likule wapano tina mpinde kumi na zinai 14 minutos 0 ferroviario 0 Shingare pe panopa bola lilimanja mwa Omari Omari papariza kuna timu la ferroviario timuatizi Omari apreka kari kuna manzashi Omari menyambo kari ilipora lilipakari na kati ya tambwe akocha rumbana wa timu la Shingare pe ya denga ni ferroviario mbali ebo kuna mazere ajesa wa kutoma achigija ui munumbana apasilana munumbino wa munumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye nakumepo alikubelela na lombuyo kubali za kwao awa alumbrana na alopola alumbrana wa ferroviario ya matiza ya mbusa mfunde wa mungurugawa tambwele kati na kati ya tenga ni Shingare tetetete pano pa pola lina Juan Juan apreka kuna alimu kwa mapola legerera la ingilato kwa ina manja ma Omari mungurugana wa timu la ferroviario ya kumatizi huyu ni mungurugana wa Barizo umwe afungura kwenye sambari ya boko la Madidi kwa umwe kuna Jovino Jovino apreka kuna ya miapreka kuna Fermenga Fermenga hapa sila beto ndi nafeko beto alibu kanisa ulitata bola watenga kapitano wa timu la Shingare be pa no pa bola narubana wa timu la Shingare ndi nafeko wachosa ni Matos wa timu la Ferroviario ya Kumatizi tingatitone hapa bola nilina Charles mbari ya boko la Mazere narubana wa Ferroviario ya Kumatizi akanalo bola rekantone weza mbuyo kubaliza kwa mwakuna Omari Omari wa inisa na mwendo washo Madidi afungula kwendesa mbari ya boko la Madidi kwa mwakuna Fermenga ika bankombe Fermenga Sidiki insabu inovanti Bagadna gati ya chambri Ni Ferroviario Matizi Vanova bola lina Tomasi Omwe afungula kwende sambari ya boko la Mazere Anaro kumweko unumbrana Watimu la Ferroviario Matizi Yatenga Shingare Yatenga Shingare be Waima ui unumbrana Amreka kuna mwanzashi Omwe alipakadna gati ya chambri Alikusaya kuna mpreka kuna ene Afungula kwende sambari ya boko la Madidi Dina tnepo Atenga unumbrana wa Ferroviario Yaku Matizi Jeseru wa Radio Mozambiki Omwe tinamhindi kumi na satanatu za ngine ya kutoma ino paribu marguina paribu marguruza pakati kwa machinu maulia nina tepo paribu mwetole sakali manzashi mpaka na pamo kingati kone pola rinani rina anumgana wa Ferroviario ya Matizi mbare boko la Mazere alikune sana na munumgana wa timu la Shingare wapita munumgana wa Shingare ndiye wa pondedu wa mwendo umu munumgana wa kusuni za vitu waona shiwa kutipola riperekevi kuna timu la Shingare tetepe pe ni mbari ya boko la Madidi ni kamumu alikuminyela anumgana wapakati na kati ya tambu ndiye na tepo akalaba huyu munumbrana wa timu la Shingare bendi wa muka panopa ni mpata kutaru mbrana wa timu la Shingare amenye ndiye na tepo amenyagari pola akocha munumbrana wa timu la Ferroviario ya Matizi la bwere ya pome kuna Shingare be atenga munumbrana wa Ferroviario ya Matizi apereka kuna kapitamu Ramanyo Ramanyo afungula kwendesa kuna Fermenga Fermenga ita mbari ya moko la Madini kuchogoro alikumweko huyu ni Beto munumbrana wa timu la Ferroviario ya Matizi agasirana munumbrana wa munumbrana wa Ferroviario ya Matizi Fermenga regantone Fermenga wanga wanga kama kwene Fermenga chosa kapitano wa timu la Shingare TTTV huyu ndingatone ni Francisco Andiseni omwe ni kapitano wa timu la Shingare TTTV chosa kunja bora hata tisane mbalumbana wa Ferroviario ya Kumatizi mbali ya boko la Madidi ndiye na tepo ndingatone hapo bora la karokotedwa la breke dwa kare kuna munumbrana wa Ferroviario Matizi ni Jovino tusakare kuna Veto Veto abwezena Jovino Jovino wa ima breka kuna munumbrana wa timu la Shingare na mancha uyu Jovino anopa pola liga na munumbrana wa timu la Shingare dvete veo machosa kunja ata tusila mebomi na munumbrana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi la tusua kare bora lenda kuna kapitano Ramanyo kwa makufuni za pitu alugura kutu ya tusa wipa munumbrana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi ndipopa mpato wa kutusilana uli kupereke kuna Shingare TTTV tusakare awarumbukana bola laenda kuna awarumbukana wa Ferroviario ya Kumatizi ndiye natepo yatenga Shingare TTTV rikari mkati machambwe aguza masoro munumbukana wa Ferroviario ya Kumatizi bola la kamenya boko la munumbukana wa Shingare TTTV arhindo akushinyo akariba fupi arewa kutipora riperegedi kuna awarumbukana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi arikumwe kumbani tingaritone hui ni Charles Charles abreka kuna awarumbukana wa timu la Shingare raemba kuna kapitano huyu ni Francisco Andiseni wa timu la Shingare TTTV ndiye mwepo bora alikula kuti alimenya kwa mwe rika la shoka kare kunja ndipo pa zifunika kuti liprekedi kuna Ferroviario ya Kumatizi kuti atusane mbali ya boko la Mazere ninga mwe alikumenyina kuchokoro awa alumbrana panopa tina mhindi kumi na zisteri zoito minutus mbine ya kutoma ya ndi kiprimera parte zero Ferroviario zero Shingare be tusila nakale alumbrana wa Ferroviario ya Kumatizi mbari ya mbukula Mazere akanaro bora awa alumbrana apanisa kushoka naro ndi mbine palipakana kati ya tambwe akocha alumbrana wa timu la Shingare TTTV panopa atikiza pantipora awa alumbrana asenzeka kuipa watenga Fermenga kwa masenzeka mbukumu kuipa ya tenga ni Shingare TTTV mbari ya mbukula Mazere anaro bora banjiriligo uyu munumbrana wa timu la Shingare be atenga Jovino wa Ferroviario ya Kumatizi akadane sana alumbukana hawa nkati matambwe ndi inameto bora lina Jovino wa Ferroviario ya Kumatizi marizira kuchosa kunja ni munumbrana wa timu la Shingare marizira kuchosa kunja ni munumbrana wa timu la Shingare TTTV atatusilani marumbrana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi atusakare hawa alumbrana ingabituone hapa rikula kutu wakuruwe weledi wapewa huyu mwanamgana wa timu la Ferroviario ya Kumakizi ndipo pa bora riti liberekedwe kuna timu limwele la Muzinda uno wa Marasha ni mpiki sana wa mpira nkati manchikao shatete po mwenti ni kuna pano tina mpindi makuma wili zandine kutoma ina 0-0 kakati za machimu maulia bora lina mwanamgana wa timu la Ferroviario ya Kumakizi amenya kuchagoro amoga beto aguta na solo kuma kurumiza kuika mwendo mwanamgana wa timu la Shinga Arebe ya Chosa dano pa bora lina iwa mwanamgana wa timu la Shinga Arebe mbari ando kula manubi analo bora mwanamgana pingati tuone posi posi dano pa pakana kati ya tambu bora ni mwanamgana bora lina awa arumbana wa timu la Ferroviario ya Kumakizi ndiye natinepo hapa sika nakari mga kurumisi mbari aloka na mbele shifungo afreka kuna beto wa ima beto analo bora beto beto hapa sika mandashi mbari aloka na mazere alimenye bora li mtaua kocha arumbana wa timu la Shingare kocha arumbana wa timu la Shingare kapitan Francisco Andiseni denga arumbana wa Ferroviario ya Kumakizi ndiye Shingare ya denga bomi zirikula wa Shingare ingono ya Shingare be analo bora wa arumbana wa timu la Shingare Tidepe, bagat nak ada tambah. Afungula kau dah sembari aku lama di sini nak nepo. Ari kau mengaku uyu mungkana, uapa baris awak tim la Shingare. Uyu ni Omari, Omari Aimis, Omari ada yang kabur. Abang kau nak shifungu, shifungu apa sila mazashi. Dia uyu akan shelu. Afungula kau dah sembari aku lama di sini. Ninga mau mari kau mengin ambulu mungkana awak tim la Shingare. Mister Menga, Permenga nak kabur. Abang kau nak Jovino, Jovino apa sila bomeng. Kuna Permenga dia nak nepo bola la shoka punca. Asenzeka kau uyu ni Salomão wa timu la Ferroviario ya Kumakizi beferi warante masabiki tusila nakala alumbukana wa timu la Shingare be pano patingari tuone bora lina alumbukana wa mwanabara zantungu wa safrau tirikule wa Shingare be rikune sana na Ferroviario ya Kumakizi ndiye na nepo pano pa bora linayani lina Ferroviario ya Kumakizi ya tenga mi Shingare ndiye na nepo rabwele la bomo kuna alumbukana wa timu la Ferroviario ya Kumakizi la beferi wa mungano wa timu la Shingare be ndiye wakufunza kitu armindo akushimu alewa kutipora riprekebe kuna timu la Shingare tetetepe 0-0 takati kwa matimu mawiri ya kumauro kuna kuna kumatizi kwa mwe tina mhindi na kumawiri na ziri vinti idoji minutus paribo marguina paribo marguza takati kwa matimu mawiri ya abdeseri wa radio Mosambiki ndiye natinepu kengaritone hapa mpikisano wa mpira ukana ima pakona kutia kanati kutia mengi ya warumbukana ndiye wakufunza kitu armindo Agostinho ali kusheza na mwanzanshi mara kumprekeza mpete matambwe ndiye natinepo kanova ati afurize kuti bola imenyedwe abakainisa akanda baka yamba kale kupasira na mbukana wa timu la Ferroviario ya endi ya mbukana wa timu la Shingare koma Armindo Agostinho ali kuti nenene zifunika kubakadigiza tikutaza kudziwa nchiani somwe chilikunesa abakainisa pangono huyu mpikisano wa mpira Armindo Agostinho alikufamba kulalewa na manja koma alikuwa lewa na umwe alikunja kwa hili kambwe la mpira ndiye tukutasa kutiwa nchiani makamaka shomo shirikulewedwa kuma uyu mpikisano ukadaima kuno kumatizi ya mzeseri wa radio Mosambiki ndiye natunepo amara kularewa Armindo Agostinho panopa abumiza kutipola rine nyedwe kati machambwe kumwe tina mhindi makumawiri na zitatu 23 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Ferroviario ya Kumakizi na Shingare be pano pa bora laenda kuna arumbukana wa Muzinda watete ni Shingare be laenda kuna yo arumbukana kwa mawatenga awa arumbukana wa Ferroviario ya Kumakizi beto beto watenga beto watenga rikantone kuchokoro Shingare Ferroviario kwa maruza aruza mpaka kukoresa uye teuzino mwanamgana wa timu la Ferroviario ya Kumakizi ndiye natinepo bora la shoka kunja la kalokotedwa kale na Manuel mwanamgana wa Barisa wa timu limweri la Shingare be huyu akalokotwa alikusikiliza pambuto kwa mwanamgana wetu kuti limenyedwe ili bora kwa maura lolino kuna kuchambwe la Ferroviario ya kuno Kumakizi ya Jeseri wa Radio Mosambiki ndiye natinepo kingati tuone hapa bora lina yani lina Manuel mwanamgana wa Barisa wa timu limweri la Shingare be amenye ndiye nafetu akambira na mwendo wa rumurana wa timu la Ferroviario ya kumatiti alika mkati matambwe ainisa mwino wino uyu etezino kwa mnamu atenga rumurana wa timu la Shingale pe laenda kaima kuna rumurana wa Ferroviario ya kumatiti alukusamenye pipipi alumurana wa ndiye nafetu panopa bola lila linkati matambwe atenga nishifundo wa timu la Ferroviario ya kumatiti ndiye alegerera kuti azombore awa rumurana wa timu la Shingale tetetepe la mwere la bola kwenda kuna rumurana wa Ferroviario ya kumatiti ndiye shifundo omwena kamiza mwerengo wa shima kumatatu wapingiwa ui shifundo wagwa ine ndaona na pombo kufriza pitu arvindo kushinyu au namba pomo tina mfindi makumawiri na kushamu zambini ya kutoma ino 0-0 pakati kwa matimu ya Ferroviario ya kumatiti na Shingale pe pano kwa bora lina alumurana wa Ferroviario ya kumatiti alimenya alivintaua kuse na solo ni beto liena meko ili kupariza kwa Ferroviario ae mitu kwa Shingale kwa ma aruza mawi fermenga aruza mawi wakutoresa atenda ashiba eka liena nepo na mwere na pomo bora kuna alumurana wa Ferroviario ya kumatiti sile kantone Ramagno kapitano asungula kwa ndesamba wale boko la mazeri kumazo kuna shifundo asosa alumurana wa timu la Shingale kapitano wangana zigoresa eka ni kanto kanto ya shwiri ndime ya kutoma ino kanto ya kutoma ya menyedu wa kumbari ya boko la madini ndiye ya shiriti menyedu wa kumbari ya boko la mazere ni kanto kuna timu la Ferroviario ya kumatiti alikuenda kumweko tingatituone hapa uyu ni Etelvino ndiye aende kili shifundo shifundo kwa mizola 30 wa Ferroviario ya kumatiti ndiye umwe ati amenye kanto kumauro ya Lerolino ni kanto ya shwiri kuna timu limweri la Ferroviario ya kumatiti ya veseri wa Radio Mosambiki ndiye natepo Armindo Agustinho alikushenjeza alumbana makamaka mbozi wa Shingale winango wa Ferroviario matizo makabunyana kubunyana panopa bumiza kutikanto iminyedwe shifundo alimenya bola alivinza uru wa moka mulumbrana wa Ferroviario matiza kutza na solo kwa mazamariza kuchosa mulumbrana wa timu la Shingale tetetepe panopa bola lina mulumbrana wa timu la Shingale uli wa kanisa kuimisa shibasika manzashi tingatikoni ni João walikuenda João wabunika João walikutamanga João walikuchidija wabiga João agreka kuna mulumbrana wa Ferroviario matizi ndi napeko bola na mwere pomo kuna mulumbrana wa timu la Shingale bale moko la madidi kama mwana kumenyela alumbana wa kuchokoro regantoni ni Shingale pe ya senzeka kuipa tenga alumbana wa Ferroviario ya kumatizi wa mwana senzeka mpomu kuipa bola laenda pomu kuna Shingale pe panopa bola mwerela kuna alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ni kapitano Ramagno Ramagno apreka kumeni apreka kuna Jovino apretando apreka kuna Beto kuma atenga alumbana wa Shingale pe panopa bola lina alumbana wa timu la Shingale pe atenga kapitano Ramagno wa Ferroviario kumatizi rabwere la bomu kuna hii Ramagno aika kutogoro akoche na solo mulumbrana wa timu la Shingale makamaka kapitano ui ni Francisco Andiseni pano kwa bora lina mulumbrana wa timu la Shingale asenteka wipa ya tenga Ferroviario kumatizi bora rabwere la bomu kuna Shingale ingaritono ui ni Sozinho alikushedi ya Sozinho alikushedweka Sozinho akwanisa kumasila manzashi abwezeri wa bomu ui Sozinho ndiye na kia kwa mwapa abwezeratu mbuyo kumwe kuna ui uomwe ni Francisco alikuwa Francisco wili kuna timu limwero la Shingale Francisco wa kudoma ni kapitano aende di Francisco Andiseni ndi alivomu Francisco nango panopa atenga kapitano wa Ferroviario ya kumatiti ni Ramagno asenzeka kuipa bola la shoka kunja ati asosiani alumbana wa timu la Shingale pe pamoja na mbindi makumawili na zisere vinti uolite minutos 0 Ferroviario 0 Shingale pe kuno kumatizi kumaure ya Lerolino achosta kunja alumbana wa timu la Shingale pe makamaka uyu Sozinho atusila nakala alumbana wa Ferroviario ya kumatizi ya achosta pome kunja Shingale pe iligona hapa kushibanda sha mfunzisi wa timu la Shingale pe uyu ni Alaike Sulemani Adeima alikulalewa na manja na alumbana wache ndiye mbali na ngoi Narciso Makona mfunzisi wa timu la Ferroviario ya kumatizi akadakara huku ndipokula kuti alikukomedwa na zome zirikushtiwa na alumbana wache mkati matambwe ndiye na tenko atusila nakale bola alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi apondiwa mulumbana wa Shingale ndiye wafunza pitu alikula kuti bola libre kedu kuna timu la Muzinda Watete alikushedwa awa alumbana kuti atusilane ndiye na tenko tengatituone hapo tina mpindi mako mawina zikorba 29 minutos 0-0 pakati kwa matimu ya Shingale na Ferroviario ya kumatizi panopa tingatituone bola nani lina alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi aika kutoko alipata veto veto mulungana umwe ni mtari wa tiko la ferroviario ya kumatizi uyu veto legantuone veto na alubora alimusaya kutia mpreka kumene ya muona mwantashi mwini Ferminga Ferminga kumbula kuendesa kuna kapitano Ramayo Ramayo wa ima apreka kumene apreka kuna mwantashi umwe ni mbali mwakura mazeri uyu ni Salomau Salomau apasila uyu umwe tingaritone posuasi Charles Charles apreka kuna Chifundo ni ferroviario ya kumatizi bola laenda kuna Salomau alimenya mbiena pepo laenda kugaliza kwa timu la Shingare mbole legantuone Manuel wa shoka wapata wakata Manuel mnumbwana wapalimita wa timu la Shingare pe avuzula gare mokulashe la madidi tusira mwanzashe mkati matambwe mbina mendo wapa mnumbwana wa ferroviario ya kumatizi wapuliza biko alibora wa shifu panoka kadaka huu mnumbwana ye na tunepo la shoka kunja pora ajosa mbamuni wa rumugana wa kero viario kwa kumatibzi armindo agushinga maga inisa kujapreke mpata wakwenda kukaona nchiani makamaka shomo shashika kuna uli mulumugana wa timu la kero viario kwa kumatibzi makamaka shifundo umwe adapa amuka anakara nkati machambwe alushemeredu ambani kodi timbatikone posposi alushemeredu wa masajista masajista wa timu la kero viario kwa kumatibzi ndiye natunepo Alberto Langitoni mabozi na Veseri wa Radio Mosambiki ziwani kutitina mhindi maku matatu za mhine kutoma ino 30 minutus 0-0 wakati wa matimu ya ferroviario ya kumatizi na Shingare B ndiye uyu mpikisano wa mpira wa bagainisiwa jensi ni tangu la kutipana mulumbana mbozi wa timu la ferroviario ya kumatizi Chifundo anakala mkati machambwe apingiwa ndiye natunepo wa bagwiba uyu wa muka anashita ukara mulumbanayu alikutambira tandiso kushokera kuna masajista wa timu limweri la ferroviario ya kuno ku Mwatizi ni mpikisano wa mpira mkati manchigao shapete ndiye natenepo paribo marguina paribo marguruza mpakana pano kushokera bome wa Yanga uyu mpikisano wa mpira kwa maungo ya Rerolino kutambu gerino la ferroviario munzinda wa Mwatizi ya Veseri wa Radio Mosambiki ndiye kikabituwa na hapa wa muka Chifundo Gwiloma Shimura kunja akanapikiriza kutambira tandizo la masajista washe kunja kwa tambwe la mpira zense kuti apereke mpata kuti mpikisano utsogole mkati matambwe mira tunepo ali kuthusirana kale pola alumbwana wa timu la Shingare akulumiza weka mwendo mulumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye Shingare yatenga panopa pola likalimbali ya boko la madidi amenya pola alumbwana wa timu la Shingare wapata Omari omwe alipabariza pa ferroviario ya kumatizi mwaka kulumiza thusa kale kuna Fermenga Fermenga wa ima Fermenga aika kusogoro aikira yana aikira uyu omwe ni Ramayo aendite aikira etelvino koma pola la tengedo na mbwana wa timu la Shingare Bay bano patengati tuone bola linani lina mbwana wa timu la Shingare Bay kwa masinzika kuitwa watenga mbwana wa ferroviario ya kumatizi huyu Thomas Thomas apeleka kunani apeleka kuna Beto Beto akana kuruwekebo wa kufuri sabitu wa kariba mwe kwa hibu wa chimbu ya rmino beshti bano kwa bola lina mbwana wa timu la Shingare Bay huyu tengati tuone ni Alimo Alimo abweza mbu ya abweza la sozini ni alumbwana wa timu la Shingare Bay na alubora tingaridone bora la merida bomba kuna sozinyo sozinyo hapo ndiwa alide kule wa chindu wa armindo kusini ome mbago kuni mtapitu pikisano wa mpira wakana sokora nkati matambu bora laenda kuneni laenda kuna jovino jovino apreka kuna Charles vina mepo panopo bora laenda kuna Beto Beto apatiwa ulembe mbuna armindo kushini ya kanisa kuona afurizo kulewa kutapita kwa alumbwana wa Shingare Bay panopo tingaridone bora lineni lina Matus Matus apreka kuna Jovino Jovino wa ferroviario wa matizi kumbula kwa ndesambaya ya boko la madizi kwa mwakuna uyu wa mwini Fermenga Fermenga chakula kuendesa kuchokoro alikumweko mulumbana wa timu la Shingare umwe wachosa wachosa mulumbana wa timu la Shingare Bay mimbari ya boko la madizi ndiye na tunepo tinga tituone hapa bora lina iwo wa lumbana wa timu limweri la Shingare tetetepe kuma ya tenga ferroviario ya kumatizi tinga tituone hapa posposi Elton Adriano Samisoni alikutibwa kuna uro ya Rerolino kusokera kumukua katimbi ku lokalitati ya Ntema Ngau mboma la Shangara tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Ntema Ngau reis alikutipera kumunda alibe alikutipera kumunda ku nyamba ruwaru kunya mbalwa rumbo maramatizi alizimunda ndi alikufara ji Mosambiki tatenda tikuti makolokoto kumeko kunya mbalwa Romão Zé Ferino Manteca binanga marikuti alikufa alikufa radio Mosambiki kushokera kumuti wa nyambiribiri ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara ni mpikisano wa mpira omwe tulikuona maroyalo kuna kumatizi pakati pa machimu ya ferroviario ya kumatizi na Shangara play ndiyo maduko wanthu mukupfabarujari wanthu alibu kukomedwa na kamenyedwe pola kwa mashika rumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi omara kusendeka beka kuna rumbwana wa timu la Shangara pano pa pola labwere la bomu kuna awa rumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiyo maduko alilegerera munumbwana wa timu la Shangara kuti pola litandamuke lishoke kunja kuti aone mpato kuti atusirane awa arumbwana wa ferroviario aende arumbwana wa timu la Shangara pomwe tina mhindi makumatatu na zishanu 35 minutos zasala mhindi kumi kuti tifike pa mhindi makumanai na zishanu tidzaone mzingasi zomwe ati azatimizire mhore kubaliza kwa timu la ferroviario kumatizi Shangara yapulika koma adodoma munumbwana wa kutsogoro akulumiza kuikamwendo munumbwana wa timu la ferroviario pano pa bora rina ferroviario alikupasira na munubwino mhevete matambwe awa alumbwana aika kutsogoro alikuthamanga kumweko eteuzino alikuthamanga kabompomu eteuzino akwanjiriridwa wa bambozi munumbwana wa timu la Shangara ndiye matumepo wakufuriza pitu Armindo Agostinho areva kuti bora liprekedi kuna timu la Shangara ttp pomwe tina mphindi makumatatu na stanthatu 36 minutos 0 ferroviario de matizi 0 Shangara pe pano pa bora lili mmanja mwa Manuel munumbwana pa bariza wa timu la Shangara pe uyu alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu ndi alikuuza ngasha kuti apite kutsogolo amenyekale bola lili mdzauru akulumiza kumoka munumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi makamaka uyu ni Salomão aguza na solo bola panopa bola lina ferroviario aende lili na Shangara pe rekantoni munumbwana wa Shangara pe uyu ni João abweza mbuyo kubwezera alimu akochesa kuna munumbwana wa ferroviario ya kumatizi bola labwerera kuna kapitan wa Shangara pe uyu ni Francisco Andiseni akada pabatizisa bwinobwino pakati pa alumbwana wa ferroviario kumatizi koma akulumiza kukocha mbodzi wa timu limweri la kuno kumatizi panopa bola lina Beto mbale boko la Mazere Beto afikiridwa na alumbwana awiri wa timu la Shangara pe wakufuriza pika alidokora wa chinku bola panopa lina ferroviario kumatizi analo bola alumbwana wa ferroviario koma asenzeka kuipa yatenga ni Shangara pakati na kati ya thambwe rekantone tiri kulewa Shangara ing'ono kapitani wa timu limweri la Shangara ttp Francisco Andiseni kupula bola lichienda kutari ndi natepo kali kumweko munumbwana wa timu la ferroviario kumatizi ni Fermenga litenga bora aima Fermenga ayang'ana bwinobwino kuti aniliendesa kuboni bora apereka kuna mwanzasho mwini Jovino akala chakula kuendesa kutsogolo kuma kuna Beto koma akulumiza kwe kansoro alumbwana wa Shangara pe akocha ili bora panopa bora laenda kuna kapitani Ramaggio wa ferroviario kumatizi Ramaggio analo bora rekantone pakati na kati ya thambwe Ramaggio apereka kuna Salomão apasira yani apasira Jovino ndiye natenepo asenzeka kuika uyu Eteufino asenzeka kuika wanthu alikukalipa omwe abwera kudzatawirira ferroviario ya kumatizi alikukalipa na bzomwe wacita uyu munumbwana wa timu limwera la mpira la Nzinda uno wa Marasha panopa bola likali mkati mathambwe ya briseri wa rati Mosambiki alikwanisa kulitaka alumbwana wa timu la Shangara pe uyu ni alimo akasirana bwinobwino apereka kuna João wajesa acitakubva munumbwana na kujesiwa koma azombola bola kapitani Ramaggio wa ferroviario ya kumatizi rekantone Ramaggio wagwesedi wa Ramaggio wafuliza pito alidokora washingu alewa kuti aponda bora ashigwa yeka senda thambwe kuti aponda bora chikijiwa munumbwana wa ferroviario kumatizi ndi mapeko alumbwana wa Shangara alimenya munumbwino bora akocha munumbwana alikula kuti akadadesera kali fora dizoko munumbwana wa timu la Shangara ttp ndiyo mapeko ndingapitione hapo ina mhindi makumatatu na zifere 38 minutos 0 ferroviario 0 Shangara pe kuno kumatizi omwe mpikisano ngumweyo omwe uli kushika ku mauro ya lero lino abveseri wa radio Mosambiki kushokera Mzinda wa Marasha omwe ni Mzinda wa matizi ndiye natenepo bora la sirikizidokale pambuto pomwe palewedwa na wakufuriza pitu Armindo Agostinho ndiye alikumweko uyu ni Matos munumbwana wa ferroviario ya kumatizi amenyagali na mwendo washi wa maridi ya kocha kapitano Francisco Andifemi wa Shingale Bele para shoka kunja bola hata tusilane mbrano wa ferroviario ya matizi mbali ya doko na mazere atusilane kwa bola renda kuna Shifundo Shifundo wa inisa Shifundo wa pasila manzache uyu wa rukushedwa apereka bomo kuna iye Shifundo Shifundo wa kweza bomo mbuyo ni ferroviario ya matizi ya mwena bola ayangana kuma kuna Beto kutoboro vena nebo wanopa bola renda kuna kapitano Ramagyo wa ii maramagyo analo bola Ramagyo achirija kadashedwa Ramagyo Abweza mbuyo, apereka kuna Matos Matos afungula kwa mbesambari ya boko la mazere Kumwe kuna mbozi wa timu limwele la ferroviari wa matizi legantoni Apasa na zumba rumbana wa timu limwele Ataya kukunja murumbana wa timu la Shingale Ataya kukunja murumbana wa timu la Shingale Veo Kumwe Beto kakonzegera kutastamule mwendo wa madidi kutaliti zimule ili bora Ni ingali akarati likukua kolo la ferroviari wa matizi kwa mamu kurumiza kufika murumbana wa timu la Shingale ya chitosta kunja panopa panambozi murumbana wa timu limwele la ferroviari ya matizi omwe adakara mkati matambule alikutambira chandri aende tashemelebo pale masajisha wa ferroviari ya matizi kuti aende akaone nshani makamaka shomo shashtika kuna murumbana ule omwe tena mpindi mako manai 40 minutos ndime ya kutoma ino 0 ferroviari ya matizi 0 Shingale be ndiye natinepo sasa na mpindi vishamu zoka kuti tifike kwa mpindi makumanai na vishamu kuti tizaone nchiani makamaka shomwe shingashiki kushibandi za mpindi za kutimizira adito Enrique Esperifeja alikuti ipa kumauro ya lero lino kushokora kusuo zisha gombe kuurokalitave ya msungu mboma la matizi tatenda tikuti makorokoto pa idito Enrique Esperifeja kumaiko kushuo zisha gombe pabozi na Orlando Emilio Escrivão kumaiko kushuo zisha gombe ndiye natinepo wa soka kunja ui munumbana wa ferroviario ya kumatizo makatambira tandizo la masajisha kwa mapana winango ome alikutambira mbogome tandizo limozimozino kusoka kuna masajisha awa alumbana wa timu la Shingale wana mpaka wakupia mwemazi alaiki Sulemani mfuzisi wa timu limwiri la Shingale ingono alikupua magutu alumbana washa alikuwauza nishani makamaka so marikuponya nkati matambwe tusila nakale bola alumbana wa ferroviario ya kumatizi kanoka bola lili nkati matambwe alikumweko mulumbana wa ndevu ni Matos Matos kurumiza kusamula mwendo bola aliguza laenda kuna mulumbana wa Bariza Omari Omari alipata bola apereka kuna Charles bare moko la mazere ni ferroviario ya kumatizi ndi asenzeka kuipa bola laenda kuna Shingale be watenda kumweko ini Stefan ndiye kwa kufuriza pitu walikutitani alikulewa kuti kana munumbana mbozi umu akarabesera ni kumbuka antenetu kushipani ya timu mbira la Shingale be panopo bola laenda kuna Fermenga wa ferroviario ya kumatizi Fermenga aibisa bola apreka kuna Jovino Jovino apasira yani apasira uyu umenista Romano panopo bola alimene lina Fermenga ajesa wakutoma aika kutokoro aikira yani aikira Epelvino Epelvino kamunumbana kafupi ka ferroviario ya kumatizi wa kwefelua wa kwefelu wa Epelvino hii nenda ona na pombo Armindo kushinyo mwendo kufuriza pitu wa wana mbogome ndipopa arewa kutipola libre kebio kuna ferroviario ya kuno kumatizi ya kutesere wa radio Mosambiki kwa mwiti nikulewa pano tindakitone posti tina mjindi mako manaina zuri 42 minutos 0-0 wakati za matimu mawiria vye natinepo anapatiri ya mchuno uyu Fermenga alimenya bola rungarunga babari za Manuele wa Chosta Chosta Manuele ndiye nasepo likali mkati matambwe lina mbrana wa timu la Shingale be awa na manha chosirati kunja ala tatusiani mbrana wa ferroviario ya kumatizi tingatitone hapa hui ni Jovino Jovino alikuwa msegela kuti atuse atusakare kutokola kata tusira Etelvino kuma wa Chosta kunja ni yani kwa ni Tomasi mbrana umwe na kamiza mwerengo wa shwiri wa timu la ferroviario ya kumatizi tusila nambo kare alumbrana wa timu la Shingale pe panoka bola laenda kuna yani laenda kuna Fermenga umwe wa Gwesedu wa Fermenga ini ndaona na bomba kufuriza vitu au nambo kumwe ndipopa bola liti liprekedu kuna timu la Shingale aendi kuna timu la ferroviario ya kumatizi ferroviario ya kumatizi umwe ilikumui ilikutandiziwa na atawiri washe ndiye natinepo panopa bola la sifike zidwa kare pambuto pomwe kwa kwesebe wa munumbana wa timu mwere la ferroviario kumatizi wamenya kare uyu ni Jovino afungura kwenda sambari ambao kuna mazere kome kuna Charles apreka kuna Shifundo hapa sila Salomau ndiye Salomau abweza mburi abwezera Makus ni ferroviario ya kumatizi mwena bora panopa tenganitone afungula kwenye sambari mboko na madidi aika pangombe beto kwa aikira adani ya tenga shingare pe panopa bora lina nubana wa timu na shingare pe mbare mboko na mazere uyu ni Francisco atikidua kuhipa kumfumfumika kaji la safrao lidi lishoke lidi liperekedu una Matus kilikona pamwepo Armindo Agustinho alikwenda kuti akave kwetekeka kumwe washita ui munubana wa timu la shindale be kumwe alikufumfurika nkati machambwe la mpira vye natneko Armindo Agustinho ata preke kaji la safrau Matus wafumfurika kari pamweko kuma alikunemba uyu Armindo Agustinho mwengwa kufuriza pitu kumwe tinamshindi makumanai na zinai 44 minutos kwa kufuriza pitu wa shinai uyu omwe ni Gabriel Marizani anakare shikwangbali shomwe shina muerengo wa shishanu jense zikulapinza kuti hata timizile mhindi zishanu ndime ya kuto maino karige mufa kutideza umetengada mfunza kuti nani mhindi zishanuzi ateweza za wanda za sheba tani ainisakare shikwangbali shomwe shina mhindi zishanu uyu Gabriel Marizani ndiye natinepo kundukukula kuti titi tiende mpakana pa mhindi mako manaina zishanu kwa muka munumbukana wa timu la shingare ndiye kadro la safrao liri kukaperekedwa kuna Matus munumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi panopa beferi wa radio Mosambiki mpikisano wa mpira ukadaima ni tangwe la kuti amuka uyu munumbukana omwe akadagwa wa timu limweri la shingare pe ndiye natinepo afumisa kare Armindo Agustinho utepola limenyeriwe kuno kumatiza limenya likimfeulu lekanton akulumisa kumoka rumbukana wa timu la ferroviario ya kumatiza la bwere pomo kuna rumbukana wa timu la shingare ndiye natepo alimenya pola lekanton akwanisa ulipata alikuti akadabesera akadabesera fura dishopu yu munumbukana wa timu la shingare tetepe Celso Otavio Bete awa alikuti mbano alikutiva alikukomedwa kubwa mwe ulikusambira uyu mpikisano wa mpira kumauri ya lerolino kuno kumatizi tatenda tikuti makorokoto ndiye natinepo tanopa tingali tuone pola likali mbandanga nkati matambwe lina numbukana wa ferroviari ya kumatizi uyu ni Beto munumbukana ntali kuposa nzashe wensi nkati matambwe limwera la mpira kumauri ya lerolino panopa pola na Shifundo Shifundo kamunumbukana kafupi kapita pakati pa numbukana wili wa timu la shingale pe akochesa Shifundo ramwerera pomwe pola kuna iye Shifundo akasambiwa na Beto sipano papa analo pola Shifundo kwa matengredwa alumbukana wa timu la shingale pe mbale boko la madidi analopola alumbukana wa timu la shingale tetete pe apita alimu analopola uyu chikije mbale boko la mazere aendese mbale boko la madidi apasira mwenzashe aima alukushedwa ndiye natinepo chakura bola alumbukana wa timu la shingale tetete pe laenda minyendo maalumbukana wa ferroviario kumapizi uyu Salomau akojomola munumbukana wa timu la shingale ii nendaona na pombo Armindo Agustinho ufuriza pito auna mbogomwe wagwa uyu munumbukana wa timu la shingare ndiye mpikisano wa mpira waba kainisiwa maureano kuno kumatizi kwa mwete na mpindi makumanaina vinomwe 47 minutos alikushemera masajista wa timu la shingare kumwete kwa timu la shingare nikumbuka masajista kulibe kalibe umarikwenda ndiye wamuka kare ui munumbukana wa timu la shingare be kumwete ndikona ninga kuti kulibe masajista kuna timu limwera la shingale be wamuka uyu munumbukana napo ali bwidobwido koma alikuona kuti zasakale mphindi zing'onong'ono kuti ufike kupampha uyu mpikisano kuchipande cha ndime ya kutoma ino lamenyedwa bola linawo alumbukana wa timu la shingale tetete be akocha alumbukana wa ferroviario ya kumatizi kapitan Ramaju watenga waima Ramaju wajesa kutoma apasira na bwinobwino alumbukana alikwenda kumweko uyu ni Tomas akana kati ya chambwe ashedwa Tomas afungula kwenda sambari ya boko la mazere kwa kuna Shifundo ashedwa mbokomwe abweza mbuyo abwezera Jovino analopora apereka kuna nani apereka kuna Charles alitambira apasira Tomas ndiye napepo asenzeka warumbana yatenga ni shingale pe panopa aliokaoka rumbana wa timu la shingale pakana kati ya chambwe aika kutogoro aikira alimo bola lapita nyonga panopa lenda kuna Tomas wa ferroviario ya kumatizo afungula kwenda sambari ya boko la mazere alikumwe kwa Shifundo aika kutogoro Legantuan, more than four. diario ya kumadizi la soresa kunumbana wa timu la ferroviario ya kumadizi makamaka tingadizoni hapa posposi huyu ni eteo vino kwa kupita kwa mshindi makumanai na zisere zambini ya kutoka ino achoka manuri kwa pariza kwa huyu eteo vino akuta pola naenda bansi bansi bansi bansi bansi bansi kumbana kwa pariza kwa nashoka vale asha kunisheuka apita na nalo matika njira asha kunisheuka asinuona pola niti kuenda lunga lunga lunga lunga kuenda kukapita kwa blazi kwa mwenye alikukochela huyu mungana wa timu la Shingale pe Alberto Langitoni pamoja na veseri wa Radio Mosambiki ziwani kuti kusogera kwa mpindi moku manai na zisere kwa rente woyte minutus ete uzino wa timu la ferroviario ya kumatizi atoresa mpira omwe ulikushinja ulikushinja kainidwe ka huyu mpikisano wa mpira kumaure ya reolino kuno kumatizi omwe timu la kuno kumatizi makamaka ili timu la ferroviario ili kuwina na mpira mbozi vye na tmeko ya sara mhindi ibozi oka ya sara mhindi ni mwanamono kutifisike la mhindi makumashanu achosa kunja pola rumgana wa ferroviario kumatizi azmindo akusimu wa leo kutifisabana ya mara dime ya kutoma ino vye na tmeko Alberto Langitoni pamoja na Veseri wa Radio Mosambiki awa arumbana alikwenda kwa mpumuro ya mara ndime ya kutoma pakati na timu mawiria ndiye na tunepo alikwenda kwa mpumuro alikokomegwa arumbana wa ferroviario ya kumatizi pakuona kuti alikuwina na mpira wote umatoreshedwa na Epe Uvino kwa kukosa kushedwa hapa Alberto Langitoni ine ni mpaka imina pano nditi ndibwerere pomwe maringe ikayambika ndime ya shwiri
1: Ziko mwakwambiri Feliciano Diogo tayamba wa mwera madzi kumeneko pomwe ukuembekeza kuyambika kwa ndime ya chiwiri ya masewera menewa ndito. Ia ndito ndimene zikuendera kumeneko kuka mzinda ka mwatidzi pamene ndito amuna kusambitsana chokhala.

Kinzara che 40 o iyo minuti ndiantawe zonsezo kufika no chakara pompa no paradio Mosambiki nyomba ilutsira mawo ya mona mtete ndi madzula za masevero tekotero pano pomwe ndito za atsirizika dzulo ndito masevero Ama sikulu okonzekera mpikisano wa dziko lonse omwe ndithu ukachitikire kumeneko cha ku chigawo cha Inyambani mwezi wachisanu chitatu kudzawo pomwe ndithu magulu oposera mazana awiri titero kuti osewera oposera mazana awiri asankhidwa kuti akayimire chigawochi kumpikisano umene tikuone nawu Omwe ndithu udzakhale wa dziko lonse la Mosambiki. Omwe ana a masikulu osiyana siyana.

0: Ndi matero pano kuti ndi osewera ndithu oposera mazana awiri makumi asanu na awiri mphambu awiri ndicho chiwerengero chenicheni cha katswiri omwe ndithu akayimire chigawo chatete ku mpikisano wa masewera a m'masikulu omwe chaka chino ndithu mpikisano wake uchitikire mchigawo cha Nyambani kummwera kwa dziko lino makamaka mwezi umene uja wachisanu nchitatu August umene ukudzawo maboma watete Angonia ndi Mwatidzi iya ndithu ndakatakwe omwe achita bwino kwambiri potsogolera mndandanda wa maboma khumi ndi asanu omwe apikisana pa masewero amenewa osiyanasiyana mndime yachi makumi awiri izechi majornada ya masewera a m'masikulu kuno kwathu ku Mosambiki osayiwala kuti mipikisano imeneyi ndi imene ndithu imapangitsa kuvumbuluka kwa luso la osewera chifukwa m'midzimo kunena zoona mulakatswiri okhoza masewera osiyanasiyana taonani kuti zimene amuna ndevu zokhwima analephera kuzichita kuchokera pomwe Mosambiki ndi dziko lodziimira palokha kuchokera pomwe dziko linadzitengera ufulu m'manja mwatsamunda chiputikizi tisadakapondeko mpang'ono pomwe ku mpikisano wa dziko lonse lapansi koma kudzera ndithu mwa anyamata amene wachisodzera makamaka a tsinkhu limene lija losapitirira pa zaka khumi kudza zisanu ziwiri subdisaset akwanitsa kukankhamula magulu onse amene analimbana nawo atichotsa manyazi wana amenewa poti Mosambiki kwa nthawi yoyamba Mosambiki akapezeka nawo ku mpikisano wa dziko lonse lapansi Mundial 2026 en football 11 osayiwala ndithu kuti gulu lija lomwe limakochedwa ndi Chikinyo Konde lidalephera pambuyo poti bulidwa ndi Guinea pamasewera amene waja ndithu olimbirana mwayi wakafika kumeneko ku Mundial ku mpikisano wa mayiko apansi pano tingotero kuti ayiwana inu mwatichotsa manyazi ana inu mteradi pala akachere ndithu mwatichotsa manyazana inu zimene atate wanu analephera ochita amalume wanu atsibweni wanu analephera ochita inu mwazichita nkulionetsa dziko lapansi kuti yayi ku Mosambiki alipo ana odziwo kankha chikopa zokhana mvakale eya ndiye chikufunikira nchiyani inu amene muli kutsogolo inu amene mmadziwa za masewera a mpira wa mwendo inu amene muli ndi mphamvu zonenapo kanthu mdziko muno chita mponi zakupsa kuti Mosambiki asachite manyazi yamba mponi kukonzekera kuchowa mbuna nkuyambira patali liwiro la mumchenga nkuliyambira moyambirira ndithu imatero miyambi ya mvula zakale tili ndi miyezi inayi yokha ngati sindikunama pano kuti mpikisano umene uchitike chifukwa uchitika mmwezi wa chikhumi nchimodzi Mundial 2026 subdisaset umene uchitikire mdziko limene lija la Qatar inu ana amene watayenera kuwayeyeka ngati dzira mumaona mmene dzira limanyamulidwira inu chisa chonyamulira mazira mdachionapo mmene chimapangidwira ana amene watiye ntiwayeyeke chimozimozi tipewe izi zomatayi abasi transport ya sowa yota abwererere kumeneko nzathu zokhala nsobwanji nanga inu wana atichotsa manyazi awa wana atichotsa manyazi atizulankhwankhwa kumsana ife andevu zokhwima talephera kuchita zomwana amene wachita ndiye ndimamumva mphunzitsi uja ye atolankhanako mufunza kuti tsono anawo akudziwa zimene zakuti iyayayayi wana amene wasakudziwa china chilichonse ndang'onang'ono komanso palibe chifukwa chowawuzira zimenezo ehe ndiye panganiza chikukulu tikufuna kuti yayi mwezi umene wachi 10 inch mods anza todzuwa kukuwa za bola pano Onesio Joe Efrem Tedown Feliciano Diogo adzidza kuwa goro pano zigoli zomwetsedwa ndi ana amene wa azaka ndithu zosaposera 10 zisanunziwiri kumene kwa kudziko la Qatar chaka chake si chamawa ayi nchonchino Inu tingosungira masiku kuseri kwa chitseko chifukwa chake nchimene chino Eru Qatar 2026 Ndana amene sana sangalale Ndu nena ndi inu Inu ya amene mokumfetserana Inu yo Inu msapenye pansi Inu mupenye pansi oti miendo ya ponda pansi pomwepo banji Chima mwajano nchorani Wana rangona ngono kuticho tsama nyazi Chima kumbutsa mkwangwa nchisano Chia kumbutsa mkani mene inditu ndi Kukwangulidwa kwa mpikisano mene kwa wana ama siguru kuno kumosambiki Ndime ya zigao Mene mwambo wagi inditu wajitika zulo zulo laliwisiri Pabwalo lali ngono la zama sewero limene lijali kuchedwa Pa vijam polivalente da cidade de Tete. Bwalo la municipio. Konsolo ya mzinda wa Tete. Ndiendi matero kuti yayi kunali anthu oposera chikwichi modzi kuphatikiza aphunzitsi akatswiri. Eya. Ndipo tichima kumbutsa mkwangwa nchisano pamene ana amene wakwana mazana awiri makuma asanu na awiri mpambu awiri. Agu kai miraji gao jino jatele kumpikisano wa masewera ama siguru Omwejaka jino ajitikite mchigao jai nyambani Mwezo wajisano nchitaruku zao Mbali nai tia ntipitilize kufinya korona Ngati mwa kurupirira zijazo tira azimu batinde pa mtengo Tia mbepo kutira nditu msunje mteteka Kuri wana amene yawa Amene agu kai miraji gao lino Kumundial 2026 Mundial Qatar 2026 Tinku limene lijala sub-17 Ana chisodzera azaka zosa posera 10 zisanunzi wili za kubadwa Mosambika akachite bwino kumeneko
1: Inu akachita panji bwino kwa kupita kwa ntavu ya yamba
0: Maiwala zomwe makolo wa wana banga na menewa Kwa ntavu ya yamba ruti na figa nao mdimeja ya waitavu itufinao Ya Zintu zoti kuchoke la galero zinali sana chitikepo Chakaji inoto uchito kala jama yanko Kulopirirani zimene ndune na zinuyo Chakaji inochito kala jama yanko Udabu atere anamene omaka potoroka mdime ya kwartu Difina ya jikumene konditu ku Mundial 2026 Qatar 2026 Chifukwa chala jamurongu chikati chaloza basi Palibenso kuchitira mwina iyai Tenta pemperele wanamene wanditu wakapangeza kupya kumeneko Ino amene muli kutsogoro, amene muli ndi mpamvu zochitapo kantu Sizo jito daliro kuchulani maina jitamponi kantu Inu jitamponi kantu Tisakachite manyazi kumeneko kudziko la Qatar Chifuka wana wali ndi mpamvu zonse Kwa manso inu, mkutuwa binolomo kuti anamene wapokala ngona ngono mitumu hao mudagalibe zogani za zambiri Mudagalibe nkawa zambiri, akakala kuti akujika nkaji kwa pachijakudo da mpira Nzeru zao zima ango kala kumpira ko Nzosi ya nandi mpira uja odo dedo ndia ndoandevu Akumbugire zoti kunyomba sindasia ya ndio Audo dadi buino mpira o Chaka jino chito kala jama yanko kwa ifa Mosambiki

0: Basi zamvega henere zamvega. Zamvega henere di tamangire mumzinda umeneo wa mwadizi. Kwa mwe Feliciano Diogo akufuna kubwera nsundi zotadira zo kuzana ndi. Ndi meji wili ya masewera ampira wajitanyu umeneo kujitika kumeneko. Feliciano Diogo.
1: Inde mwanzangu Alberto Langitoni tabwere rapomwe ndime ya shwiri ino kushukira kuno kumatizi kumwe ya ambika yoi ndime ya shwiri pakati pa matimu ya ferroviario ya kumatizi na Shingare be ndiye na tunepo uyu mpikisano ukaliningamomwe ya marira ndime ya kutoma timu la ferroviario ya kumatizi lirikuina na mpira ubozi mpira omwe watsolefedwa na Ethel Vino pakupita kwa mhindi makumanaina zesere za ndime ya kutoma ndiye na tunepo Alaite Sulemani mfunzisi wa timu la Shingale B na kuruza kumwe alikushitaku pakuyamba hapa ashinjiratu arumbana awiri pakuyamba kwa ndime ya shwiri Ashoka Hernani na Pombo João pankanka ya Iwawa apita ni Salvatori na Ajeu tintaza kuziwa msiponi kumwe alikudikira na kushinja kumwe ashitaku uyu Alaite Sulemani kumwe ni mfunzisi wa timu la Shingale B ndiye na tunepo tilikule wapanu Alberto Langitone pamoja na Beseri wa Radio Mozambique tina mhindi zuri 12 minutu segunda parte ino ahendi meshukino zikani nengamomwe ya marida ndime ya kutoma ferroviario ya kumatizi ikanapitiriza kusosota ii Shingare be kwa kuitolesa mpira ubozi pano patengaritone bola lilimbali ya boko marikuminyira mbuyo awa alumbrana wa timu la ferroviario ya kuno kumatizi tingaritone bola na iye Etelfino aika kutokoro apasira Beto kutokoro legantone Beto wakocha alumbrana wa timu la Shingare be pano pa bola na alumbrana wa timu la Shingare be kufuki na kubreza bao ndiye nazinepo wapatiwa mwuru mbrana wa timu la Shingare be ine ndaona na Pombo Armindo Agustinho omwe nga kufuriza bitu wa unapapomu ndipo pa bola rapire kendo wakari mkakurumizi kuna timu limwere la Shingare tetetepe awa alumbrana alikuminyira shia pakona kutu alikuruza amenyesa kuna kwene bola la shoka kuja liganatu kukarokotea ni walorile la tusu wakari linango na awa alumbrana wa timu la ferro viario ya kumatizi pano kwa bola lina kapitanu Ramayo omwe afungula kwende sambari ya moko la mazere kumweko kuna Shifundo Shifundo wa inisa apreka kumeni apreka kuna huyu mulumbukana kumati Salomao Salomao apasira pomu Shifundo Shifundo avita na pakati pa alumbukana wili wa timu la Shingare be pano pa bola laenda kuna Matos ni ferro viario ya kumatizi yomwe ilikutandika bwino bola kumauro ya rerorimu kuno kumatizi pano pa bola lina Shifundo Shifundo wakozomuriwa alibe kule washinto kufuriza vitu atulima Shifundo bola likada tsogora nkati matambwe Shifundo akada tsigisa kumkope ndi inateko wakwesedi wa mulumbukana wa ferro viario ya kumatizi ini ndaona na Pombo Armindo Agustinho ona mpapomwe arewa kuti bola liperekedwe kuna timu limwere la Munzinda uno wa Malasha warera ngonda maureano kuna timu la Shingare be ati amenye ni Jovino mulumbwana wa mwanakamiza mwerengo wa Shinai aima Jovino abwerera mbuyo kuti atenge mhambu kwa kufuriza pitu Armindo Agustinho akanati kule washintu aikakale pitu pa mulomo afuriza Jovino alimenya bola lili nzaulu lekantuone aenda kuna yaye kuna mulumbwana wa timu la Shingare be omwe achosa abweza pomwe na so alumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye matepo uyu tingatitone posposa Karisharlish aika kutokoro alikutamanga kumweko mulumbukana mbozi wa ferroviario ya kumatizi ndiye winango wa Shingare be akurumiza kuchosa kunja ni mulumbukana wa timu la Shingare be ni kanto kanto ya kutoma ndime ya shirina veseri wa Radio Mozambique ni kanto yomwe iti menyedwe mbali ya boko la Madidi linga mwa mwaru kumenyera alumbukana wa ferroviario ya kumatizi bozina romo mulikuvaro nda komboyo komboyo yomwe ilikuno idayangana Munzinda wa Beira Fermenga ndiye omwe ati amenye kanto uyu Fermenga avumiziwa kale na Armindo Agustinho lekantone amenye kale bola lili nzaulu akulumiza kumoka ni Manuel mulumbwana babaliza wa timu la Shingale pano pa bola lakaima minyendo na uyu omwe tingatitone ni Jovino wa timu la ferroviario ya kumatizi pano pa bola laenda kuna Fermenga Fermenga abweza mbuyu pakuona kuti Shingale yafunga mikondo yense labwerera pomwe bola kuna alumbwana wa ferroviario ya kumatizi omwe alikubwerera mbuyu pakuona kuti Shingale ya kwanisa kufunga kusogoro kwense ndiye na tepo apitidwa kuipa mulumbukana wa ferroviario ya kumatizi makamaka huyu Etelvino ine ndaona na bomba wafuriza pitu Armindo Agustinho aona alumbukana wa ferroviario ya kumatizi alikushita twense mkakurumize kale pasila na kale kwa alewa kuti nenene zifunika kuti ayambe pata kerino benjamin kapesi alikuti alikuti perekeza kwa maguro kuno kuchokera huko kusika wa kwa shena papai Romateu Sansau Mutemba munzinda watete tapenda tikuti makorokoto pa Ikerino Benjamin Kapesi pamoja na kazi ya Miriemu Beni Makiseni alikuti alikutetekera zomwe ziri kushika kwa maguro kuno kumwatidzi ndiye natinepo tapenda tikuti makorokoto pitirizani kupa Radio Mosambiki ife tabwera kudzaona kuti tikudziwiseni azinji Augusto Júlio Mugani Binango mwari kutari kutipambo kusokera pa subista sound de matambo ayai pa matambo nyangururu zikaneseratu apo pa kashi gamba alikuti alikupa Radio Mosambiki kwa urukumu ndiye alikupesesa vense zomwe ziriku shidika kuno kumatizi no pampikisano wa mpira ukadaima ni tango la kutipana munu mgana mbozi wa timu la Shingale Veo mwe apitidwa kuipa kadagwa nkate mtambwe koma wamupa ya kuzani kuti yoi Shingale ilibe uberesa masajista ndiye natinepo aka kukaru mganawa alikutenga ntawe alikupumfurika akamala kupumfurikako alikuzamuka mchumwezu zomwe taona sabana papa wamuka uyu munu mgana wa timu la Shingale Veo ndiye vola lilikuperekedwa kuna Armindo Agustinho mwengwa kufuriza pitu uyu Armindo Agustinho alijusa vola alikufamba nalo alikuenda pambuto pa muzifunika kuti akalipereke alipereka kale kuna Manuel mulumbwana papariza wa timu la Shingale pe uyu wapata na manja takuona kuti achita kupasiwa na wafuriza pitu Armindo Agustinho ndiye alimenya kale vola lili ntauru akocha lumbwana wa Ferroviario Kumatizi laenda kuna Ramaglio kapitan wa Ferroviario Kumatizi panopa afungula kuendesa mbale boko la mazere ndiye natepo alirekerera la shoka kunja Chifundo afupikisa uyu mulumbwana kamizora 30 wa Ferroviario ya Kumatizi bola la zandamuka lishi mmoga takuona kuti kansinku nkafupi ndiye natepo la shoka kunja tufulana kale ya warumbwana wa Shingale tetetepe alikumenya manja wanthu omwe abwera kuzatawirira timu la Ferroviario ya Kumatizi kumaure ya Lerolino mune munzinda wa Marasha pano pa bola lina iye Chifundo Chifundo apereka kuna yani apereka kuna Charles aika kusogola warumbwana wa Ferroviario Kumatizi lekantuoni ajesa gobe na gobe kocha Manuel Papariza wa kocha Manuel wa kocha Manuel murumbwana Papariza wa timu la Shingale pe Salomau akanampata kuti agorese golo la shuidi la Ferroviario ya Kumatizi koma Manuel murumbwana Papariza azitusa ashifutura manja yashe kuramba kuti ilipite golo la shuidi la timu la Ferroviario ya Kumatizi panopa bola lina amwe warumbwana wa muzinda uno wa Marasha alimenya kale bola lili nzauru wa gwinyi wa peto iyi nendaona na bombo Armindo Agustinho mwengwa kufuriza vitu au namba bomwe ndipopa bola liti liprekebi kuna timu la muzinda uno wa Marasha ni Ferroviario yomwe ili kusosota Shingale pe kwa kuitoresa mpira ubozi mangbana kuna winango mpikisano wapata fupi pata ntari muzinda watete ntamu kala disportivo yomwe yati ya mpikisano makimu ya planistie Tempadue na Associação Desportiva do Shingale Rero kuno kumatizi ntamu kala 25 de setembro kuna winango mpikisano omwe uri kushika maureano pakati pa matimu ya Mulambe Football Group na Zamareki ya kushiuta ndiye navepo kuno kutamu kala Ferroviario ya Kumatizi hii Ferroviario ili kusosota Shingale pe kwa kuitoresa mpira ubozi ni mpira omwe watoresedwa pa mbine ya kutoma omwe zikapita mhindi makumanai na zisere 48 minutos panopa tingati tuone tina mhindi zingasi tina mhindi kumi za ndine ya shuirino kada yapitiliza kusosotiwa uyu mpira mkati matambwe omwe walera ngonda kuna timu la Shingale pe romwe lili kusosotiwa pa kutoresedwa mpira ubozi reka tuone tuone zomayangashite berewera mpamvu mulumbwana wa timu la Shingale pe amenya kunja bola la shoka kunja wa kufuriza pitu Armindo Agustinho alewa kuti wagwesedwe omwe mulumbwana ndipopa alibe kudimbirira bwinobwino kuti alimenye bola komboyo zilipozuiri abveseri wa Radio Mosambiki ya kutakula wanthu imwe ili kushoka ya kutakula wanthu ili kushoka kusia nzinda wa Matizi ili kuenda ndiye inango ya kutakula mitoro ya kutakula Marasha ikadaima ili kuenda komboyo yomwe ya kutakula wanthu kushoka muno munzinda wa Matizi kuenda munzinda wa Beira ndiye ikadaima inango komboyo yomu nchakuta kula malasha rekantuone pola liti kutariza kwa timu la ferroviario ya kumatizi achosa walumgana rikari kumweko pola amoga shimenya na mwendo uwi mulumgana kwa timu la ferroviario ya kumatizi pola rikari kupariza kwa timu la ferroviario ya kumatizi rekantuone msikone tomangashite walumgana kwa timu la shingale pe kwesedu wa mulumgana wakufuriza pitu alibe kurewa shintu alibe kurewa shintu kadaba mulumgana kwa timu la shingale pe wamuka liena neko la shoka kuncha pola wamuka kwa karima mimi mulumganayu alibe kutawiriridu na wakufuri sabitu cho sabo mwekunja walumgana wa timu la shingare tetete pe tatusiane walumgana wa ferroviario ili kuenda kumboyo ya kutakula wantu kushokela munu muzinda wa matizi urendo ba kuenda muzinda wa peira nchikau sha sofara nikadaima kumboyo inango yobu incha kutakula marasha diena tneko mpikisano wa mpira ukada pitibisa maureano kuno kumatizi makamaka ntambu kala ferroviario pomwe wenekashiro tamgeri alikupumura timu la shingale pe kulitoresa mpira ubozi tingani tuone hapa vesere wadatu Mosambiki pomwe ndawe zikwenda zichifua mwa pangono Philip Binzi babae Rosamora Michel Munzinda watete alikupa mwumu ulikufambira ui mpikisano pa 7.7 MHz tatenda alikuti makorokoto apitidwa kuipa mulumgana wa timu la shinga editi wa timu la ferroviario ya kumatizi kaji la safrao la shoka kaji la safrao kuna mulumgana wa timu la ferroviario editi kuna mulumgana wa timu la shinga lepe awanda rumbana omwenda kwa mukosherera arminda kushini tukutaza udziwa makamaka kutimbani makamaka omwaratiziwa ili kati la safrau masajista wa shemeledwa kare wa ferroviario ya kumatizi takusanikare kuti hii ferroviario ya kumatizi ilapana ina masajista ndiye shingare be ilibe masajista wa shemeledwa kare masajista wa ferroviario ya kumatizi mfensema kare na kakolma ni kangono omwe kana za kuparida basa zashe hii masajista ndiye alikupeleka tandizo kuna huyu mulumgana wa timu la ferroviario ya kumatizi omwe anagwa nkati matambwe la mpira ndiye na tnepo alikutipa shaminyuka kupezari shanele wakudziwika na Chicago papairo mateo isansao mutemba muna nyungu ndiye na tnepo tingati tuone hapa posipose ya kebo vicenti kumweko kushiringa shapapiri kupairo degwe ndavete masewa kwenda kudegwe aendete mpete masewa kwenda kuboroma ndinango marikuti alikutepekerambo msono ziri kushtika kuno kumatizi kuma ule alero lino tatenda tikuti makorokoto mpikisano wa mpira ukadaima omwe tina mpindi 10:13 warera ngonda kuna timu la shingale tetete pe romwe liri kusosotiwa kwa kutsoresedwa mpira ubozi ukadaima mpikisano wa mpira vesere wa radio Mosambiki vense ni tangwe la kuti pana mulumgana wa timu la ferroviario ya kumatizi omwe alikutambira tandizo la masajista mkati mwatambwe makamaka mugua likuru la bariza la kukochege na Manuel tikarewa gua likuru tikurewa grande area tintaza kuziwa kuti msipone msomwe ati atsimikize kutsogoloku uyu arminda wakusinyu wakufuriza pitu penanelewa penate penanelewa livre tenu mawa titi tuone nkati mamhindi pangono wamuka uyu mulumgana wa ferroviario ya kumatizi omwe akatambira tandizo kuna masajista tingati tuone hapa kamiza yomwe adavala mishifundo kamizola 30 kamulumgana kafupi ka timu la ferroviario ya kumatizi alikushoka kunja huyu shifundo ndiye na tenepo alikushoka kunja pabodzi na masajista washe mbali na ngoi tilikuona hapa awa alumgana wa timu la shingare afuna kushinja ashinjagare awiri sapana papa afuna kushinja pomwe winango awiri omwe adaima tingati tuone makamiza yomwe adavala kumbuyo kuti zikwanise kukudziwisani madzina pamwepa pana Bernardo kamizora 8 ndiye pana pomwe Edgar kamizora 19 mbamwewa omwe ati apite nkati mamhindi pang'ono kuna ili timu la shingare tetete be Armindo Agustinho alikulewa kuti bora liti limenyedi na alumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye ashita barera ashita chinga awa alumbwana wa timu la shingare be pana alumbwana atantatu omwe ashita chinga ashita Barreira ndiye pamwepo pana yani pana kapitano Ramaggio pana Beto wamenya Beto shibansibansi wapata Manuele kalamenya bunobwino Beto shibansibansi koma wapata Manuele mulumbwana babariza wa timu la shingale be huyu na bokorasha la madidi atusagare kutusira anzashe nkati matambwe ndiye na mepo akocha makamaka huyu ni Charles koma bora la shoka kunja ata tusane mbarumbana wa timu la Shingale Bay aimisa armindo akushingu utapereke mpato kuti ashinjane awa arumbana wa timu la Shingale Bay ati ashoke Francisco kwa mizora kinzi pa nkankayashe ati apite mbani makamaka tingatizone hapa aende ati ashoke ni Arimo kwa mizora 14 ati apite ni Bernardo ndiye ati ashoke Francisco kwa mizora kinzi wa timu la Shingale kuti apite ni Edgar kwa mizora 19 intaza kutiwa msifoni mzomu ya kufuna uyu alaiti Sulemani na kushinja kumwe alikushitaku kana baka tusila nakale alumbukana kwa timu la Shingale Beko ma uyu armindo wa kushinja aloa utenenene baka dikirani tango la kutia kashedu wa kushoka mulumbukana mbozi wa timu la Shingale kuma ulendomuno pata ulipo kutia tusilane awa alumbukana kwa timu la Shingale Be atenga alumbukana kwa ferroviari wa kumatizu ni Shifundo apereka kuna kapitano Ramayo apasila Shifundo apereka kuna Beto wa Moga Bora atenga alumbukana kwa ferroviari wa kumatizu kwa maza kwa nisa kwa lizomhora iye Beto afungula kwa ndesambare boko la madidi kwa mkuna Fermenga kamizora 11 aima Fermenga achakula Fermenga aika kutokolo alikumweko Shifundo wafubika kadatanda kumoga kutia menye na solo kuna fubikisa kuna kwenye uwe Shifundo ni kabomfomu alibe kukanisa kulikuya bora alitempa bora Shifundo fubikisa kuna kwenye uwe mulumbana wa timu la ferroviario ya kumatiza beseri wa radio Mosambiki ndiye natunipo saroyo meke mbinango mahali kutipa kuma ure alerolino kuma alibe kutimikiza mkupone kuma hali kupera hii relato ndiye natunipo tingatizone hapa bora linayani rina alumbana wa timu la Shingale tetetepe omu hali kutizimuriwa kuma uro kuno kumatizi pa kusorefedu wa mpira ubozi hii ferroviario ya kumatizi pa kona kutu hili kuwina ikanati na kondo kushinja kwa alumbana washe nkate matambwe alininga momwe wayambira uyu mpikisano bandime ya kutoma Shingale ya Shinjagare alumbana anai huku nikukula kutu wasala mbozi kutu apite kuna timu limwela la Shingale tetetepe panopa bola na hiyo alumbana wa timu la Shingale mbale boko la mazere ninga momwe alikumenyira tengredwa uyu mulumbana kwa nisa kuli zombora pomo bola pasila na budu mwino alumbana wa timu la Shingale ayambusa mfunde kwa umaluga tabweli katina kati afungula kwa ndesa mbale boko la madidi pasila na budu alikufendela kupaliza kwa ferroviario kumatizi ndiye na tempo regantuone msifone zongo ziti zishitike achosta kunja mulumbana wa ferroviario ya kumatizi ndiye alikuti nikanto ya kutoma kuna hili timu la Shingale Be nikanto yomwe iti menyedwe mbali ya boko la madidi akadaka mulumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye na tempo asendela pamwepo armindo akushinyu kute akabe makamaka nshiani makamaka shoka shirikunesa kuna huyu mulumbana alikumuka huyu mulumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi makamaka Salomau kamizora 15 ndiye natunepo kushibanza timu la Shingale Be ingati tuone hapa ya Stefan kamizora 16 ndiye umwe ati amenye kanto bora akadalitsidiki zakale pambuto poma mthakumenye na kanto poma Nelson de Souza umwe alikutandiza ufuliza vitu mpepete matambwe achosta bola limwelile ashemele salinango ndiye natunepo ya Stefan asamulakale mwembe wa madidi alimenya bola lilinzaulu lekantoni akulumiza kumoka mulumbana wa timu la ferroviario kumatizi achosa atawira mulumbana wa Shingale ndiye natunepo za sosota pomwe na mwembe wa madidi mulumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi ete uvino aimisa bola alikusaya kuti ampereka kuna yani apereka kuna kapitano Ramayo kwa mawashedi wa Ramayo atenga mulumbana wa timu la Shingale Be alikuenda alikutamanga kumweko uyu ni ajeu ajeu afulidi wa kamiza fuido wa kamisa jeu hii nendaona na bombo armindo akushinyo ofriza vitu aona mbobomwe mbile nadnepo akada kurumiza kupasilana walumbana wa timu la Shingale kwa armindo akushinyo aloa kutimbukoyo njimwa ilini jinsi nika kutea abwerele mbuyo alikumweko kamisola za seji Estevan alikumweko Nelson de Souza umwe alikulewa kutibora sifunika kutu nisitiki zidwe mbuto hii iye alikuwerenga matanya kutiaka ime chinga walumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi ni mbozi eka umaima pamwepo Shifundo mizora 30 alimenya gale bola mulumbana wa timu la Shingale lili nzaulu akurumiza kumoka mulumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi umwe achosa gwinyiwa mulumbana wa Shingale ZTTP kwa kufuriza vitu alimbukura wa shintu anopa bola lina alumbana wa ferroviario bari ya boko la mazere alikutamanga etelfino regantoni washoka marigari babariza wachosa kunja wacho sakunja ndiye namepo la shoka kadi la safrau la shosedwa kadi la safrau lishibregedwa kuna yani kuna mulumgana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi pakona kutia koroweka pewa mulumgana wa timu la Shingari ndawe yomwe akakonzeka kutia menye bola ndiye nasmetu wakufuriza pitu alewa kutia bola libre kedu kuna timu la Ferroviario ya Kumatizi makamaka uyu tingatitone ni Charles Charles alikukonzeka kutia tuse alitusa Charles kamizola zinti woitu atusa kare bola ndiye nasmepo lili mkati matambu ya chosa lumgana wa timu la Shingari TTTV bariga na mzanga kufura nkungu mbo maramakanga alikuti alikuva radio alikuva vense tumwe zilikushitika kuno kumatizi ya tenda tikuti makorokoto kumweko kufura nkungu ndiye nasmepo panopo mpikisano wa mpira wa baga imisigwa pakona kutula pikidwa kujipa lumgana wa timu la Shingari be wakufuriza pitu Arminda Kustinyu alewa kutipora libre kedu kuna timu limwere la Muzinda Watete kumwe tina mshindi makumawiri na ibozi zandime ya shwirino 21 minutu ita segunda parte Shingare Tetete ikalabiliza kusosotiwa kwa kusoresedu wa mpira ubozi umwe wapita pa mshindi makumanai na zisere zandime ya kutoma rekantoni wapita mulumbwana wa Shingare atazina kutoresa walamba kukoresedu wa umari alimenya kuhomo goru! Goru! Goru!

Atsoresa rumbwana wa timu ya Shingale omwe amenya kankwana ninga katatu kensi kakotoma Omari mulumbwana wa Bariza wa Ferroviario ya kumatiji wa Lamba akocha ndiye kashwiri kamenyaga pora razaka kumana pomwe minyendo ya rumbwana zingita wa Ferroviario ya kumatiji wa makhaliba mwepo kashikatuka azamenya pomwe mulumbwana wa Shingale pendi na nepo pora razaka pita babazi ilipo kuonesesa bunubwino mbano mwe atsoresa kushipande cha timu limweri la Shingale Pete ngati tuone hapa post huyu ni kamizola 4 hindi ni mkumbuka ntenepo kamizola 4 wa timu la Shingale huyu ni Joaquin umwe watsoresa huyu mpira wa timu la Shingale Pete umwe tina mpindi mako mawili na zitatu ndiye na tenepo Alberto Langitoni pamozi na Vesere wa Radio Mosambiki juani kutikuno kumatiti timu tashinja nkati matambwe karibu marikuwina karibu marikuruza atimu mawiria ya tsoresa nakale mpira ubozi la yamba kutsoresa kwa ndime ya kutoma ni timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye ndime ya shwiri ino ayayi pa kuposa ushedo hapa timu la Shingale Pe la Zabani Sambo kutawira pa kutsoresa mbo mpira washe panopa hali wakundende mina na mhamfu mkati matambwe pa kutsoresa na mpira ubozi ndiye natinepo tingatitone hapa bora la shoka kunja achosa mbalumbana wa timu la Shingale Pe achosa kunja warumbana wa timu la Shingale Pe ndiye hati haendi achosa kunja mbalumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndipopa hati apreke kuna Manuel mbalumbana wa papariza wa timu la Shingale Pe huyu pakona kutitimulashe lakwanisa kutolesa mpira wa kondendemena na mhamfu alakusta vense mwakushedwa amenya tabano bora linizauru akocha ni yani kodi kwa kocha ni Jovino mulumbwana wa Ferroviario ya kumatizi panopa bora lina kapitano Ramaggio wa Ferroviario ya kumatizi achosa kunja alumbwana wa Shingale Pe rashoka kunja bora lilikwenda kukarokotiwa bora lomwe la shokali ndiye natenepo alikupeleka kale linango mabora mazinji kuma ulokumo kuno kutambo la Ferroviario ya Munzinda uno wa marasha tusilana kale bora awa alumbwana ndiye na mepo alikwenda Shingale Relantoni alikwenda mulumbwana wa timu la Shingale alieka aima huyu mulumbwana apasira kale mwanzashe Relantoni huyu ni ajeu washedwa apasirana bunubwina wa alumbwana wa timu la Shingale shibanzibanzi bora la shoka kunja timu la Shingale Pe la ruza mawi wa kusoresa mpira wa shwiri abesere kwa radio Mosambiki pomwe ilikulewa pano zilikupita mhindi makumawiri na zishanu 25 minutos ndime ya shwirino mbati sekunda parte panova bora rina alumbwana wa Ferroviario ya kumatizo makanati makondo kushinja kwa alumbwana wao mkati matambwe panova bora achosa kunja huyu ni kapitano Ramaggio wa Ferroviario ya kumatizi zaibira timu limwera la Ferroviario zishi komera timu la Shingale Pe ndiye tingatituone hapa tusilana kale bora walumbwana kocha huyu mulumbwana wa timu la Ferroviario kumatizi bora nabwerera pomwe kuna magamaka huyu ni Salomau panopa bora laenda kuna Fermenga pereka kuna kapitano Ramaggio huyu wa Ferroviario kumatizi abweza mbuyu abwezera mwanzashi makamaka ni Charles ndiye natepo bora laenda kuna Fermenga panopa laenda kukaima kuna Matos mulumbwana wa ndevu kamizola 5 wa Ferroviario ya kumatizi afungula kuendesa mbali ya boko la madidi kwa kuna shifundo pereka kuna Etelzino ndiye umeatoresa mpira wa timu la Ferroviario ya kumatizi achosa kunja mulumbwana wa Shingale Pe atatusirani alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natepo Narciso Makona mfunzisi wa timu la Ferroviario ya kumatizi afuna kutawirambo ulendo muno ashemera alumbwana awiri kuti apite afuna kushinja awa wa Ferroviario ya kumatizi akhadikira kutsoresedwa akhadikira kukhomiwa nshinkho ndiye natepo atsoresedwa mpira omwe wachititsa kutandendemera mphamvu mkati mwathama Relantoni Veto watazira kugoresa Veto wa Ferroviario ya kumatizi ndiye yoi Ferroviario ya kumatizi kuna kushinja ati apite Clementi kamizola 7 na Pombo Junior kamizola 18 mkati mamhindi pang'ono ati apite amwewa alumbwana kuna timu la Ferroviario ya kumatizi kuti kukhale kuyamba kushinja Shingale ya shinja kale kawiri apita kale alumbwana anayi ya sala na mbozi yekha kuti apite ndiye Ferroviario ya kumatizi
ikanati nakonda ushinjako koma konsekera kale alumbukana wili ati apite nkati mwamshindi pang'ono lekantuone shingale yayambusa mfundi omulumbukana thambule likati nakati wapita mulumbukana wa thimu la shingale wapita uyu mulumbukana ndiye nanepo ashedwa achosa kunja mulumbukana wa thimu la Ferroviario ya kumatizi mikanto yomwe itimenyedwe kuna shingale bembale boko la madidi mikanto ya shiri kuna thimu limweri ndiye nanepo ali kushoka mbani kushikanda cha thimu la Ferroviario ya kumatizi ali kushoka beto kamizola nove kankankayashe ali kupita ni juniori ndiye natenepo washoka kale beto wapita juniori kushikanda cha Ferroviario ya kumatizi ali kushoka mbobomwe winango tingati tuone posposi huyu ni Fermenga ali kushoka Fermenga kankanka ya Fermenga wapita ni Clementi kamizola sete ndiye natenepo amenyakale kanto alumbukana wa thimu la shingale lekati tuone asempha bola mulumbukana wa thimu la shingale ndiye natenepo apitidwa kuipa mulumbukana wa Ferroviario kumatizi arimindo akusini achosa kadi la safura wachivereka kuna mulumbukana wa thimu la shingale makamaka tingati tuone huyu ni kamizola onze wa thimu la shingale Antonio alaviziwa kadi la safurao ni tangu la kutapitira kuipa mwanzashe tsapano papa ndiye natenepo walimenya kale bola huyu Matos wa timu la Ferroviario ya kumatizi bola laenda kuna chifundo akalafungula kwa ndesambale boko la mazeri kuma kuna Clementi umapita tsapano papa ndiye natenepo akocha alumbukana wa timu la shingale kapitani Ramaji wa Ferroviario ya kumatizi alikunesana na mulumbukana wa timu la shingale ben ndiye natenepo achosa kunja huyu mulumbukana wa timu la shingale ben alikuvumvulika huyu mulumbukana wa timu la shingale be ndiye natenepo tingati tuone hapa mpikisano wa mpira wabakainisiwa huyu mpikisano wa mpira takuzanikale kuti shingale be ilibe ubweresa masajista ndiye wamuka ni masajista wa Ferroviario ya kumatizi ndiye omwe athamanga kwenda kukapereka thandizo kuna mulumbukana wa timu la shingale be omwe akadabvumvulika mkati mathambwe tinaye patali pang'ono ndiye zikunesa kuti tikwanise kuona kamiza yomwe adavala kumbuyo kuti tikwanise kuona dzina lashe wamuka mulumbukana wa timu la Ferroviario be ndiye natenepo tingati tuone hapa wamuka mulumbukana wa timu la shingale be watambira thandizo kusokera kuna masajista wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye alikusenseta mphepete mathambwe kuti akapite mkati mathambwe panopa mpikisano wa mpira uli kutsokola mkati mathambwe analo bola makamaka tingati tuone huyu akhali Estefan mulumbukana mwakadagwa wa timu la shingale be panopa bola lina huyu mulumbukana wa timu la Ferroviario kumatizi kapitani Ramajo apereka kuna yani apereka kuna Charles abwerera pomwe bola labwerera pomwe kuna iye Charles afungula kuendesa mbale boko la madidi wachosa kapitani wa timu la shingale huyu ni Francisco Andiseni panopa bola lina mulumbukana wa timu la shingale ajesa washuri wapingiwa hii nendaona wakufuri zabitu waona mbapomwe kuti Matos wa timu la Ferroviario ya kumatizi ayai nditi makamaka tingati tuone posti kushipanda cha timu la Ferroviario inde ndiye Matos mulumbukana wa ndevu palibe winango mwana ndevu kuna timu limweri la Ferroviario ya kumatizi ndiye nanepo wakufuriza vitu aona arimindo akusinywa leo kuti bola librekedi kuna timu la shingale vetete pe aima mulumbukana abwerera mbuyu kuti atenge mphamvu alimenya bola lili nzauru washoka omari papaliza kuya aguza na saidi ndiye nanepo labwerera pomwe bola kuna mulumbukana wa timu la Ferroviario ya kumatizi makamaka huyu ni juniori apita tsapano papa amenya bola laendelati papaliza koma kuna manuele wachosa atenga mulumbukana huyu makamaka ni Clementi wa Ferroviario ya kumatizi apreka kuna Francisco Andiseni mwenye kapitani wa timu la shingale be ndiye
panopa vola na shingale pee mbale boko la madidi ninga mwa maruko mengina mbuyo awa alumbana ainisa chakula wendesa kutogoro ndiye natene kwa wanza kuna kwene vola la shoka kunja la shoka kunja vola veseri wa radio Mosambiki kumwe zina mhindi makumatatu na zuri 32 minutos paribo marguina paribo marguruza pakati wa matimu mawiria kirekulewa ferroviario ya kumatizi na shingale pee amoga kuipa mwa wa timu la shingale aenda kukamenya naenda kukamenya na ntamba kelementi mwurumgana wa timu la ferroviario ya kumatizi arimindwa kushini na furiza kulewa kutewa pita kuipa mwurumgana wa shingale be kaja la safra uribe kushoka lega ntone manuele wapada papaniza pa shingale wapada manuele maga kurumiza perekakare kuna manzashi kwa mawashedwa ashedwa atenga shifundo atenga shifundo wapatiwa mwurumgana wa ferroviario ya kumatizi lidi kushoka kaja la safra mbolosa arimindwa kushini mwurumgana wa furiza bitu rashoka kaja la safra wa beseri wa radio Mosambiki arimindwa kushini arewa kutipora riprekendu kuna timu la ferroviario timatizi liye tingatituone hapa hati ya menye mbamwe walumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi pitu ya furizi wa gare la menye duwa bora wa kocha ni kapitan Francisco Andiseni wa timu la shingare pe abweze na bomu kutawira alumbana wa shingare pe panopa liri kushoka kunja bora kwa makanisa kwenda kwa linisa po mwerikanati kuyambuka mfunde uomwe uri mpivete matambwe panopa bora liga na amwe walumbana wa timu la shingare pe kwa mawatenga kapitan Ramayo wa timu la ferroviario ya kumatizi afungula kwenda sambare boko la madidi kwa mkuna shikundo shikundo ikapapariza manuele wachosa mikanto la zori mabunobuno bora wendelati wa pariza akadabi mabunobuno shifundo liye na nebo manuele wa papariza wa timu la shingare wachosa na bogo kama zere liye iye wapa aliku kumpulika papariza pakona kuti akazikuzira kuposto liye akadabumpulika ui munumgana wa papariza wa timu la shingare takuzanigare kuti shingare ilibe kuboresa masajista alikuenda kumwe kune masajista wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo ingatituone hapa post post ina mhindi zingas post post na mhindi makumatatu na zinai 34 minutos dine ya shuirino paribo marugurina paribo maruguruza pakati pa matimu mawiria ndiye mpikisano wa mpira ukadaima veseri wa radio Mosambiki ukadaima kwa mauro kuno kuti apereke mpata kuna Manuele mwurumgana papariza wa timu la shingare pe omwe alikutambira thandizo kuchokera kuna masajista wa ferroviario ya kumatizi shingare ilibe kuboresa masajista ndiye nazinepo alikubonera ni masajista wa timu la ferroviario ya kumatizi omwe alikumuthamula thamula uyu mwurumgana papariza wa timu la shingare pe mpikisano wa mpira ukadaima ndiye baruja roma mulikubali ndaware wanthu omwe alikuno pakutawirira timu la ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo ni mpikisano wa mpira omwe paribo omwe alikuwina paribo omwe alikuruza matimu mawiriya yali kundendemera na mphamvu pakupsoresana mpira ubodzi wamuka Manuel masajista wa ferroviario ya kumatizi alikusoka ndiye natenepo kantro iti imenyedwe na awa alumbwana wa ferroviario ya kumatizi ati amenye kantro alumbwanawa liye natenepo rekantone armindo akushinyu abvumizekare kuti kanto imenyedwe rekantone armindo akushinyu abvumizekare kuti kanto imenyedwe liye natenepo bola la menyedwa lala shoka makushoka pasirana walumbwana rekantone wini matos wa gwesedwa mato wa kufuriza pitu alidora wa shintu alikusoka alumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi akochesa kuna mulumbwana wa shingale pe ati atusikane balumbwana wa timu atakusani mbarubwana wa timu la ferroviario kama kana mbozi omwe adakara kushipanda cha timu limweri la ferroviario ya kumatizi wini matos omwe wapitidwa kuipa abveseri wa radio Mosambiki omwe tikulwa pano tina mhindi makumatatu na stanthatu 36 minutos paribo marikuwina paribo marikuruza pakati kwa matimu mawiria la menye duwa bola lili mkati matambwe akocha rumbukana wa timu la shingare be ati atusane mbarumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi ati atusane mbarumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo tingatituone hapa atusane kare kanopa bola rina yani rina uyu mbarumbukana umanakamisa mwerengu wa shikumi na washishanu wa timu la ferroviario ya kumatizi makamaka uyu ni salomau
Salomão, abreca com ele, abreca com a Júnior, Júnior, a Coitessa, com a Arumbrana, o time da Xingare B, a Pastor Nagare, o Arumbrana, o time da Xingare B, o Cantone, a Fula, quando está em Balembo, com a Mazere, com o Binambozi, o time do Moeiro da Ferroviário, a Ende de Binambozi, o time do Moeiro da Xingare B, Matos, camisola 5, a Ferroviário, uma de Duachosa, a Ritambira Mani, o Ritambira Bola, Ni Tomás, o time da Ferroviário, uma de a nova bola na capitão, o time da Xingare B, Francisco Andicene, a Fula, quando está em Balembo, com a Mazere, como é com a Matos, como é a Ribe Gasuada, o Ferroviário, uma de a venha com socorro, a Lucamanga, como é como um grana, o time da Ferroviária, o Matizzi, a Inista, bola lenda com a Chifundo, o Avita Chifundo, a venha com Maria Bocora, Madidi, em Vienamepo, a coxa Arumbrana, o time da Xingare B, a Naro Bora, Anarobora, o Arumbrana, em Vienamepo, a Gonesana, Jovino, na Murumbrana, o time da Xingare B, a nova bola, a mulher da Arumbrana, o time da Ferroviária, e a Cuno com Matizzi, o Mulher de Pacata, a Tambre, a Cadanesana, o Arumbrana. Cadima Tambre Lampira, Arigu Menina Sora Toca, Tanoca, Nandini Macumatatina Znai, Hendrik Macumatatina Sere, 38 minutos. Em Canetolome, Maruja Romo Emiru Fari, Dawa, Arumbrana, Watimbra Ferroviário, Yaku Matizzi, Arumbrana, Omre Arutawi, Timbra Ferroviário, Yaku Matizzi, Dio Omre Arushita Maruja. Arumbanawa, dina me prevantone, arugula kuti awanza kuno kwenye, awanza kuno kwenye, die natinepu. Ingatitone hapa pola la shoka kunja, la peke lokale kuna munumgana babariza ui nuomari umari babariza batimu la ferroviario ya kumatizi, pola la mwerila pomwe, kuna munumgana watimu la Xingare B, alukutembera kubariza kwa ferroviario, mbarebo kuna mazere, regantone, aimisa, abweza mbuyo awa munumgana, die panopa. Tinga tigone ya tenga ferroviario ya kumatizi mbari ya boku la madidi alikumweko huyu ni Teufino alikutamanga Teufino achosa kunja munumbrana wa Xingare B ni kanto kuna timu la ferroviario ya kumatizi mbari ya boku la madidi ninga mumari kumenyela alumbrana wa kuchokoro ina mhindi makumatatu na zitemba 39 minutos paribu marikuina paribu marikuruza pakati kwa matimu mauria shika kupastana alumbrana ndiye na tepo Cantone, quando o Pavola era na Chifundo, o Ferroviário, o Matiz, o Cheiro, o Chifundo, a Jimbiguira, a Carapinguiu, a Jimbiguira, Chifundo, Nia Nanepo, a Panissa, o Papatezista, Bora, a Libreca, com a Mantache, a Limenha, Bora, a Cocha Arumbrana, o Atimura, Xingare B, Nia Ricarincate, Matambre, a Ricambira, o Inis, o Vino, o Ferroviário, o Matiz, a Bure da Poma, com a Capitão, o Atimura, Xingare B, o Iamenha, o Socorro, o Mego, com a Arumbrana, o Iri, o Ferroviário, o Matiz, o Xingare B, Nia Nanepo, a Menina Munumbrana, o Paparista, o Inu Omari, o Mari, a Breca, com a Matos, wajesa wa kutoma, Matos ni munumbrana wa kumenya mbuyo kushibandi cha timu la ferroviario ya kumatizi, panopa tingatituone, hora linawa alumbrana, wa muzinda unu wa manasha, krenda kuna Clementi, Clementi, akarate ya breke munumino kuna junior koma, atenga alumbrana wa Xingare B, panopa, hora likarinkati matambwe, aguta masoro bani, kapitano Ramayo, amoka wipa Ramayo, wa kufuriza vitu, arewa kutifora, ritregedu kuna Xingare tetete ve, Ramayo, Ramayo a Mogawiba a Chosa Kunja ndiye na tempo wa Mbamurumbana Mbozi wa timu la Xingare oneka pomu winango wakara mkumbuka alukulatiza uneka wa Mbamurumbana pakona kutu alukuru zarini na pombo alukulina lini alukona kutu mbo kwa Mbozi yoma alukukwanisai mjigulienze zesprika kutu ya mwere nayo mzinda watete panopa mpikitano wa mpira wa bagaimisiwa pana Mbamurumbana awiri wa timu la Xingare umadakara nkati matambwe masajista da kuzano kutaribu kubereza mwewa ndiye natinepo ashemredo ni masajista wa timu la ferroviario ya kumatizio marwendo kwa tamula niendo ya munumbrana umwe watona kukara nkati matambwe winangoi wa muga ya karima mini ni mkumbuka kashitotoa wa muga ndiye unangoi mbo atamuliwa miendo na masajista wa ferroviario ya kumatizio ya muga wense umwe akadakara nkati matambwe marumbrana wa timu la Xingare B pikisano wa mpira wabagainisiwa kunigira kuti awa Arumbrana atambile tandizo kuna masajista ndiye natinepo washoka masajista na pombo Arumbrana mwe wa timu la Xingare abaka shoka kunja kumuuza kuti
aba kadikire kuti achite kumvumiza kuti apite ndi napepo la tusuwa kale bora lili mkati machambu ya kocha lumgana wa timu la Ferroviario Kumatizi ni Clementi ndiye tingatituone hapa akurumiza kui kamwendo ni Thomas wa timu la Ferroviario Kumatizi apreka kuna Chifundo Chifundo afungula kuendesa kuchogoro kama kuna Etelvino Etelvino walipata reka Antoni kwa Pariza hobi na hobi na Manuele wapata Manuele pa Pariza pa timu la Shingare be wapata Manuele wapata Manuele abesere wa Radio Mosambiki kwa umwezi kwa wapano tina mhindi makumanai na zuri 42 minutos paribu marigulina paribu mariguluza machimu mauria ya tsoresa nakale mpira kumbozi la yamba kutsoresa ni timu la Ferroviario ya Kumatizi ndiye la za malizira kutsoresa ni timu la Shingare be panopa ingatituone abesere wa Radio Mosambiki hawe zikonda zichipua mga pangono pangono Orlando Emilio Esquivão kushuwa zisha gombe alikuti alikukomendi wa kumweko tapenda tukuti makorokoto by Orlando Emilio Esquivão kumweko kushuwa zisha gombe kurokalitate ya msungo mbo maramatizi adwesana alumbrana mtati matambwe mbozi wa Shingare winango wa Ferroviario wapita kuipa ni mulumbrana wa Shingare ndiye natnepo alikufumfurika mulumbrana wa Ferroviario ya Kumatizi bari ya boko la madidi ni kama mwana

0: na shoka alikusha kukamba na minyendo yashe goma waenda kukakona kunja alikuza mbira tandizo kunja kwa tambo la mpira na masajista niye na kwebo kwa kupuri sabitu apanganagare shinsinsisao shumwe amba ufana kushibande cha mhindi zomwe ati ya tumizire niye na kwebo hili kuone nkakuma mhindi pangono kuti nzingasti mhindi zomwe zidi zikimiziridwe ebe mvino walikunja Ramenia do bola le cantone Manuele Wapata. Wapata Manuele Mulumbana da Parisa wa timu la Shingare vedete be. Die Eterovino akarikunja kwa tambwe ferroviario ya kumatizi ikali ya kupunguzika nkati matambwe koma pana mbozi omwe alikukonzeka kuti apite tingati tuone hapa post force winye Pedrito kwa mizora 26 ati apite pa nkhanka ya Eterovino nkati mamhindi pangono panopa bola likalimbandanga nkati matambwe Rina Arumgana wa timu la Shingale Beo mwachosa kunja atatusiane Arumgana wa Ferroviario ya kumatizi Clemente atusakale atusula Charles wa Inita atafuna ugabweze kuna Clemente kwa mabola la shoka kunja Beferi wa Radio Mosambiki la shoka kunja bola ndiye natenepo hawe tengati tuone hapa ina mhindi makumanai na zinai 44 minutos mkati mhindi pangono titi tuone zingate zomwe ate atimizire kwa mazenta tukulatiza kuti mhindi zisere Amusa shikwambari shomwe shina mwerengo wa shisere kukundu kukula kutari kutimizira oito minutos likutimizira oito minutos ya vefere wa Radio Mosambiki pakona kuti ife tafika kare pa mhindi makumanai na zishanu 45 minutos ndime ya shuirino paribo marguina paribo marguruza la menyedwa bola lungalunga kubarinza kwa timu la Shingare Be ndiye la kaima pankombe kwa Manuel Mulumbana babariza wa timu la Shingale Be omwe alikushedwa achitakulilokota bora pangono achizitusa pangono pansi kulikira kuti nthawe ziyende zichipfuwa pakuona kuti alikuruza lini na bombo alikuina lini ndiye na pepo alikukomedwa na mbopo ibodzi omwe likukanisikai uyu Manuel Mulumbana babariza wa timu la Shingale Be ndiye na pepo Ferroviario ya kumatizi ikali ya kupunguzika nkati matambwe akanati kupita Mulumbana huyu makamaka Pedrito ndiye na tenepo apumiziwa sabano wapita Pedrito pankhanka ya Eterovino omwe washoka kunja Armindo akushinywa aro akhalibe kupumiza kuti apite amakayimisa ndiye na tenepo leka ntone alikulawa kuti ulemba buno inde pakuona kuti iye apanisambo kunemba pakabukukashe kwa mwanako mbolosa akwanisa kuchosa ashinemba kuti ashoka Eterovino akwetekeka pankhankha yashe kwapita ni Pedrito kuchibanga cha timu limweri la Ferroviario ya kumatizi panopa bola linalumbwana wa timu la Shingale Be kantone mbale boko la mazere alikuthananga kumweko aimisa ajesa akuchesa kuna mulumbwana wa Ferroviario ya kumatizi ni kanto yomwe iti menyedwe mbale boko la mazere alikwenda kumweko kapitan Francisco Andiseni wa timu la Shingale Be ndiye mwe ati akamenye kanto huyu Mulumbana bora alitsikiza kale pambuto pakumenyera kanto ndiye natenepo alumbwana yamba kale bakagwinya na gwinyane pafupi na pabaliza pipi ya furizwa kale bora lamenyedwa lili nzauru lekantone akulumiza kumoka Mulumbana wa Ferroviario kumatiza kudza na solo bora lakashoka kunja atatusirane Mulumbana wa timu la Shingale Be bali ya boko la madidi ninga momwe alikumenyera kutsogolo awa alumbwana asiye kuti akatuse ni Estevan kamizora zaseish wa timu limweri la Shingale Be ndiye natenepo alewa kuti ashedwa kutusa bola latsirikizidwa pansi ndiye natenepo apereka mpaka kuna timu la Shingale aende kuna timu la Ferroviario kumatizi ndiye yalipo mafara yomwe yalewedwa na msungusi wa timu la Shingale Be huyu Alaite Sulemani kwaperekedwa kadi la safarau kuna umwenye mfundisi wa timu na Shingare sintaza kudziwa mafara yomwe achosa pa mulomo bashe Armindo Agostinho athananga achikampasa kadi la safarau abeferi wa Radio Mosambiki panopa bola la shosedwa kunja na awa alumbwana wa timu
1: Feliciano Diogo
0: inde Alberto
1: ndimati ungokhala ngati wamwera madzipa ng'ono tisuzumire ku Campo Desportivo tibwereranso nthawi ine iliyonse kumeneko kumatidzi wandimva
0: ninde shida tumazo Alberto Langton
1: posa chida pandibwereranso kumeneko kumatidzi iyai ndithu ndimene tikuchitira pompano

0: pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya munamtete pomwe tikupatsirane ndithu za masewero ndimemene ya za masewero ndithu pomwe timakupatsirane ya ndithu nkhani zokhudzana ndi mmene akuyendera masewero mabwalo osiyana-siyana a mchigawo chomwe chino cha Tete tisuzumire kumeneko ndithu ku Campo Desportivo iya ndithu ndimene tikuchitira pomwe ndithu tikufuna timve kuti kumeneko ndithu kubwalo la Desportivo Tetete zikuenda motani nzanga zili bwanji kumene
1: Alberto Langroni
0: ta fotokoza nzanga zili bwanji kumeneko ku Campo Desportivo
1: inde Alberto Langroni tabwerera pomwe kuno kumatidzi lekantone tinamphindi ma kwa timu la Shingale la Peruba koma alilenye bola la shoka kunja la shoka kunja bola mbiye na neto mkati mamphindi pang'ono ndi tifike kupampha kwa uyu mpikisano wa mpira kuno kutambwe la Ferroviario Alberto Langroni anopa bola linalumbwana kwa timu la Ferroviario ya kumatidzi makamaka uyu ni Salomão Salomão analo bola bale boko la Madidi atengeredwa na alumbwana kwa timu la Shingale pe panopa bola laenda kuna Clemente Kamizola Stepe wa Ferroviario ya kumatidzi afungula kwa ndesa bale boko la Madidi aika pabondo mwanzashe apasirana bwino bwino chifundo chifundo achosa kapitano wa Shingale pe nikanto nikanto kuna timu la Shingale andi kuna timu la Ferroviario ya kumatidzi ndiye natepo ingatitone hapa bora la kalokotedwa kale lishipirekedwa kuna awa kanambukana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi omwe alikusha bensa makakulumize kuli pinango bensa ngakwanise kupsolesa mpira wakuti awili nao uyu mpikisano panopa bola na kapitano Ramadjo Ramadjo apasira mwanzashe ndiye natepo lamenyedwa kale bola linentauro akocha alumbukana wa timu la Shingale pe la bwerera bomwe niyendo mwalumbukana wa timu la Shingale pe pitirana cheke awa alumbukana wakufuri mpukiku armindo akoshtini alewa kuti bola lipirekedwe kuna timu la Shingale pe romwe lili kusha bense makushedwa lili kusha bense makushedwa ili timu la Shingale pe vesere wa Radio Mosambiki ku mauro ya lero lino komwe tili kulewa pano tinamphindi makumashanu tinamphindi makumashanu ndiye natenepo atimizira mphindi zisere uku ndikukula kuti zasala ni mphindi ziwiri panopa tafika kale pa mphindi makumashanu na ibodzi zasala mphindi ziwiri kuti tifike kupampha kwa uyu mpikisano wa mpira zasala mphindi ziwiri zoka panopa tingatikuona veseri wa Radio Mosambiki lamenyedwa kale bola lilintauru achosa ni Matos mulumbwana omwe na kamisa mwerengo wa shishanu wa timu la Ferroviario ya kumatidzi achosa kunja uyu mulumbwana wa Ferroviario ya kumatidzi Junior atazira kukhala nalo nthawe bola Junior mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi ndiye natenepo atusirana kale alumbwana wa timu la Shingale pe panopa bola laenda kuna yani laenda kuna Jovino Jovino wa Ferroviario ya kumatidzi analo bola alumbwana Lekantoni Tomasi asenzeka kuipa atengeredwa mulumbwana wa Ferroviario ya kumatidzi Shingale yatenga ili kuchoka Shingale pe bale boko la mazere analo bola komwe tingatikuone hapa zasala mphindi zing'onong'ono zasala mphindi zing'onong'ono kwabvaliza bola lachoka kunja alikulewa kuti mikanto mikanto mikanto yomwe iti imenyedwe mikanto yomwe iti imenyedwe na awa alumbwana wa timu la Shingale pe pomwe tingatitone hapa ilikusala ni mphindi ibodzi yokha ayale tikusala ku mphindi ting'onong'ono kuti tifike kupampha kwa uyu mpikisano wa mpira alikushedwa awa alumbwana wa timu la Ferroviario ya kuaende alumbwana wa timu la Shingale pe alikusha bense mwakoshedwa pakuona kuti tandosala ku mphindi ting'onong'ono ambati segundos kuti tifike kupampha kwa mpikisanoyu Armindo Agustinho abvumiza kale kuti bola limenyedwe lekantoni lamenyedwa bola lili ndzaulo akhocha alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi ndiye mkati mwa mphindi pang'ono inango bense Armindo Agustinho angafurize kulewa kuti wamala mpikisano akhocha alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi panopa bola lina kapitano wa timu la Shingale pe aendesa pabvaliza kwatsata Omari mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi tafika kale pa mphindi makumashanu na zitatu Armindo Agustinho ayikhapita pa mroma kulewa kuti dzakwana alewa kuti dzakwana uyu Armindo Agustinho alewa kuti dzakwana ne alewa kuti ne alipo kulewa kuti dzakwana afuriza kulewa kuti bola liperekedwe kuna timu la Shingale pe akanati kufuriza kuti dzokana rekantuone rikadapitiriza kumenyedwa bola mkati mathambwe panopa linalumbwana wa Ferroviario kumatizi abanjiriridwa na Shingale Pe watenga uyu mulumbwana uyu ni Junior Junior apereka kuna Clemente Clemente zaperewera mphamvu atengeredwe na alumbwana wa timu la Shingale Pe ndiye panopa laenda kuna Ramaju kapitani wa timu la Ferroviario ya kumatizi achosa kunja kapitani wa timu la Shingale Pe Armindo Agostinho aebo akudinga nchini wasu anthawe panopa tina mpindi makuma shanu na zinai 54 minutu alewa kuti kwapana wamara mpikisano wa mpira uno kumatizi Alberto Langitoni pamoja na Vetere wa Radio Mosambiki wamara uyu uno kumatizi maureano pakati pa matimu ya Shingale Pe na Ferroviario ya kumatizi ni matimu mawiria ya gawana mboko la yamba kupresa ni timu la Ferroviario ndiye la zakawirambo ni timu la Shingale pa kumalizira hapa ndiye na kinepo wamala huyu mpikisano palibe ndiye awina palibe ndiye aruza Alberto Langitoni alingana na nthawe njusisa kutukano lino ni nthawe ya kuti yaambike mabasa ya nchisena tukubwe safari kumaiko kushutio
0: ziko makwambiri Feliciano Diogo waipota nchito kapumule kutikena kamone msana wa njira opotoloka kuno kumzinda watete iya ndito ndi mene zakalira kufana na mpamvu ndito magula menewa amene ndito ama gwebana kumeneko ndito kumwatizi kugwebana pakati ndithu pa Ferroviario ya kumeneko ndi Shingale Pe. Zonsezo kufikano chokana pampano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno. Mtete kumveka ndithu ndikulotsa pa ntundo amene ucha wa 312 meter band meter mwevu liwiro la 963 kilo hertz. Ditanea ni hapa kuti atilowere mbalomo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, e kumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Rádio Moçambique, Nyumba Mbepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

E non di nyumba mpepo ya Radio Mosambiki muno ante titiku seben zabukina mpete mkwete mwanyanza ya zambezi muno mwenzinda watete na mpepo ya mazana matatu kumi na mawiri mbati nzenze mana mpepo ya kukuwa na mazana mafemba maku matantatu na matatu paka mpindi mabasa bozibozi ya watiri kwa mazamba kundupanchini wa FM kuchiuta na mpepo ya maku masera na mpefemba megaersi Zobwe mak mafemba tobo pitan hato frankungu makanga mak mafemba na pitan hato tobo pinai Megerse zumbu maku mafemba na pisere megerse Mwenye Kumunu mwenzinda watetiti kusinsema na mpepo ya zanabozi tobo pinomwe megerse Angonia zanabozi na pitronge zanabozi na pitato tobo pinomwe megerse Tsangano zanabozi na pishanu Megerts kuri mu munsene munativa bugira mbuto za kusiana siana titambereni na manja mawili

Rekati kuduwala kuti awa mbasa manukiru nchisena na tikwekweta mpaka memenele na nzizi utanhatu na mapindi ya chima kumashanu na mashanu pedepo na zakulusa kachiti mpati perika mmanja mwanza tuwa manukiru nchiputikizi na funefize jita mmanjole na kwache mbaende. Dziwane kuti ntondo muna pano pa Radio Mosambiki Onezi yo jondi mwandichiro Fale na Vesele Mugwenjere adatuma kuti atafune mafala malongero anchi sena kumichini kuna Joke Rundown tikari pabonsi likani kuti siyata kago patina tsoperwa maskati penu maulo alero sabudu kupita kwa ntsiku makumatatu nthanda mbikaleno yakoni chaka cha pikupiri makumawiri na pitanthatu 30 de mayo de 2026. Mkulonga kuti mangwana nintikuwe kumalisa ya nanda ino ya mwezi unu, mangwana nintikuwe kumalisa. Kodi pide pia usene peda paremu kuti mupichite nkati mwa nanda ya mayo, nanda ya koni, ya tironge ya gongho. Ya kwa nisika, taitai pia chimwanika. Mkupipi mata ni anzatu. Ndikulunga na imwe, babache bebe. Mukanyere zera kuti mugulo hai ni pan kanyeze kuti hani ngada tambira ndi gulembo fugao electrico mwakwanisa kuigula fugao electric mwakwanisa kuigula ha na pinga pinga zina ngombo za zandi pingidza ba ba imwe ndikupangane ba imwe ahada kumbatiro mwenyekiro wa mpinza wende kuli alonzena na ndipabukira mbuto za kusiana siana tikulonga imwe muna tivabukira muntrado wa Mwatizi, tsangano angonia, makanga chihuta chifunde, maravia. Anza tundi, shiritwe magwe kabura basa, marara. Shangara na munu munzinda watete mkuti vata nenzizi uno. Pio sendi kupichita tuwela kuti mabasa lero, akare kutsanza isa. Imu monsede, muna vesera rayu Mozambique. Terababotsi.

0: Muno Mosambiki nzidzi wakwa na ushanu na mapindi ya chimatanhatu. Dzoseti orash na sete minutu mpani natu ushanu na mapindi ya chimanomwe. Tiku likira kuti imwe kwa nisi kuperekezwa na Radio Mosambiki Bukira Mbuto Musa kusiana siana. Mhamvu zonseni. Mhamvu zonseni tukuzikunga tuwera kuti ete tibiz tibwelezi nyimbo za kusiana siana chitomete nepa
1: yeye
0: ntembe wanyika
1: kire chitanke mana sena Boss George Jose.

Mtembe wa nyika kwimba tikeneka kwa mwanamphalosho apa posho administrativo ya Sena distrito ya Kaya mprovinsi ya Sofala mwenye midzidzino kumanika muno munzinda wa Tete sechimerwa Shadrack Tanki nyimbo zake safunzisa kufunzisa kufunzisa mwapangono tai tikudziwamba kuti imwanango musakonda kufunza napire pinalongefe pire pina mwazefe nyimbo saimbefe pano musakonda kufunza kondiratu pansi ba tingalonga kuti ichi nchakuipa mudziwe kuti tachitamba kale tavakale kuti alipo alikutamba ndondo na thangwe ya machitiro kupuwa mbonika ningane wao nkazi nkulu lero pide pida tambirene chita kwerwa ntokodzi na munthu mbuya jomwa pivemwe kuno kupi sasa mutemba chisa ya sasa mutemba kwa jitatani wa sipano pa mphimpha ya uyu pano mphimpha ya nsango wa hapa paduzi peni hapa nsango pa jitatani nkazi pili sori mamunache ni mfundisi mamuna mfundisi nkazachi akomirwa nkajabosu shwe pitatani achita umbili miwantundu wanchi bale ukimi kiela kometeu ndichi zungu jidafunzene ndichecho kwale ukrimi kiela kometeu tuwa agumanizu aka uyu akagwachabuta njuga ha kugwandunge wa apatwa nkazipirisori pano pa upansango pano nkazipirisori apatwa na mapulisha akagwandunge ha tepa akomero nkajaboso kwikwikwi mukupiona kuti pepe mphemanyadzo ta imu musafuna kuti tichitebwera mmanyumba mwanu dzakufunzisani makhaliro musafuna tepa mundivunze ndimwe musafuna kuti radio chitebwera kunyumba kwanu dzakhala pepo ifi yankhonde radio musamitebwera dzakufunzisani makhaliro nkazi mfundisi kumangwa komero nkajaboso kwenda kade ya feminine chingodzi kwi thangwa chinjani mai mwabwera kuno thangwa chinjani ai ine pano andagumanizwa andigumaniza ndikagwa chabuta kugwa chabuta kugwa ndunge kugwa njuga munathunga ko munkazi nkulu ngamala nkazi nkulu siana ukanene pa nyumba siya mamuna ikanene pa nyumba kodi ungabuka nkaja boso ungabwera pa nyumba mugumana mamuna semba nkazi unango unaonga kuti walodzwa Ah, ine vanhu nkazi ukukupwa tepa inoasenzeka naine na nsembera nzacha pinafune buka nkaja boso gumana nzacha ali pa nyumba ali matako yaluyalu thangwa chinjoni ini pano pena ndine mukhalo wani nzimo kuipa kwenda kwani una nzimo kuipa iwe nzeru zakufuna kufuma paduzi kuna aphale anango basaunja kuba aphale azinji munu munzinda wa Tete basaunja kuba anzao asakhala maganyatempo musanziwa home dia juda thangu ngampasa dzina ya majolijo iye asakhonda dzineneyi aphale munu munzinda asakhonderatu dzina ya majolijo kuikhonda pansi bagodonyo unganchemera home dia juda akonsensema kubwera thangu nganchema majolijo kanongwa kukumkupwisa iye kudziwa kuti pina chitene ipi mangwana ndipo inafuna kundijesa alikusiya nkazi na ana pa nyumba ndikwenda kantsentsema kuti ndigumane chopwa ndichite manera kwenda kathuka masaka konjeladori nalongwa chikonjeladori isathupa pansoro konjeladori buka munu munzinda wa Tete munu munzinda pa nchombo pano kwenda chingodzi aeroporto ili pansoro pa munthu karume itolo karuma dikita njino athuka konjeladori mwana munthu kamiza adula manga nchunu ndi maso alituzu ungaonana naye pauyu pa murathu asamura mashele pa ponte samura mashele murathu asamura mashele uyu unamuonera kuti ushushu ntolo wa mulemera mbwenyeye kuchimwana kuutaya thangwe asatongwa kuti afike nawo pa nyumba angafika nawo pa nyumba apaswe kubiriachi
santoko angantambira adziwe kuti pekuchita mphyanji pa nyumba imwe nkhabibi basa ikurothotha umbava kodi wakhala tani udruba unenda na ukupiwe tingalonga kuti pano tina kuti mudye pano dombo ine pano thangwe ndisechita manera manera ndini ukukwata pepa amai mwakhamundona kubanja kule ni banjadi kadinere hehehe maranche ali maranche baba chebebe ne chitambo pindu vya maso baba chebebe nkhabe chita pindu vya maso nyansala pano ndine ndikuona kale ine ndisakusunzira ine ndisakujesa ine ndisajesa ananga ine ndisavazika pano pa nyumba ndine lero kunyeze kuti maruku ako ndine nyansala yako ndine right?

Ndisi ni ndije kuimba tsikwenekho kwa mwanampalushu wa district ya Mutarara Kelto Faria mwana wantsuka miyala ntsikudzana kukhala pa ruwa ni ya nyama yabwe nzanu mungamona kuti alikuja kubiriza chi lekani kusipa na intima kumujigida kumutafuna kumulonga munakwata na yetsoka nsiyene kuja kubiriza chi thangwe dzulo na dzana vikachite vyonse ni mukapiona kuti ushushu akusaka manera longanzana haya mpina ana manera pontu iye akasaka manera kobiri zinatafune ndi zache akunyenyena kobiri zache lero mukuipirwa napyo thangwa chinjanji likani chita tenepo kobiri ndi zanga zezi kuimba tikwa dio kakumati kobiri mpaka panzidzi utanthatu nyimbo njinai.

0: kuimbati kweneko kwa mwanampale weshu unoyu ndi good boy pale ya district ya Gondola mprovinsi ya Manika mwaipantima nthumwe pandakandifukulira po nthuma siye padagona mai panthumbi ya mai gana hiya pi manja padagu kwandifukulira we masiye amai wanga thangwa tinjanji chidida wene makamaka njipi ndamanga ulendo mpaka nziku ya Tanzania. Ndomu uliponza chikwa
1: chunga sana kini wachako
0: wanankaze sa dadafala ush unziwa kuimba
1: usinene mabaya baraka upate baraka
0: soko nsoro wa nyimbo wati baraka masi kwa didi

Ndi mwenza tu musapi ziwa kutilero pano kuli kuchitwa mapika achamalisa malisa. Mapika achamalisa malisa. Ndizakale na iwe. Ama sunzikaru ampira kugwana miendo nkati mwantunda wa